0: Benno FM, radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi, jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Cabinet Padum Tiossan, wa kër borom daru moti, nek fi ci Touba daru Marnan, fego kër Serigne Mbacké Abdourahman. Dende kër Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké, ci Touba daru Marnan. Xale wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti difa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki di ko so xale mo xam emorite bi neppu ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bi buy def borotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay bicci karaw bu rouge li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padum ciosan dañ koy traiter jigen ju dul yek banex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën dina jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yité cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ko ci ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank bi bañ sa nigrax saw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi tampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceri doon bañ dara ci dawul lepp lay defar do summi se jere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeen ñi am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kepp ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jariñu photo bi ak ni mu efficace faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelo cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxaw néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey fu orange modela tuba moy ande yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax tuba ci kanam kat moy laaj duñu man def ko fuñu xam
5: misla smiya bi jaay khair man nabat ci digalul serigne muntaha mbacke khalif serigne daldi mourid kilifte fo serigne mustapha mbacke mohammed khalifa serigne mbacke soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbacke mo bolé kaddu nuyo yo andi ke cianta ak ñaan gital ci njabotu serigne touba njabotu cheikh mamadou mustapha kilife dini ak kilife adeye ndebelal cianta yo andi ke ngeeram ak ñaan njabotu cheikh omar diop jeewri ndi ak talibey ni seni peuf ak seni taxaway ci mbolem digal yu ñu wessu gënaaw lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisop magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mourid sadiq ba te mu tambali lon ko bopam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mëta wutu and ak njabot gi dal ko wëyel ba sun borom tan dëkkalé ak ñom ñoo ngi ñaan mu dalé leen ay ngërëm ak lér ci ba tax muhammadiya bi sopp magal gënd ak ñu dapp ko bu ñu tabaské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wëru tabaski ma ngay amé mbacké bawol kat ci njobeen serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasul la ko tambalé ci kër cheikh mamadou mustapha ba ci kër cheikh mamadou murtala kër soxna fadja mbacké ba ci kër soxna maymuna mbacké mbokki mbacké ak musobe ak mbolem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke njabotu mam cheikh anta mbacke njabotu cheikh masamba mbacke njabotu mam balla aissa mbacke njabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu kari njabotu serigne omar diop bëgg jëwri ñu ci nek serigne mbolo mu jité mu jital ci nek jëwri ñi kër gi serigne khalifa diop njabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop njabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop njabotou serigne basirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne mohamedou abibou diop ak talibeya serigne assane diop njabotou serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne gumbou diop njabotou serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne makhtar diop ak talibeya kilifa dine yi kilifa adeya serigne bangi sonni dewri ni federation yi lekkale molem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew molem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak njabotou araji ki buso ak talibeya njabotu serigne daru assane ndjay ak talibeya njabotu mam cheikh ibrahima fall ak talibeya njabotu cierno abdullahi buso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sonni dewri ni federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang ko yegal askanu njobeen askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibeyi ni diko yegal kilifa adaya jital ca son excellence monsieur basirou diomaye diakhar fay president de la republique monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima Fall gouverneur de Djourbel monsieur Kadim An préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village mbolem député yi mbolem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yeugal bisop magal cent ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppe serigne omar diop mourid sadiq ba tamu tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weyel ni dapp ko nak buñu tebeske ba tek ca ñenti fan ma ngay amé mbacké bol carte njobène waye nak conférence bañuy wajale bis ba ñu téli fan ci wéru tabaski lay doon mbacké bawal kat ci njobeen conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh mor tioun ci njitul serigne mor tioun khalifa serigne cheikh mor tioun ak mbolem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw gé lay tambali bu asaman sété di ñi téli fan gënaaw tabaski bu ñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jang alquranul karim qasida istighfar sikat aslat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bénné 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané bu nga jaar jaari serigne omar diop mouride sadiq ba digënté mak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibe ya muy dem ba 21h cérémonie officielle ba mbolem kilifa diine ya ak kilifa ade ya dañu sekk ab jotaay santante soñante doge ñaar waye la dess ci guddi gëna ñu da ci and ak kurelu daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi moloma serigne bang koy yeegal bokki julidi ak bokki talibe yi ade di sofe yi dekkando yi jam bu sante borom ba dess nako dolli ngeureum ak barke xewal lam dañu koy ful sante yalla ak yonen ba jaamu ta farlu am pa jog aja laq ciir yu la jomal sante cheikh bamba sante yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sante magal siyare gamu di joku moko ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
6: benno fm 106.0
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فيا آل الشيخ إبراهيم بنين وحفدته خاصة ولا يتلامذته المتعلقين به عامة، وسلم عليكم سلاما حسنا مباركا، وأحييكم تحية طيبة وأشكركم شكرا جزيلا. من جبرتك وشهب فاتي دوني أكسدي من طالبي أجوشنا ومجان لنوه لدن سنت لن باقلنك يقول لك ذلك سي عبد الأحد لك جمال مبر لنك الله نبوكك جف يوم بمن المنبق يفيدك رحمنا طالما يلغى حمل نوكو قرلا نوكو قرلا دوب جمع فوي يوم تيميري حتى على مبقو نقوى بالكوكو تريد مبقو بلا ما قلو دارو خد بالجديك نقوكو يولو ماتح نديل الوينيك دوم يكسد يلتاري بيه فجواي منانيك قولوك جيجن ما قلو يولو جيبا ستيف تدخل كوكو نمكو بقى من كو جابل نك أكل يدفو كو جيوم يت جوارو تام خارجي أي كو بان نك نغير فسيو مي فناني كي بسوب على بابا دفو كفو نك جيوم نهار بو خيالك مي لغي لغي با بم مل نم بغ تاي نغير غور غور لو دفو نغير كو دادف جل بولم لغي ينو ويرسو كمو سبو خمي جيكي جيوم بو حني دارا جسنا لي ممل نانا ba mu raw ko te liggéey ba sell la ngeen faa jóge na ngeen ko góob dajale ko fi benn barab soo ko waa jóge mu yowi leen ngeen dikk te ñu dem ci pas-pas bu baax te xam ni taalib yi moom liggéey dafa am solo ci moom ndax الإرادة الصادقة نكسرين بواخي ويطالب قدقو ويعني شيئا ويجمع فضال عبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات ويلقي لجي لجي تصح ويجي كتد يتياه كل مريد ممرك كن بلن ويجمع صادق لواخ ويعني شيئا يتياه كن لجي رامسلة نزلة teyit borom dëkk bi nga xam ne moo tax ñi dañu ko sant loolu ca la nekkoon ak sëñ Touba dégg naa ci làmmiñam mu ne sëñ Touba wàcce na ma bu dul benn di ñaare ci loo xam ne da ko bind jax ma ko wax ma ko ci làmmiñ waaye musuma na nga wàcc kon nag ñi nga xam ne ñu defagunu dara ñun bu ñu joxe ab lëg yi war nañ caa góorgóorlu am na it loo xam ne waxal naa leen ko ci lëg yi yeenu weesuwoon mais naa leen kër gi daal nañu def sunu chiar moo di la nga xam ne moom la borom daal waxan parce que sëñ Touba di sañ Touba Touba sëñ Touba dafa réy laal te it muy jamono joo xam ne xeex bu njëkk bale dafa jeex ci déwén sa rek mu sant ko ko ñu di ay kër yu war a liggéey ca Touba ndax yaayu kër la yoo xam ne dañuy dend te waay duñ jote dara bu ci ne day am këru boppam lay doon ak baraagi boppam yéen bëgg mu def ko ci mu wax ko limba ak nañ koy liggéey ñu dend ko defee mu sañ ca daaru xudus sañ ca daaru gogi sañ soxal bu nekk sañ ca daarul ñu nan wax ko it ni ko boo demee mboolem Touba suuf si féete woon kaw ñu féete biir nga xam ne ñëpp dañuy toog ci suuf di fàkk nga jot kekk la def ko ay jël mu gas ko dugal suuf si ci biir buñ tollee ci foofee nag am kilifa gu dikk nga xam ne da ko wax ne ko rew mi day sangamu ci bamu demé ñu dindé xana dama xam xamu Seydou Touba ndax Seydou Touba lu bëgg da na am té lu ma bëgg da na ko def mané leen nak kër gi man def na li moy sunu mandal moy li wax ash-sha'ar lo xamni ko sama ko Seydou Touba lu wax non bëgg nañ ko ko defal ñu wax nañ ko def lool la waxan boobe kon nak loolu ku fi nekk rek nga nekk ci loolu lu bëgg dana am ñu ñu digal danañ ko def tey itam taali bi dafa wax liggéey bu dikk mu defe ni lam doon wut ak lam doon bëgg lépp mu ngi ci bii liggéey ndax koo wut loo xam ne xamu la fu mu nekk ci mu gën lépp dañ koy làmbatu fu nekk waaye di wax naan li ñëw sa jëf te nag jëf baaxul alxadbu ndax iblis mooy jëfam ak defe ni moo gën aadama moo tax dañ ko ñëw su jóotal ci aadama su jóot leen ci aadama yéen malaayika yi mu gantu dem su jóot boobee rek ci lañu ko dàkko génne ko kon taalibe itam mën naa xame ca loola ni liggéey bu jóg dafa war a defe ni lii lan doonut lépp ngi ci ñu ko ca lool am na it loo xam ne ñu bari dañu koy wax di naw seeni jëf te jëf ji yaar da cee nekk amoo na ñu bañ ko nangu naawadu billah amoo na ñu nangu ko ba noppi nga def loo xam ne da koy yàq loolu sa ñu di wax ñu warbuna ibadatun kasira qad afsadatha lahwatun xaqira bayaana jaamara la yu bare bare yi nit def ko sen ngenn ko su tuuti rek yàq mboolem bam defal kon defe ni li nga defal ma nga ko xam lu ma nga xam ngit mën ngaa am it ay gaax yoo xam ne dañ la koy topp te loolu mën ngeen koo xam ci àdduna si am ngeen lu bare bare waaye ñu ngi lay topp lu ëpp loola ñu def la li ñu wax sësir def la li ñu wax fayit mu ngi wax na ak mu fal la sonu ak mu fal la sonu dana am àllaaxira ngay dikk yi mu bari waaye fekk ray nga kii xas nga kii lekk nga àllali kii jëm nga kii rendaaje kan kii gafe mu fab yooy nga amoon yépp dox ko ko yow nga ne toj bu yooye bëjut ban nga war a fay mu fab na ci bàkkaar yi ñooñu di la ko sëf ndax kooko ñu sa xaalis amu fa li muy fayam ko mooy jëf rek kon daal di defe ne rek li nga liggéeyal saw bi ak li nga jaamu yàlla ak loolu lépp nga xamul yéeni ci xamul nga wari ko njëg xamul def ngan ko yàq moo tax jëf mootul naw te it ku ko seetlu sa xam ne adduna si sax ku ci bëgg taraanga da ngay nangoo liggéey nangoo jëf wax ma laal àllaaxee koo xam ne boo demee loo fa yóbbaale suñ doo ko def kooku moom wóoru laa noppalu ayaasa ma ca rek taalibe yi di wax ni man day ah ñii laa def liggéeyal naa Seydou Touba nangam fekk naa ko jorom dem naa gànnaar dem naa niki na moo dikk njaareem niki na wala maam caano day man ba mu nekkee dëkk sàngam nekkee daal ma naan ba mu nekkee mbàkki kadoor bu ñu cee daru nangam nag di liw na nga def wala nga di ko wax ci sañ wóotu Moustapha ñii laa def ci moom wala nga di ko wax ci sañ Fall ñu yëpp di ñëw sa jëf la ci xam nga jëf ci nangu nañ ko mbuus xam nga it defe nañ ko yàq ba dara nekk tu xam ngit naawadu billah kon bu leen naaw jëf yi lu yëkkati ko rek te jógu ci liggéeyal ka fa nekkal Seydou Touba na ngeen defe ni la ngeen doon wut lépp mu ngi ci lii ngeen wut ko ci te gis nga boo demee ci sóoratu Tawba ci
8: dafa am ben xare bo xamni def na ñu di gazu tu tabuk bu ci ñaan te bi dafa am nit yo xamni ay telephone yu dal ci saaba yi mo ro sa lu baña def wa alquran mo wacc indi le wer le ana khalasa billahi wa khulfu hatta idha daqat alayhi al-ardu wa rahabat wa daqat alayhi al-ghusum bisha laye ñu ngi yusuf di yaa ba ñu bisé xal xal doon ci al qur'an fa dik wax walé tay lolu ñu di jëf nga né man bëkk ko ci wala nga né ñu yassu dako ñu ñu bis da ta fekk ñu ñu xewal di dund wala la wéssale sa bop dal liggé ñu jox rek ñu ngi def li ñu bëgg lépp ngi ci seet ngeen ko ci ak ko fi nekk nag ma ay itam li nga xam ne mooy ngirum dangi itam ak liggéey bi ñëpp laa ko sant yowale woo ko ci taalibe yaaju jeer na rek képp koo xam ne ab taalibe nga liggéey sañ tora moom war na ci yow te rafet na ci yow te kenn yosuwu ko te liggéeyu sañ tuba kon ñëpp laa ko sant ak jullit ñu bokkal réew mi ak taalibe yi nga xam ne ñoo bokk sañ tuba ku ci mën nga dem ndax dafa def sa bopp nga ko defal sañ tuba nga ko liggéeyal góor ñi ak jigéen ñi ñëpp dem ndax ngóor ñi jigéen mën na ko joxe am ndox wala ñu joxe am ñam wala leneen jigéen mën na ko nit lañ def am na leneen ñu def gisu doona ñu dem ñu dal nga defal yow boo toogee du teel ñu def na fekk lee la boo ko defee kenn def ko kenn def ko liggéey ba daal di dang daay ku ñu da koy bëgg a jël wàcc sa morom benn gaañu dem nañu defe ne bu mu demee dama ñu la ñuy def gaa ñu bu ñu ko defee seen bopp nañ koy defal defal ñu ne ko ñoo tax ñëpp nañu naase ci dem bi góor ñu jigéen ñi ak mag ñi ndaw yi te am ca pastéef am ca pas-pas dañu bëgg lépp ñu fas ko ci te yaakaar ci yàlla ak sëñ bi ndax ñu mën dañuy liggéeyale ñu ki mbirum lu yóbbu nit ñi naa bëgg mbooram koo xam ne transporteur nga wala ngay koo xam ne am nga oto sa bopp bopp boo xam ne da nga koy doxe sax wala muy bu ndaw wala muy lëlin ñi dimbale ma ci liñu bu nit ñi dinaa wax moo du ñu toog mu tudd tur yu bari moto yi transporteur yi waaye koo ci xam ne bëggun ci aw turam it na xam ne sant nañ ko liggéey bi gëse nañ ci tudd ñëpp rek dana wax nag seeni tur ñi nga ci xam ne maisu lañ wax waaye ñëpp lañ ca wax boo leen koo xam ne nit am nga wote sa dëkk ci dëkk bi nag nga xam ne ñoom yow yaa ñoom liggéey bi nag ñoom fu sa wota nekk di liggéey nañ ko bisub àllal ba ba mu dikk fii yóbbu nit ñi toog fi daal tamit liggéey bi jeex ñu delloo leen delluwaat ci fa ñu liggéey ci loolu ñoom taalib yi ñoo ci dëkk bi te am nga wote te ñu liggéey ci beneen dëkk ñoom yaa bëgg ñoom loolu ñu xam ne ñoom liggéey bi ñoom ñoo ko moom ñoo dara wëllu mooy fee ci gën a gaañ
9: mbokki talibe yi ñu ngi leen di bàyyi ak discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khodous Mbacke def na ko ci màggalu Daru Mouti ci weeru mois de mai ci 1984.
10: dana rafet nag
11: mais dana rafet nag
10: te yàlla
11: te yàlla
10: mu wax leen luñ bis
11: bi mu wax leen bis bii ngeen ñëw tey lu lan la
10: bis bi
11: Serigne bi nee na bisu tey bii
10: Serigne Mouda Awa Balla mu ko fi tàmbali woon
11: Serigne Mouda Awa Balla magam ju baax bi mu wutu tey ci place bi tàmbali woon ci bis bi
10: ba nga xamee ni borom dëkk bi jóge na fi
11: ba nga xamee ni borom dëkk bi di maam Thierno Birayi ñi ko sañcoon jóge na fi
10: boo weer ba bëgg a dellu si
11: ba weer ba di bëgg a dellu si
10: daf laa wax ni
11: daf koo waxoon ni ko
10: nga ma bindal bataaxit Serigne Mouda Moustapha
11: na nga ma bindal ab lettre Serigne Mouda Moustapha Mbacke
10: ñu ñaan ko
11: mu ñaan ko
10: roy ko li nga xamne mom la def ni magalu tankhari
11: roy ko li nga xamne mom la serigne mustapha def muy magalu tankharit bi muy bes bes serigne touba wacce liggey bañu beuti touba
10: wax lo ko
11: serigne modou wax ko yit ni ko
10: nga bind lo xamne magal ge koy taxajuk
11: nga bind lo xamne yit magal ge koy taxajuk
10: lolé
11: yit defal nako
10: xeyna du ñak ku am adde ci nit ni
11: xeyna du ñak ku ci am jënd deg deg ci nit ni
10: abday
11: lañu bindon du ñak kenn ku ci am dara ci nit ni
10: lolé amé
11: ni ba lolé amé
10: xeyna du ñay ci ndigal
11: serigne modou mustapha joxe ci ndigal ñu tamali ko
10: diko def ci bis bis borom daru joge
11: diko def ci bis bis borom daru joge
10: ni nga fi tokal am na ci yaru barax lu wi
11: muy ñaar fu fi fan ak ñent ci yaru barax lu wi
10: ñu ci nana
11: ñi wéy ci nana
10: la bi sa wala nakke
11: ba jamono yete cheikh mohammedou fallu lu mbacke nekke
10: ñu def ko fi ay yoon
11: ñu def ko fi ay yoon
10: ci bis bobu
11: ci bis bobu
10: mom lay moko soppi indi ko ci bis bi mu nekk tay
11: serigne fallu mo ni moko soppi ci bis ba mu nekkon andi ko ci bis bi tay
10: mu da ko tek ci fu wer
11: momit la tax mu def ko da ko tek ci fu wer
10: dafa wax ni
11: Serigne Fallu dafa wax ni
10: Serigne Touba joge ci geej gi
11: ba Serigne Touba joge ci geej gi
10: ba dik ndar
11: ba dik ndar
10: dafa yone wolu Cheikh Ibrahima Fati
11: dafa yone wolu Cheikh Ibrahima Fati ni man terne ni
10: bobu dafa daru ni do fa Touba
11: bobu Serigne Bang te daru marnan ge te Touba
10: dafa ci ko ndar
11: Serigne bi dem peki ko ndar
10: bobu ci bi geej
11: bobu Serigne Touba yeppegul ci bir rew
10: ba dik ndar
11: dafa ñu bëte ba dik ndar rek Serigne Fallu nak
10: wax ni bis bobé nga dajé fa ndax
11: wax ni bis bobé mam tierno ak Serigne Touba dajé fa ndax
10: bis bu sa da nga dajé
11: bis bu ki fa nak juroom ci wéru barax lu la dajé
10: ni ko nang nga ko def ci bobu
11: ni kon ndigal nga de len ko magal ci bobu
10: li carte du nga xamni nak
11: ni li nga xamni nak
10: ni nga ko ci jokk ci bobu wet
11: da na ko ci doli ci bobu wet
10: modi
11: modi
10: dëkk bi
11: dëkk bi
10: day dëkk bo xamni
11: da fay dëkk bo xamni
10: Serigne Touba nekké jorof
11: ba mam Serigne Touba nekké jorof
10: mo digal borom dëkk bi
11: mo digalon mam tierno
10: borom dëkk bi
11: borom dëkk bi
10: fekk bobu la mbatti kayo
11: fekk bobu Serigne Banga mbacké kayo
10: mo bind ci loxom
11: mo bind mam borom Touba bind ci loxom
10: wax ko ni ko
11: wax man terna ni ko
10: nga sant dekk ba
11: nga sant dekk ba
10: te gasten ba
11: te gasten ba
10: ci tuddé ko darul mufti
11: ci tuddé ko darul mufti
10: wala
11: ni lolé
10: bam ko waxé dalena wax
11: tuddé dekk bi dalena wax turu dekk bi
10: ñu taw fa mom
11: ñe togon fa mom
10: ñu len
11: ñu len
10: ndax ma ngeena degg ben dekk bu tuddu non
11: ndax ma ngeena degg ben dekk bu tuddu non
10: ni xamé té ko musno ko dégg
11: mbolo ma fa nokkam lepp né ko musno dégg wawtu
10: ñu leen tuwo yi fortu wu mako
11: ñu ni leen tuwo yi ma joxé fortu wu mako
10: man nak motax ñu Serigne Abdoullah
11: loolu motax Serigne Abdou ko dos ni Serigne Abdoullah
10: denk na la dëkk bi
11: denk na la dëkk bi
10: ndax mata xel bobé
11: ndax lettre bobé
10: ñu jaay Serigne Abdoullah ñu jaay Serigne Abdoullah
11: li jaay Serigne Abdoullah
10: diko wax Serigne Abdou jaxat
11: ñu diko wax Serigne Amfatou jaxaté
10: mom la Serigne Touba jox ba taxé dafa jola
11: mom la Serigne Touba joxone lettre ba fa jola ñu yott ko man tierno
10: xamné kon nak
11: né sen ñor néna mu xamné kon nak
10: dëkk bo xamné baye mako santu lu
11: dëkk bo xamné baye mako santu lu
10: sakku tu
11: sakku tu
10: sakku ni jaay yal xam
11: jox kon di jaay yi lengel
10: ñu
11: yott ko ko
10: abdakam mo tax né nako
11: ba mo tax Serigne bi néna ko
10: lu wax na Touba daru kudos
11: li ñuy wax naan Touba daru kudos
10: di wax Touba daru ñinam
11: di wax Touba daru ñinam
10: wax Touba guy mbind
11: di wax Touba guy mbind
10: nga jappé dëkk bi ni Touba daru
11: na nga jappé dëkk bi ñoonu ni Touba daru musti
10: lo fi wax ak lo fi def
11: lepp lo fi wax ak lo fi def
10: de ko fi def de ko fi wax
11: de ko fi def de ko fi wax
10: denk
11: na la ko ñi ngi ci yow
10: Serigne
11: bi ne li ci def nak
10: lolé nga xamné ñoom la sëñu Baye Balla ñaanon sëñu Modou Mustapha
11: lolé nga xamné mom la magam ju baax ja sëñu Modou Balla ñaanon sëñu Modou Mustapha
10: magal bis bi
11: muy magal bis bi
10: dafa am lo xamné
11: dafa am lo xamné
10: mama sëñu ku ci wax sax dara
11: mom sëñu bi dafa mësa dégg sax ku ci wax dara
10: defé ni bis bo xamné ñu dafa joggé
11: defé ni bis bo xamné nit dafa joggé
10: gënal di def yenn
11: gënal sax di def yenn yi
10: mo xamni nak
11: sëriñ bi ni mo xamni nak
10: sëriñ Modou Mustapha
11: sëriñ Modou Mustapha
10: mo ma ko doon dama doon
11: su ma doon wal namu doon
10: sëriñ Touba du ko tawlo
11: sëriñ Touba du ko tawlo
10: ñu jëk doon ab khalifa
11: du jëk doon ab khalifa
10: ciit yalla jox nako ci xam xam
11: yalla jox nako ci xam xam
10: lo xamni
11: ñu lo xamni
10: bu doon sëriñ Touba yi
11: bu doon sëriñ Touba yi
10: mo ma ci xam xam
11: la mo am ci xam xam
10: muy tambri
11: lepp lu muy tambri
10: wer na ko ci barap
11: wer na ko ci barap bu wer
10: lolu motax mu nekk
11: ni lolu motax rek nit mu nekk
10: te lolu
11: te lolu
10: sax ñu bari ñu ko ci roy
11: ñu bari ñu koy roy
10: ginnaw señu daw balla ni
11: ginnaw señu daw balla ni
10: ñu bari ñu ko ci roy
11: ñu bari ñu ko ci roy
10: ci hadith wala ci da wax ni
11: ci hadith yonnentu sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni
10: man sunna sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سمى سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وغني
11: وغني
10: كتام بلي لو خمي
11: كتام بلي لو خمي
10: ياكو جكدف
11: ياكو جكدف
10: كيلو باخ
11: كيلو باخ
10: دنگا أم يولبا
11: دنگا أم يولبا
10: أم يولب كتب كجف
11: أم يولب كتب كجف
10: بلوم القيامة
11: باك كرب سادي تخو
10: كوهمي دنگا def lo xamni itam
11: du ko xamni da nga def lo xamni itam
10: ya ko yonal
11: ya ko yonal
10: te muy lu baxul
11: te muy lu baxul
10: da nga fab bakkar ba
11: da nga fab bakkar ba
10: da nga war
11: da na la war
10: da nga war kep ku jefe lolé ba yamal xiyam
11: da na war kep ku jefe lolé ba yamal xiyam
10: kon lolou doyna tekkele ci sey mom
11: serigne bi neena kon lolou doyna tekkele ci serigne mom
10: ak serigne mom ni ko ray ci mom
11: ak serigne mom ni ko ray ci mom
10: dina la lolou tam
11: ni gennaw lolou itam
10: dina
11: ko fete
10: te xamni dajje bi
11: te xamni dajje bi
10: dara waraluko
11: dara waraluko
10: lu muy dajje jang alquran
11: lu muy dajje jang alquran
10: ak yonent bi
11: tag yonent bi
10: ay ñam dox julit
11: bi ay ñam leer julit bi
10: ñu defal ko ki nga xamni motax momam bis ba
11: ñu defal ko ki nga xamni momum bis bi
10: dana dal di deppo ak sunna
11: dana dal di deppo ak sunna
10: wax lepp jotaay
11: ndax lepp jotaay
10: ak mboro mu tok
11: ak bepp mbolo mu fa tok
10: di tuddu yalla
11: di tuddu yalla
10: di sikkar
11: di sikkar
10: di jang alquran
11: di jang alquran
10: mom la yalla tuddu moy riyadul janna
11: mom la yalla tuddu wax ni moy riyadul janna
10: riyadul janna
11: riyadul janna
10: wax ni yamaratum riyadul janna ci fata al qalu ومن رياض الجنة يا رسول الله قال حراق الذكر مهاهو
11: ندفع وغني
10: مهاهو
11: ندفع وغني
10: مهي رمي دري أجنة
11: مهين رمي دري أجنة
10: مهين تفار
11: مهين تفار
10: مينكو لي دري أجنة
11: مينكو لن موي دري أجنة
10: مينكو مينكو جيوي تديالة
11: مينكو موي جيوي تديالة
10: تديالة
11: تديالة
10: القران ما تجيتو
11: القران ما تجيتو
10: القران تي بوبو داني كو تودي ذكر
11: القران تي بوبو ميت داني كو تودي ذكر
10: ان نحن نزل الذكر وما له لحاجه من واحد
11: ني مو دالو وخاتني
10: ان هو لا ذكر لكم لا كو لا خوك ان هو لا ذكر لكم لا كو لا خوك ان كون ولا دالو خاني وخاني لا غير لا ده
11: فرين دي نكون لولو بينا خاني فو خاني لولو ريك نين فاي ده
10: deppona
11: ak yoon deppona ak sunna
10: ni mo lolou
11: ni gannaaw lolou it
10: ni diou faayou
11: leggey yeesay wajur
10: ni jitu tax mo di yonante
11: ni jitu tax lolou lepp mo di yonante bi
10: ñaanal ko
11: ndax ñaanal ko
10: modi salatu ala nabi
11: modi salatu ala nabi
10: te sunu borom da wax ni
11: te yalla suñu borom dafa wax ni
10: إن الله وملائكته يصلون على النبي ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله
11: مي دافا وخني
10: يالا سي بوبام
11: يالا سي بوبام
10: وملائكته
11: اك ملائكته
10: داني جولي سي يونت
11: بي داني سابا دي جولي سي يونت بي
10: ني كون نك
11: ني كون نك
10: ني ني دم
11: يين ني دم
10: Bawa bawa nak kita ni mungkin di sini di kawasan.
11: Bawa bawa balik ni mungkin di sini di kawasan.
10: Kontrol.
11: Kontrol yang kumpulan di dalam.
10: Luar kawasan.
11: Luar kawasan.
10: Dari hadis buk.
11: Dari hadis nuwat.
10: Dari al Quran wah.
11: Ini dari al Quran wah.
10: Ya, ini al Quran ini insani ilmu sama. Dari al Quran
11: ini. Ini dari al Quran ini.
10: Ini al Quran.

0: dugal yeb dagul defam yep dem na
1: la ñet
0: ñu naw ñet
1: sarax soba bayyi muy dox
0: sarax soba bayyi muy dox
1: la ñu la gatu pen
0: moy lu melni nga gatu pen
1: wala naan
0: wala naan bu mu meuna dox
1: nga tabax jakk
0: wala nga tabax jakk
1: wala juma
0: wala juma
1: ndawut
0: ay tol ñeñet na di dem ci julit
1: wala nga tabax kër
0: wala nga tabax kër
1: xamax ni ko julit ni ci dëkk
0: julit ni di ci dëkk
1: wala nga ni liyaas bu ci joge nañ ko jox ay fuqara wu ngam
0: wala nga ni liyaas bu ci joge nañ ko jox ay fuqara wu nangam
1: lolu moy sadaqatu jari sadaqa so xamni ñu dox sa ginnaw
0: lolu jëf na jo xamni ñi ngi dox sa ginnaw
1: ko moy benn
0: ni koku moy benn bi
1: ci dëss
0: benen bi ci def
1: moy di ay ñu ñu ta faal ni moy di xam xam bo xamni def koy jariño sa ginnaw
0: moy xam xam bo xamni def koy jariño sa ginnaw
1: lolu mo do ñaw ni tali ay téré
0: lolu mu ngi melni tali ay téré
1: wala nga bind alquran ñu diko jang
0: ba nga bind alquran ba fi ñu diko jang
1: wala nga bind ay téré yo alquran ñu xam xam ñu diko jariño
0: ba nga gënd téré alquran wala yu xam xam joxe nit ñi ñukoy jariño
1: wala nga xamal aw nit ñoo ñu diko xamle
0: ba nga xamal aw nit ñoo ñu wëlbeuti ku di xamle
1: ko moy ñaare
0: bobu moy ñaare bi
1: diko ñettal
0: ñi diko ñettal
1: ñu nga bayyi dom
0: moy nga bayyi dom
1: ju baax
0: ju baax
1: mu di la ñaanal
0: mu di la ñaanal
1: lolu nak kon
0: ñi lolu nak kon
1: tes na ci dégg
0: manes na ci dégg
1: magal yi def
0: ni magal yi def
1: ni nga xamni koko dafa joge
0: ci bis bo xamni koko dafa joge
1: dama ngi ko defal
0: dama ngol beuti ko diko ko defal
1: ni def lañu santane
0: ñi ngi def liñu santane
1: da rek la moy bis bi
0: serigne bi neena lolu rek nak moy bis bi
1: ndax bo wote war nga xam ni ñi la wax
0: ndax bo wote ba ñu wuyti la war nga xam ni nga wote ak ñi la wuyti ñu wuyti
1: lolu moy bis bi
0: ni lolu moy bis bi
1: ñu nga amé itam
0: ñi it la amé
1: ñi la amé
0: ñi la amé
1: ci def
0: ni li ci def nak
1: ñu nga xam ni war nga ñu ñu def ñu def
0: ñi nga xam ni moom war na leen a jox ndigal
1: wala mu war leen a dénk
0: baa mu war leen a dénk
1: jiital ko sama bopp
0: jiital ndénkaane yooyu ak ndigal yi mu jiital ci boppam
1: moo di
0: moo di
1: ñi nga xam ni doomi cheikh rafaati lañu
0: mooy ñi nga xam ni doomi cheikh rafaati lañu
1: ak ñi nga xam ni
0: ak ñi nga xam ni
1: ay setal lañu
0: ay setal lañu
1: ak ñi nga xam ni
0: ak ñi nga xam ni
1: ay talibé yu aju ci moom lañu
0: ay talibé yu jokk ci moom lañu
1: ñoom sam naa leen wax
0: ñoom demoon fañ ne leen a wax
1: ndax dañoo xam ne ñu xas ne islam yi mari sam ko xamoo daara ani kar ñoo sam naa leen a wax
0: ah
1: ñu ne tamit ci afatu jëfu waay ñu ga ñu dugg ci ñu yàlla ñu kut ñi ay ñu ma sama yàlla yi ci ñoom
0: ñi yoonam na nga ci ñoom fañ ne leen a jox ndigal fañ ne leen a tere ñu baax
1: li ñu leen di digal
0: ni li ñu leen di digal
1: ñu farlu ci topp yàlla
0: mooy ñu farlu ci topp yàlla
1: ak liggéey
0: ak liggéey
1: ak farlu ci fonk ak taalibe
0: ak farlu bu baax ci fonk taalibe
1: ndax yooyu rek
0: ñu ndax ñett yooyu rek
1: ci la borom daaru nekkoon
0: ci la borom daaru nekkoon
1: ba jóge fi
0: ba jóge fi
1: ñu ñëpp sa ñoo dañu fi nekkoon
0: ñu ñëpp Serigne Modou mi fi nekkoon
1: ak rakam
0: ak
1: ñi dem
0: ak rakam yi dem
1: am na ñu fi des
0: ak ñu ñu fi yàlla baawandi
1: ñu jéema na ci loolu
0: nan jéema ne ci loolu
1: ñu ñu wax ñu ñu jamono ñu daa soppiku
0: ñu ñu wax mukk ñu jamono ji daa soppiku
1: wala mel ni la baaxal ndaa baaxatul wala leneen daa dikk lu
0: gën baa mel ni la baaxal ndaa baaxatul baa leneen daa dikk
1: loo xam ni moo gën loola
0: loo xam ni moo gën loola
1: bu ñu waxit
0: ni bu ñu waxit mukk ni
1: ñu ñu ñoo aw fa mu awal
0: ñu ñu ñoo aw fa mu aw fa mu awal
1: wa illa ñu jëri ko waadihu sa'ala dabiix koo xam ne dafa mun ta dox
0: ñu ni koo xam ne dafa mun ta dox
1: ab gaat
0: ab gaat
1: wala leneen
0: wala leneen
1: bu mu ni rek laxaj naa ma topp ci mboorum ñu màndal rek
0: bu mu ni rek laxaj naa damay topp ma góorgóorlu rek topp ci ñu màndal
1: bu nu wax loolu
0: ñu bu nu wax loolu
1: ñu rek cheikh nga ñun la fa la ma la ma doon defak ñu mënu ñu ko waaw ñun ci jëndam ci man
0: ni kii nga xam ne moom la ñuy roy muy suñu royu kaay di cheikh ibrahima la mu daan def
2: loolu mooy discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khodous def na ko ci màggalu Daru Murti ci weeru mai ci 1984. Kon dañuy dellu si waat rek digtal leen beneen waxtaan bi nga xamante ni def na ko ci màggal ga ca topp moom ba tey ci weeru mai ci 1985 de Cheikh Awa Balla Guèye di ko

منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له.

0: bokere fulani bi ak beno fm 106.0 waxtu xibaari jotna su ngeen taxilu tuti ñu dik geen la gëna fess ci bop xibaari
1: xibaari ci beno fm
0: bokku na la gëna fess ci bop xibaari fele ci mbacke kadior mënes na wax ne tek nañu fa xeer ngir rek daldi amal app liggey bu am solo jëmal rek ci li nga xamne modi barab boba des nako tewlu ci bir xibaari des na ci tofa 4 député ahmed lo mom nak matériel bu am solo bo xamne wacc ñu ko fi ci mbacke mu jëm ci walu mbir gu yaram des nako tewlu ci biir xibaar yi docteur Dabo Amadou Ba ak Mustapha Ndiak sari ay cadre yo xamne yëkëti nako ci formation bu doon amal ay ndaw fi ci Touba des nako yaatal ci biir xibaar yi Fatou Kine Boy reportage jëmale rek ci li nga xamne modi xayu sen yege ci aju des nako tewlu ci biir xibaar yi doon xibaar Serigne Murtada Mbacke lay doon Tabaski 2026 ak taxaway bu am solo biñ ci def ñom Touba ci kanam xibaaru bitim rew yi bamba job lañ ci andal bamba ñu lay
2: di ñu fessel fall
0: ñu gëna fess ci xibaaru bitim rew yi
2: bokku na ci gëlu gëna fess walum diplomatie bi nga xamne president russe bi def nako muy Vladimir Poutine fele ci ci di len ko yaata ci bi xibaar yi di ci top moy li nga xamanteni moy pexe yi nga xamne Donald Trump jëlon nako pour daldi attaque ki nga xamne rew Iran bañ muñu ko repousser nañ ko yaata ci bi xibaar yi wax li nga xamne mom moy walum crise bi am ci digënté États-Unis Iran li nga xamne yak yak yi xamne jur nako lim do nek li gëna fess ci bop xibaar ci kanam tuddi indi ci ak leral
0: xibaaru bitum rew mo koy daldi bur ñu wax xibaaru bitum mo koy daldi bur ñu and ci ak bamba saxu
1: xibaari ci benno fm
0: bokk ñu leen di nuy bax rafet loni bi ak benno fm ki feeli ci machine bi di mamor fall ci kaddu gi fallu ndong xibaari lañu koy doore feeli ci mbacke kadior tegu bu xeer bo xamne doon nañ fa am ab liggey bo xamne doores nako liggey bobu nak mënes na wax ne rek ni dañu ko daldi denk ay kilifa ngir liggey bi gëna muccu ayep ci lool nak teway ba mo talu fal mu fa won ngir rek daldi ñuy indil leral ci li nga xamni mo fa amone ñu tewlu seeni kaddu ñam nga xamni ño fa addu ñom yep ci micropédie je mortala
3: Serigne Mustapha jëlé liggey bu toll ni bay fi ñep ñu bare bay soxla ko mo ko jox ñu bare bare way lepp mu jox ñuko suñu jëm ju xébu ji loolu ñoko amé jikkel ñoko amé ak chance montant bi nak lu bari la xaliss la wayé jëmi señtu ba amut montant señtu ba 1000 francs 10 millions 100 millions 70 millions yépp la waaw kon ñun luñ am dal dal ko ci def lama waxon luma xam luma am luma man lepp na ko ci def ku ñu fekk ma fi dem bayima fi da ko liggé bi nak si mu sa am lim soxla way señ bara sa fu señ cheikh charif am lim bëgg ci liggé bay way liggé bi a dire bi dé yalla mako xam mais soxla nañ bala mbacke ko jor inshallah mu nopp bëgg nañ ko nak
4: liggé bi suñu liggé la ndax fi lepp lo xamné def nañ ko fi ngir cheikh mohammed lamine bara ñun lañ ko defal kon nak na ngeen japp ci liggé bu baaxa baax ñun de ñi ngi ci and jeurin ji serigne basirou ñi ngi lay xamal ne bi ñu tambalé té xéer wi ba ni ngay joxé ciébi ji fassiyene nañ ko and ak yow sun doolé ak sun man man ak mbolém village yi nga xamné ñoo woy commune Mbacke Kadior lépp lo xamné way man nako nak doolé ngi fi xam xama ngi fi man man ngi fi kenn ku né bul né ëmmali kenn ku né amna lo xamné soxna nañ ko ci mbar mi kon nak ñi leen ci wo wo ci mbollem ñi nga xamne ño nek ci arrondissement bi di ci jital préfet
0: ñu wax ci yeneen ni kaddu ahmed lo nek député ci mbacke mom nak taxawu li nga xamne modi département bi bokku na ci lam ko taxawu bokku na ci moy matériel yo xamne matériel sanitaire la ngir rek lolu gëna mëna ñong itam taxna rek mu xam leene lepp les ci wara mëna def ëlëk ngir mbacke gëna soppé ko ci walum xalkanam walu wër gu yaram di lañ ko def walé walum infrastructure itam dal dinaay bëgg ki di dé ci fal taxaw ci bu baax ñu téwlu ko
5: non matériel bon ci ko bëggone lim sëriñu faram maintenant importance ak moment bi mu ñëw ndax xam nañu ya 2 mois ñu dugg ci Magal Touba da ku nekk xam na Mbacke ni mu taxawé ci ci Magal donc tam nit gis nga buñu néna nam fa wërgëra moy jitt ci domaaram da kon li bu ñëwé ñu gën ko yëndu ko sanday kon japp nañu ñom xam nañu mois bi gën ñi gëna préparer Magal gi té inshallah dañ fexé ba li nga xamne moy ay médicaments yo ko santé wala am centre santé dañ ci gëna waxtaan ak docteur Serigne Diallo pour mu gën ko jappé bu ko def bu ñëw ak simangal gi jafé yi ñu daan am ci walum santé bu ko mëna kon li dal en tout cas population Mbacké ñi contane nañ ci di gëreum bu baax ministère de la santé ci li mu ñu def même walu infrastructure fan yo donné ci waxtaan ak ministre Dieu Fall né ko Mbacké dafa am problème infrastructure sul tenu na sa def am problème mu ñu ñoon inshallah seen bëlé ñoy dañ fi yow la azur pour ñu xol lan la ci mëna défar bala magal Touba na amna ci projet yo xam lu melni télé bi jëm daru jëlé jëm daru Ahmad ak bi nga xamni mu ngi jël ni dem ba Touba Fall télé yo ci ci projet bi tay ñu koy top inshallah bëgg nañ ñom ñu dara jëgë ba ma xar kam mom département bi sans walu infrastructure suma ko don xayma bon dina ma jafé ndax parce que

0: Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënal la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gam nga séti wa projet 18 safara lepp lo xamné ni aaje wu na ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappané ci sen projet 18 safara mi ngi fofu ci Touba Darou Manan ci ginaaw ancienne banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganal ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay waye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Darou Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëggum leen boofal seen ni nane bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Darou Manan ci ginaaw ancienne banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalif General de Mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm heliport.

0: waye kep ko xamni yaangi degg sama cadre rek ma nga lay nuyu di la ciar baaxa baax di la jox sa yegu way di la ñaanal taraf ci bi ni dugg ci ak bisimila rahman jëm ci ak alhamdulillahi rabbil alamin ba yéene ak mebir yi ñëpp rek kenn ñëpp rek seen xol ma de sedd kenn ku nekk itam yi ñu ci yéene ak yi ñu ci nuyu suñu doom katana la ba nga mën ko ak yi ko bëggee kon jërëjëf soxna nday ñu ngi leen di ciar baaxa baax di ciaré bamba di ciaré seen technicien bi bu baaxa baax di yaar itam seen fallu ma ngi leen koy nuyu baax di ko ciar di ciar ñëpp rek jërëjëf jëf
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baaxa baax maam Thiar nook ñu ngi koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ci kàddu askan bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax baax am na solo 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu àndi génn képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam wa rahmatulah soxna Ndeye ñu ngi leen di ziare bu baax.
1: Ñu delloo ziare baax nu ci ñun
2: de. Di ñaan yàlla tamit wax bi ngeen di wax dugg si nopp ñu bëri. Xamul li am solo yëpp tubaa ca kanam liñ ngeen xamee lii moom fay na nit da koy def ñaan guleet wala yooyu sax mu bett ñu bëri waaye bett bu bëri ak di tam la. Te lépp loo gis it safaan bare bu ñu koy waxaane nit ñu bañ ca def safaan bi moo ci gën a ëpp solo. Wóor na ne am nga xar wóor na ne am nga loo jëndeem xar. Xamul ni tubaa ca kanam waxtu yow. Leneen te ba am ci xayma te mu bëti ku def ko ne cet loolu moo si ñëw ñun ñu koy jël ñun seen yi ñu koy yeyoo dañ doon jëri ju ko ñu nga xam ne am nañ xar buñ ba ba ne bañ jikku pour loog ñu amute xar xamoo yu mel ni boo si def lu baax yow mu si def lu bon tamit yaay war a seetaal sa bopp yedd sa bopp mais boo ko mësee def it nga ne kon dootuma ko def bopp waaye tubaa ca kanam a ngay jaay xar nga reewantu reewantu reewantu ba def am am ci xayma te yow am benn boo si amee yow di ñëw pour rey ko wala danga koo am pour rek business yi loolu daal moo ci bon boo amee sam xar wala am nga loo am dugub xar waay waay yow ñu xam ne tubaa la dëkk te gaa ñu def lu baax defal lu baax comme ñoom bàyyi leen nag xar yi ak ñoom kam ñu ñoom ñoo koy leen jël ndax sëdd na boo ko mën ci li ko ñàkk ci kii mooy ki nga xam ne taxa ñu ba dem ba jël place jaamul jërëm xar wóor ba ci quoi dem xar jël xar yi ba kii xar nga def ko xaalis te soxla na tam xar kooku daal fekkee ñu daal jàpp leen ci ñoom ñi nga xam ne ñu daal ñoo am xar rek ñoo ci jàpp rek ñoo naa foofu rek léegi bu njëkk yore war ngeen xam ne bëgg a waxee bu baax. ndax kër bi la doo fi gis loolu kër ak lu mu mën di doon léegi dañu gis ku daal ay contrôle. ñu ngi ci naa defar nga joxe ceeb mu dem bokk ci ren nga def fay am ci ceeb dañ def ko xaal ci ñu daal ñu ko waaj nga def affaire bi gën a kër bi maa ngi jéggi dugg baax.
1: jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax noonu la ci nit yi. am na solo comme ni mu koy defee saa su nekk rek mu wax lu am solo loo xam ne ñu bàyyi ci xel ndax te tey jii bu nee ni bal ñi koy yeyoo moo tax ñi koy wax te ñu ci bëri sama classe gi dañ ciy bëgg raaxaloo rek ñu koy bàyyi ñi nga xam ne rek ñoo ko yeyoo di yoon mbokk mi salaamaaleykum.
2: soxna Ndeye ñu ngi leen di ziar.
1: ñu delloo ziar
2: di rafetlu liggéey baax a baax.
1: jërëjëf jërëjëf.
2: di nuyu suñu daal moom nga bokkal plateau bi.
3: di ngi fay bu baax.
2: fii di ko la baal Touba Bakhda Deux.
1: ñu ngi lay ziar baax si si
2: bi. waaw di nuyu kilifa bu fi jot a jaar yëpp di nuyu ndox mi ci bindu moom jël ak képp ku fi jaar ak kuy teewu rajo bi rek. di nuyu sama bopp bii di Bakhda Deux ak Daara Gonoon Baykal si foofu te xeer ak njabootu baykat Pamukat ak képp kuy déglu rajo bi yaa ngi ci biir. waaw soxna Ndeye mu mel ni maanaam Touba ca kanam ngeen waxtaanee ak ndimbali yi def ci dëkk bi. waaw di nuyu ziar ci bu Touba ci kanam yëpp. wax dëgg yàlla moom fi ñu doon dëkk bu sell bii di Touba. booy xool tari yi ci dëkk ndimbal yoo xam ne dañ ci gën a yëg ci dëkk bi booy xool Touba ca kanam moo taxaw ca premier place bi. ndax man suñu leen ndimbal man damay xool ndax ndimbal la ndax booy dem sa sama bopp wala booyul sama bopp. ndax man booy def nit ñi booyul sama bopp man la ngay def du ma gën waaye bari na sama bopp li ma fi doon kaas fii lu ñàkk ci wàllu lamp Touba ca kanam am na yu ñuy defal te loolu ci ndimbal la bopp. am nay lamp yoo xam ne su koy tabal na Touba Touba ca kanam moo ko fekk amul loolu Touba ca kanam bëgg defee loolu ndimbal la. waaye ndimbal yi comme ni ko ndawma li ci ndimbal waxee am na ñoo xam ne boo leen jaay ceeb dañ koy jaay dem natt ñëw. waaw xam nga dimbali nga jëm lépp di ko ceeb di leen jox ko mu dem ko borom bitti ba jaay ko dem natt ko loolu taxul ñu daan ndimbal. waaw kon daal nañ ci bàyyi xel Touba ca kanam daal wax dëgg yàlla moom moom boo defee seen présence ci dëkk bi moom seen diggante population bu Touba bi moom rafet na trop trop trop ndax mun nga gis seen équipe bu Touba ca kanam taxaw ba ñu koy tànn xeer wala Touba ca kanam bëgg a def lii population bi jël ñu déglu kon Touba ca kanam seen taxawaay di dëkk bi moom rafet na. waaw rafet na waaye nag dimbali bu ñu yaakaaree ñu ne ci tànkaay rek ñoo ko soxla. waaye nga dimbali ci dëkk bi ba nga teeraa yoo xam ñoo ko gën a soxla de. bu yaakaane manam dimbali manam ko amul courant amul ndox ayo yaakaane ndox ba la ñu ci dëkk bi doko dara taxata dal ko wala doko di ma dama ko dem ko jaayat di jaayat te ba jaay di wëru ko la tek lo tax ñu lan di ba lañu baye xel ndax ñu jëg di réew di fa jëw la nga dara ga dem ko di ba jaayat ko jël xaar ko nakk lo lu xamé ni rek ñu lañu sooral ku waaj tar mo wax yaa ñu leen sant bu baaxa baaxa baax di ngeen gëre té ndax la ci def ci daa mo wax deug yaa rafa la do wax man mom dama yaag fi kaas ay lamp ni dama ñu ay lamp ci ko rek tamu may ci ko bokk di baax daa lo nak tiddi mo la ko ah ñu leen tax bu baax bu la do mo sa bokk lu fi man ci lu fi def ñu dem ci sunu taxa di ko laaj yow ibil antenne bi rek deug lu di def tan di def ci gëreem ñepp ko fa lay jere ngeen def
1: jere jere ñu koy jaajeufal suñ si di Baghdad ñu koy jaajeufal bu baaxa baax diko jox wacc waayam comme ni mu wax amna solo comme ni mu koy defé sa su nek rek di wax xalaatam
3: bamba machallah diko jaajeufal bu baax ci wax yi nga xamné wax nako mu am solo lool ak suñ si di moy nga xamanté ni wax na fi sank ci walum dimbali ñi nga xamanté ni dañ leen koy defal té ñu ko mëna jëreñoon ñu wara jëreñowé dañ diko jaay di diko defé lénen lool tamit dara baye xel la bu la joxé dibal bu féké yow ko rek li gën moy nga baye ak nga xamné ñoko yéwo wala bok nga jël ko comme ni nga waré ni la ko joxé nga utiliser ko non doono la am solo di santat bu baax na kurel ki to kurel gi nga xamné modi Touba sa kanam comme social bi nga xamné mom lay dëkk def ci siri wax nako ci dibadat néna yamul rek ci di joxé dimbal waye tamit fepp nga xamanteni gaay ñi ngi fay jow ci Touba ñi fay def seen kenn katam comme walum éclairage public nga xamné mu ngi def courant lepp wala tane ci watay tabaski bi nga xamanteni mbubu yek lepp nga xamanteni aljuna ci tabaski bi mu ngi koy joxé lol doon social bo xamni lu ragneeku la wonane rek ni dimbal moko taxajuk te it jappale askan bi moko taxajuk tamit li nga xamne moy seen slogan laaj lu mën def ko fuñ xam machallah ñing ci nekk bu baaxa baax den ñaanal ñu gëna am taxaway bu gëna bëgg
1: machallah ko waxe rek bamba mu nekk lo xamni lu am solo la liggey bo xamni Touba ci kanam ñing koy def sa su nekk rek mu nekk ñeñ ñoo xamanteni dañ koy amal askan bi rawati ne comme ñu ko defé ni ki ni dembu muy yene nimbal li ci démé ni ay mbubu yu ñu wara sol diko génné diko jox ñi nga xamni ñoko yoyoo mu am solo lool ba taxna tay ji mu lañu waxtane comme ni ñu koy defé sa su nekk rek ba tay ñu wax lu am solo bu né nimbal nak ñi ko yoyoo ñoko waddi jël parce que ñu ci bari dañ ci raxalo walé tamit té amana mën nañ ko baña soxla wala ñu koy jaay wala yu démé nonu ñu ci bari tamit dañ ko ci sétlu waye ñu ci baye xel bu baaxa baax képp ko xamanteni leenal la yow li ñuy joxé man nga ko amal sa bop nga xol ci ñi nga xamanteni mënu ñu ko am nga jëm leen ko baye lool tamit day am solo bu baaxa baax 78 270 61 50 fofu ñaan di ñeen batay yeen ñepp man ngeen ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defé ci cadre askan bi antenne libre la ngeen mëna jaar ci numéro bi mëna and ak ñun ci jotaay bi mu melni amna mbokk bu yeglu ñu jël ko salam aleikum
2: Assalamu alaykum. Seen bokku ñu fi ñu pour ci wolu bax lool la ci bax la bokku ndax lu fay def ci bax ci na ngeen def ci débat am ni waxtane ko li ko la soro ni ko ñu dal di ñent dal yalla fay ak kër yu bokku yi waye ko acc kanam ñu ko won da war wax bi deug de mo defat sañu wa wax da ngay def ci def defat lañu defat lañu ñu wi wa ñu me denk lan di sant den ñal yalla man day wax yalla na dootu ma xale waye ko lu may tuwa ci kanam ak bisu traxiya seen doxé neex na ma lol ci mako yu xani bi ñu la doxé bi ma tawul ci sa bop ndax do may tuwa ci len lo la ñu tuwa ci kanam moy tuwa ci non ko la ay waxé yépp ci personnel ba rek waye ñu xol ci lamp yépp yoon yépp yu ko ban ak yépp ñu taxaw ak lu ñu nekk ndox mel ñu tuwa ci ko lol deug ñu koy def ñu koy def ñu seen doxé mënu yité na yow ci li nga xéy def mënu yité na yow lolou woor na ma ñoo fu taxé al man gëna na li sa ta gëna na yeen tay séral day lëngë wax sen tuba wu sooy sen borom waaw nax ñu do xé tam ko lo su ra xé
4: mo tam jox biir do yi ci ligue ba jangal ko ndan xal wa no ni ci ci lolu nek kon nak dama la ndan lu talibé la rek ñoom ci ndox ci nek nga do gogol ku ci nek ko ci téwé ci ñoom di ñu ko yé ñu nga fa sax ta bop ba ñu di ci ñu def non da lu bax di ko wax da ka ko tollu en programme na bi na en gëm bi sant assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: amna solo mu ngi ko jaajeufal bu baakha baax baye mo ndjay comme ni ngi koy defi saasu nek rek dikir fa jotay bi am solo ni ngi ko jaajeufal bu baakha baax ci and ñu bi mi and ñu saasu nek rek ci radio benn fm 106.0 di waxalatam ci kaddu askan bi jaajeufal ko bu baakha baax 78 270 61 50 fofu lañu andi yeen batay kep ko xamne bëgn ci waxalatam comme ni ñu koy defé sa su nek rek ñu ciy and ak yeen ni waxtane social bek Touba ci kanam ginnaw nimbal yi nga xamni daal dina koy def defati nako comme ni ko baye mo wax yeen ki ni dembu muy nimbal yi nga xamni dañuy génné ay mbubu diko jox ni nga xamni yoy seen loxo jottu seen ginnaw mu nek lu am solo ba tax na tay ji ñu koy waxtane ngay man ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defé sa su nek rek ci numéro bi 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen bamba
3: machallah di jaajeufal bu baax kay fetu tay bu baay mo nday si wax yu am solo yi nga xamne wax nako jëm ci Touba ci kanam acte bi nga xamne mo koy continuer di def doone la lo xamne duñu wax gudet la yaa gën diko def machallah ba tax na tay ji ni lepp li nga xamanteni ñi ngi koy demal ci événement yu ni mel mo ni magal Touba wala tabaski ak lepp li nga xamanteni da ñi ngi koy xaarandi ñom ñi di kurel gi di Touba ci kanam ñi ci duggu seen loxo bu baaxa baaxa baax loolu day woné jariñ gi nga xamne amal nañ ko dëkk bi waye tamit amal nañ ko société bi nga xamne ñoo nekk ci diwan Touba machallah di leen santat bu baax rek di leen gëna ñaanal gëna am taxaway bi tamit di gëna mëna dimbali ñi nga xamanteni tay ñi ngi koy yello bu baax té di soñu tamit ci li seen ci waxon sank rek comme ñi nga xamanteni tamit ñi ngi koy ñaan té wax deug yalla amna amana amna loon ko mëna fajeelé seen bop ñu jëm ko baye ñi nga xamanteni ñoo gëna yello ba nga xamanteni ñoom liñ ci sentu rek di leen ko am inshallah machallah diko jajeufal bu baax parce que kaddu yoy non
1: amna solo ñu ngi koy jajeufal bu baax ba 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andé gene kep ko xamne bëgg na waxalatam ci kaddu askan bi comme ni ñu koy défé mu nekk amul ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarani ba ci kanam rek maam mo

0: 78-161-51 52 fofu lañu andi gene mo meun xam naa li des ci waxtu bari tout ñakkoon li bo amul ku nekk ci ligne bi Bamba dañuy yëkëti jotaay bi ngi dem ci yeneen yi yitte naa dañ lay bàyyi rek nga tàggatu.
1: Di la sant bu baax a Sona Ndaye, di sant suñu technicien boobu Mame Mor Fall, di sant mbokk auditeurs yi nga xamante ni dugg nañ wax seen xalaat si thème bi nga xam ne moom la amaloon tey jii nii. Di leen jaajëfal bu baax a baax am na solo comme ni ko Fred defee si rajo Benn FM 106.0. Tamit di sant bu baax Mère Soukay. Mère Soukay nee na sa xarit la nag, waaw moom daf laa bëgg
0: nee na waaw moom
1: daal nee na dalay teewlu bu baax a baax a baax. Di ko siyaar bu baax a baax ak ñëpp nga xamante ni daal ñooy safoo di ànd ak Benn FM macha allah. Di leen ñaanal keneen ak jàmm beneen yoon incha allah.
0: Maa ngi jërëjëf Bamba comme ni nga koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax a baax Mère Soukay suñu maam boobu ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam ci teewlu bi ñuy teewlu saa su nekk rek di bàyyi xel rajo bi ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi doon teewlu di ñu bàyyi xel di woote di wax seen xalaat ci kàddu askan bi rawatina jotaay yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci rajo bi ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp rek di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Mame Mor Fall di leen jox digte ci ba beneen yoon jërëjëf.
2: Benno FM 106.0.

فرق دق سبيل الأسكي يسمى لكن في غفلة القضاء.

bokki assalamu alaykum bokki lu bes tak ci dekk bu sele bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sele bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lépp lu jëm ci walu auto bayu dara carda bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lépp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek wala code bi dal dina koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilebrequin yeen yi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañuy koy entretien defal ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mak wala filet bu ndaw manam bu fourage dañuy koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la te gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñoom dañuy koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré bu bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té wo té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoy ñaanal Serigne Moutakha Bassirou Mbacké khalif général des Mourid mu yagg fi lool té and ak wër.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: di len ziaré bu baakha baax ginnaw bi ñu jittéré ci nuyu bi ak ziar bi al khalifatul am cheikh mohammed al muntaka di ñaan yalla sunu borom mu yagal ko fi lool ta yoral ko ba mu wolem lu mu yene liggéey serigne bi serigne touba radiyallahu ta'ala anhu sunu borom defal ko ci ndam ak tawfiq di dalal nuyu tamit ak ziar Serigne Abdou Samat mon Serigne Chaibo li nga xamantene mo amal jindukaay bi di Asmaria ngir tassare jangale l'islam tassare jangale serigne bi tay di nak ñu ñewat and ak yeen ci seen émission bi ñu tuddé al-kitab wa sunna ñu émission bo xamni djiblu way bi rek moy leral tassare jangale l'islam kon ni nga xamantene sallallahu alayhi wasallam ko yëndit sallallahu alayhi wasallam jàngalé ci lool nak motax ñi invité ay borom xam xam yu mag di am ak ñoom ay jotaay di waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci walu woo mu melni suñu waxtaan yi wétu ñu ci doon waxtaan ci Serigne Touba ak sunna waaye nag Serigne Touba ak sunna dafa yaatu yaatu goo xam ni mënesu ko waxtaane ci benn jotaay lolu mo waral tay ñu delu suwat fi ci kër Serigne Abdou Hassane di borom xam xam bu maram ak bokku ci borom xam xam yi gëna mat fi ci réew fi ci Sénégal nekk ko xamni tamit docteur la comme niko ñepp xamé ba tax na xam xamam bobu rawati nak ci nga xamanté ni ci xam xamu hadith ulumul qur'an sharia ñu nekk ci geej nekk ci borom xam xam bu mag boo xam ni réew yépp nangul nañ ko ko loolu nag tey jii moo waral tey Asmaria ñëw ñu fas yéene ànd ak moom ngir mu waxtaanal ñu Serigne Touba ak sunna ci biir loolu nag bala ñoo tàgg ci waxtaan yi dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokk yi bu ko defee ñu door a tàgg ci jotaay bi insha allah
2: alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني لندني ودلن زيارة دي ترجيني وذي شيخنا الشيخ محمد المنتقى ديكو نيانا ليالا قدفان لول أكبر ba naal yi mu naal yépp mu yegg njëriñ la fis feeñ ci kanamam dal na ko suñ borom def bi juudihi wa bi karamihi wa bi manne ñuy ci teg ki nga xam ni mooy Cheikh Abdou Samat ibnu Cheikh Chouaib ibnu Cheikh Al-Khadim ñi nga xam ni ci ndigalam ak càkkuteefam la ñuy amele jataay bi nga xam ni ki koy taxawee mooy majmua as-samadiya di chaine booba nga xam ni njàngale ak yeete ci lu jëm ci l'islam ak ci yoon wi rek moo ko tax a jóg di nuyoog ziyaara it ki nga xam ni mooy sunu sëriñ bi nga xam ni moom moo fi ñëw tey ngir taataan si kàddu yi muy Cheikh Abdul Ahad ibn Cheikh Hamza ibn Cheikh Abdul Ahad ibn Cheikh Al-Khadim ñu ngi koy nuyu moom it di ko jagleel ziyaara di am mbégte lool ci daje ak moom it ci jataay bu mel nii mu doon jataayu xam-xam ndax xam nañu ko yàgg nañ ko topp it ci ay mu daaxalaatam yoo xam ni yu ama am solo la ci wàllu wax ci wàllu kàddu waaye it ci wàllu bind yal na ko suñ borom defal tawfiq ba li nga xam ni foofu lay bàyyam ak imaamam teg seen tànk moom it yàlla dimbali ko loola yomb ci moom lool ba seen liggéey fa nga xam ni foofa lañ ko teg moom mu mën a ñëw sof ci li ci ay baayam sof li ci ay maamam sof waaye it li ci ay magam sof loolu dañ koy ñaanal yàlla yàlla yàlla defal ko ko bi juudihi wa bi karamihi wa bi manne kon ñu ngi nuyu ñëpp rek ñi nga xam ni ñu ngi topp seen bi di Asmaria ci jullit ñëpp waaye it rawate na ñi nga xam ni ñooy ñi askano ci yoonu Cheikh Al-Khadim jërë ngeen jëf
1: jërëjëf Serigne Abdou Ahad ci kaddu yu rafet yu am solo yi di ñaan yàlla sama borom nangu ñaan yëpp ñu fàttali ni rek ne Serigne Abdou Ahad ni moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoo jiite université bi nga xamante ni Serigne Cheikh Mohamed Moumtaha moom moo ko taxawal nga xamante ni ci qismu dirasat al islamia bi jëm ci wàllum sharia bi qismu boobu moom Serigne Abdou Ahad ni moom moo ko jiite kon loolu nag di waral siqa wala confiance bi nga xamante ni kilifa yi am nañ ko ci moom ngir xam-xamam bu yaatu ak xiram farloom te tasaare njàngee l'islam kon ci biir loolu Serigne Abdou Ahad Sarr day ñëw rek ci laaj njëkk bi ndax ñuy waxtaane Serigne Touba ak sunna waaye bu la ñuy effet foofu ci Serigne bi bëggoon nañu nga leeral ñu lan mooy sunna maanaam bu ñu waxee sunna lan lañ ci jublu
2: jërëjëf Cheikh Abdou Ahad comme ni nga ko waxee waxtaane ci Serigne Touba ak sunna waxtaan la boo xam ni dafa yaatu lool mënees na caa def ay tem ak jataay yu bari lool diire ay waxtu lool te du tax nga mën koo peej ndax Serigne bi ni mu doon dunde sunna waaye nag bu ñu ne sunna comme baat la boo xam ni jamono bi mënees na ne dañ ko sax xaw a def kalima mubtadala mooy dañ ko xaw a ñàkkal solo ndax ku jóg rek ñun ahlu sunna ñun ahlu sunna wa kullun yaddai waslan bi leyla wa leyla la tuqiru lahum bi daka ku ne ne mana maa ca nekk te fekk nag dafa am bi ñu naan sunna ñooña nga xam ni ñoo nekk ca loola ñu naan sunna ki ji ñooña kon yàlla nañu tudde leen ahlu sunna sëñ bi nag tànkam lépp comme ni ñu ko fas yéene leerale ci kanam lépp ci sunna la ko tewoon kon sunna mooy lan dana baax balaa ñuy dugg ci diggante sëriñ beeg sunna ñu xam le lan mooy sunna ngir laltaayale ko waxtaan wi ak ñan ñooy ahlu sunna ak yi nga xam ne dafay laal ci wàllu woowa mu doon laltaayu waxtaan wi nga xam ne dañu koy laltaaya pour wane jëmmal li nga xam ne mooy taxawaayu sëriñ bi ci sunna bu ñu nee sunna nag dafa am ay définition yu bari dafa am ay njàngalin ak i déggin yu bari lool yu wuute bu dee ci luuxa la sunna moom mooy aw yoon yoon rek koo xam ni yoon wi nit ñu yàgg nañ di ci jaar yoon wu ñu yàgg a jaar rek sunna lay tudd ci luuxa sunna it dana tudd ci luuxa danañ ko wax te lañ ca jublu mooy aada min maasharin sannat lahum aabaauhum wa li kulli xawmin sunnatun wa imaamuha na ko xaalit ibnu xirizat al yaskuri waxe ca muallaqaatam ba ñu ngi tudd nit koo xam ni la mu wax ci moom mooy ni dafa bokk ci ñoo xam ni seen i wayjur seen i maam xàllal nañ leen aw yoon woo xam ni dañu cay jaar ndax nag aw xeet wu ne am nañu yoon am nañu ngiroowaay wu ñuy jaar am nañu ay

0: ni am na lu ñuy tudde ñoomit sunna ci seen xam-xam woowu dañu am aw déggin ci sunna te mooy lépp lu yonent bi wax wax yonent bi ak jëfam ak lu mu fekke ba pare am ci ab réaction bu mu def ci fekke googu ndax mu lañ naan sun sunna taqrir ya taqrir mooy nga fekke mbir réaction ba nga def ca loola nga fekke loolu mooy taqrir yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam waaye nag usul yu ni jàppuñu ni waxam lépp ñoom du ñu dugal waxam lépp yépp ci sunna du ñu dugal ay jëfam yépp ci sunna du ñu dugal ay taqriraatam yépp ci sunna ya ñuy dugal ci sunna ci yooya mooy lépp loo xam ni manees na caa tibbe atteb sharia usul yi ñu nee nañ loola mooy sunna ca ñoom boo demee it ci ulamaul aqida te loolu nag moo ñu ñor xaaliban moo ñu ñor fii li indi turu ahlu sunna wal jamaa ki nga xam ne danañ ci ñëw ci kanam sunna googu du sunna xam sunnay julleeg jàpp nekkul ci xam sunna xasabal usuliyin waaye lañ ci jublu mooy li nga xam yoon wa nga xam ni moom la yonent bi nekke woon ci dundam na mu daa dunde na mu daan mu maara saa ya nga xam ni mooy ndigal yi sunu boroom yaa xam ndigal ya dafa aju ci pas-pas wala mu aju ci wàllu mu al amal al badaniya wala mu aju ci al amal al lisaniya lépp loo xam ni daal aw doxinam la ci diine ci dundam loola kon mooy sunna loola mooy sunna kon boobu da ngay gis ni taarif boobu dafa gën a yaatu déggin boobu dafa gën a yaatu déggin wi ci usul yu lay am gën a yaatu déggin bi nga xam ne moom la ci fuqahaau yi am kon daal li yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon bind ci pas-pas waaye doon ko dund ci ay jëfam doon ko dund ci ay waxam la ca aju lépp boo ko boolee moo lay tënkal li nga xam ne moom lañu tudd sunna yonente saa salaam waaye nag bu ñu waxee nag ahlu sunna jubluwuñu ci xaaliban lu dul pas-pas yi nga xam ni ay usul lañu ci wàllu pas-pas ndax pas-pas nag dëgg la pas-pas ci boppam usulu diir la tudd waaye ci biir pas-pas usul yooyu dafa am ay furuu yoo xam ne dañuy balle ci usul yooyu di usulu diir du tee furuu yooyu furuu usul nañu ñoom it dañuy doon ba tey ay usul kon ahlu sunna yi nga xam ne dañ caa dëppoo ci ay usul pas-pas yooyu ku ko am boobaa nga xam ne bokk nga ci ahlu sunna ay règle généraux ay règle générale comme ci misaal gëm ni yàlla kenn la amul ndend ahlu sunna yëpp nga bokk gëm ko gëm ni alquran waxi yàlla la waxam la loolu ahlu sunna yëpp ànd gëm ko comme mu'tazila yi ci misaal bu ñu demee alquran waxi yàlla la usul yooyu ñoom dañ ko bàyyi ndax ne nañ yàlla du wax alquran du wax yàlla mbindeefam la kon ñoom génn nañ ci usul woowa nga xam ni dafay màndalgaal pas-pasu ahli sunna te mu doon pas-pasu nga xam ne ci yonente salaa sallam nekkoon kon sunna daal mooy ci tënk mooy li yonente bi salaa alayhi wa sallam nekkoon waaye ci contexte bi ñuy waxtaane bu ñu ko waxee mooy pas-pas bi nga xam ni moom la yonente bi doon fas ci ummahaatu masaaili diin yi ëpp solo ci masala diine yi am ñu ñëw wuuteeg moom ci pas-pas boobu comme mu'tazila yi bokkuñu ci ahlu sunna chiia yi ci misaal bokkuñu ci ahlu sunna ndax dafa am ay règle générale yu rëy yoo xam ni bokkuñu ci ahlu sunna qadariya yi bokkuñ ci ahlu sunna jabriya yi bokkuñ ci ahlu sunna kon ci gàttal ñi ñu bokk
1: waat beneen tomb bi si Abdoulhad foofu li ma fiy laaj rek damay dégg ñu xam dañuy wax ne ahlu sunna ñete bokk mooy ñi nga xamante ne dañuy nangoo dellu ci Bukhari ak Muslim maanaam képp ku nangoo dellu ci Bukhari ak Muslim dañoo jàpp ku bokk ci ahlu sunna ku ci nangu tëddeel nag dañoo jàpp ni yow bokkul ci loolu ndax lu wér la waaw
0: dëgg la ahlu sunna yëpp dale ko ci sunu mag ñii nga xam ni seen pas-pas dafa bokk ci mooy pas-pas bi jëkk di jëmmal pas-pasu ahlu sunna mooy al aqida al ashariya ndax bu ñu fàttete danañ ci ñëw ci kanam si anam gu gën a yaatu ne mustalahu ahlu sunna ci boppam ashariya ñoo ko tàllale kon ñoom ñoo ko moom waaw ñoom ñoo ko moom dinañ ci ñëw te ashari boo demee ñaata xalif ngay fekk ci moom muy tegtaloo ci Bukhari ak Muslim dëgg la ay téré.

0: hadis lañu borom xam xam yi ginnaaw seenu càmbar seen istiqra gis nañu ni daa bokk ci tere hadis yi gën a wér. Kon Bukhari ak Muslim duñu ñoom ñaar ñooy jëmmal ahlu sunna, waaye ahlu sunna yépp ànd ci nangu Bukhari ak Muslim ak wéram. Waaye nag nangu googu aussi laysa nangu goo xam ni mutlaqan la, lépp lu ci ñëw day mel ni alquran. Déedéet amul kenn ku ko wax ci ahlu sunna wal jamaa. Déedéet gën nañ daal hadis yonente bi la Bukhari am nay hadis yi ci ñëw yoo xam ni borom xam-xam yi critiqué nañu ko, critiqué nañ ko ci xam-xam. waxuñu ki xool li la ci neex nga ne wér Moussaf la nga ne wér, Moussaf Ali la, Moussaf la nga ne wér na, Moussaf Ali la nga ne wér. Waxuma loolu. ba mu ko bindee dafa am ñu ñëw ci seen i taalibe yoo xam ni am nañu ay hadis ku mel ni Daara Qutni ci misaal. wala nga fee ni nga fa fekk téere bu tudd ak tatabbu' yoo xam ni dafa tatabbu' Bukhari ak Muslim génn ci ay hadis yoo xam ni gis nañu ñoom kat dëgg la jàmbaar lañu. ndax boo boolee ñaari téere yi li ci nekk ma ak takraar mot na ñaar fukki génne hadis. waaye mu génn ci ñaar téeméeri hadis ak fukk yoo xam ni nee na yii kat wér. waaw kon bu ñu la nee kon am na lu ci wér, am na bu ñu la nee sukkandikuwaay ahlu sunna la naam, waaye defuñu ko ni alquran nag ndax alquran subuutuhu qatay sax alquran moom julit bu ku sikki sàkk dootu doonatoo julit. Bukhari ak Muslim nag am na hadis yu ci nekk yoo xam ne waroon xam ne nañ lii wérut. Hafid Ibn Hajar ba mu jógee di défendre Bukhari ànd ak loolu yëpp di ko défendre ci ci Daara Qutni wax ànd ak loolu yëpp dafa nangu ci yenn xarit yi ay la yéen li Daara Qutni wax wér na xarit di wérut. waaw loolu yemul ci Bukhari ak Muslim moo tax day dugg ci buntu boobu. naka noonu Abu Daoud Nasaayi kutubal ummahaat yëpp dañuy dugg ci buntu boobu. am na lu ci wér am na lu ci wérul. ñoom ñii nag muy muwatta di Bukhari ak Muslim dañ caa gën a néew yu wér. waaw
1: merci kon Serigne docteur Cheikh Abdoulaye leeral yi noonu bu ko leeralee am na solo trop. xam naa kon ginnaaw bi ñu leeralee sunna mooy lan dañuy ñëw rek ci ñaareelu laaj bi mooy kon gis nañu l'islam dafa bëri ay kuréel dafa bëri ay kuréel loolu sax ci biir kuréel yooyu nag am na ci ñoo xam ne ñoom la ñu wooy ahlu sunna wal jamaa ñooñu la ñoo laaj ñan la bu ñu ahlu sunna wal jamaa rek ñan lañ ci jublu.
0: waaw ahlu sunna wal jamaa itlaaq la waxin la wala aw déggin wala tour la woo xam ne tur siiw la tur yàgg la lool. bu ñu doon tënk ñi ñu doon ahlu sunna wal jamaa muy jullit ñi nga xam ne dañu topp ngiroowaayu ak jaaruwaay yonente bi salallahu alayhi wa sallama ak ay sahabaam ci seen pas-pas waaye ci seeni jaamu yàlla waaye ci seeni jëflante seen doxin te lépp rek ñu koy ñu cay delloo ci alquran ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam di ànd it ci dëgg ci dëgg ci doxin te duñu teqalikoo duñu yéefaral lante ñooñu ñooy ahlu sunna wal jamaa. ahlu sunna wal jamaa nag buñ la doon joxoñ ne la ñii la mën nañ laa wax ni mooy ñi ëpp ci jullit ñi jumhurul muslimin assawadul aadam min al muslimin ñoom ñooy ahlu sunna wal jamaa ndax dañ naan ahlu sunna tekki wal jamaa. buñ la nee jamaa mooy yeneen bi dafa jige woon alaykum bima alayhi aljamaa alaykum biljamaa fa innama yakulu aldhiibu min alxanami alqaasiya sax leen ci mbooloo mi mbooloo majorité yi jullit ñi nekk leen ak ñoom jamaa la wax. kon jamaa boobu mooy li ëpp ci jullit ñi amul ki ci sàkk ci àddina bi mën naa ne plus de 90% ci jullit ñi ci àddina bi ci ahlu sunna boo génnee chiia yi lu ëpp 90% ci jullit ñi ay achaire lañu ak ay maturidia ak i suufia donte sax jàppul ñi suufia dañ koy day mu doon muqaabil lil acharia wal maturidia déedéet min al acharia suufia wa xeyra suufia wa min al maturidia suufia wa xeyra suufia wa min al xanaabila suufia wa xeyra suufia am nañu ñu doon i suufiyanke am nañu si doonu ay suufiyanke la chaque donte ñu si doonu suufiyanke sax imma ñu soppe leen donte du ñu dundin wi ci façon gi ka soufiyanke yi di tartibe loolu danañ ci ñëw ci kanam tuuti. waaw waaye kon ahlu sunna wal jamaa am mooy mbooloom jullit ñi te li ëpp 90% ci jullit ñi nga xam ni ñooy askanoo ci ahlu sunna wal ñooy askanoo ci l'islam ñooñu ñoo bokk ci ñoom ñooy ahlu sunna te ñoom comme ni ma ko waxee ne gars yi achaire lañu ati maturidiyya ndax shafi'iyya yépp ay ashaira lañ ay ashaira lañ daanaka malikiyya yépp ay ashaira lañ daanaka hanafiyya yi la ëpp ci ñoom ay maturidiyya lañ hanabila yi benn parti ci ñoom ay ashaira lañ kon loolu kon ahlu sunna wal jamaa mooy ñi nga xam ni seenu dundin ci pas-pas ci jaamu yàlla ci jëflante ñu ngi ko tënk ci yonent bi ak sahabaam seen dustour seen delluwaay ci ay source ba ca jëkk mooy alquran ak sunna ya nga xam ni dañ ko dañ koy day delluwaat ci alquran ak sunna ahlu sunna wal jamaa mooy ñi nga xam ni dañoo doon benn dajaloo bokk pas-pas bokk na ñuy doxee ci diine ji ahlu sunna wal jamaa depuis fi yonent bi jógee ba tey foo leen fekk ñooy majeur majorité ci julit ñi ndax yéen loolu moo war baatu jamaa boobu te ñoom xamees na leen aussi ci digg doomu al wasatiyya wal ixtidal seen pas-pas ci seeni jëf lépp al wasat dañ caa digg doomu kuntum xayra ummatin uxrijat nam ko wax kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu chohadaa ala nnaasi wa yakuna arrasulu alaykum shahida ak digg doomu googu nga xam ni ci diine yàlla daf ci bëgg digle ci ak digg doomu naka noonu ci roy yonente bi saaa sallam ak digg doomu yàlla subhanahu wa taala da ko caa sakku mooy kon ñi nga xam ni ñooy topp sahaaba yi topp aimatul huda yaa xam ci fiq la ak ci xadis la ak ci pas-pas ñii ñooy ahlu sunna wal jamaa donte nag am nañu ay xasaayis ahlu sunna wal jamaa ak seen principe yi nga xam ni dees dañ leen koy xàmmee saa su ne mooy luy ci ndigal ñuy def ñu ngi ko teg ci ndigal duñu sos ci diine lu ci bokkul sos ci diine lu ci bokkul li tax ma tënk ko ci lu ci bokkul ndax sos googu coow li la mu cay bëri yëpp li yonente bi saaa sallam li mu ci wax dafa leer nawwi indi na ko ci sharh sahih muslim xaafid ibnu xajar wax na ko ci fathul baari ci ba ñuy firi xadisu man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad ku sos ci sunu mbir mii lu ci bokkul la ko yonente bi tënke ku ci sos lu ci bokkul dañ la koy delloowaat nawwi ne kon sos ñaar la sos ci diine ji sos woo xam ne sos ci diine ji lu ci bokkul ak sos lu ci bokk kon ki sos lu ci bokkul na Ousmane ibn Mad'oun defoon ne dafay bañ a takk soxna ba faw te day yu nan ngir diine woo ca jaamoo ko yàlla kii ne guddi du ma ko newal sama dund ngir jaamu yàlla Saad ibn Abi Waqqas Ali ne duma lekkati bëccëg ngir def ko jaamu yàlla yéen di def leen dañoo sos ci diine lu ci bokkul yonente bi ne leen man rahiba an sunnati fa laysa minni waaye Bilal mi daan def saa yi jàppee julli ñaari rakk te yonente bi musu koo gis ci moom waaye da ko daa def saa su ne nekk ci ay at ba bis ma ko ba yonente bi laajee laaj ko ne ko saa yu ma demee aljana gis ngay dox sama gannaaw lan mooy mu ne ko ba ma tuwee ba tey musumaa julli ci lislaam musumaa jàpp ci lislaam lu dul ni danaa jullil njàpp moomu ñaari rakka yonente bi saxal ko ci comme moom daa soslu ci bokk yonente bi bàyyi ko kon loolu war a Shafi'i ne ñaari bidaa moo am bidaa mahmuda ak bidaa mazmuma kon ahlu sunna bokk na seen xasaayis mooy topp ndigal dañu sos ci diine lu ci bokkul ci pas-pas ak ci jëf bokk na ci li mandargaal ahlu sunna it mooy ni ñoo daa iman comme niñ ko junde léegi ñooy doon jumhurul muslimin daa iman ñooy ëpp ci julit ñi ba yàlla yónnee yonente bi ba tey ahlu sunna ñooy ñi ëpp ci julit ndax yonente bi moo ko waxal ñooy ëpp ci julit ñi kon loola seen mandarga la seen mandarga bokk na ci attawasut wal i'tidal yemoo ak dal duñu takfir kenn bi dambin duñu taftir kenn duñu ramyu kenn bil annahu mubtadi' ne kii yéefar la kii faasix la kii mubtadi' la lu dul ni ay adilla sariixa ñoo ci ñëw kon ixtidal googu doolu ñu ñoo xam ne dañu am xuluw ëppal ci pas-pas ak doxin waaye it ahlu sunna wal jamaa duñu ñéewal mooy bàyyi ndigal yi ba pare di yaakaaru texe déedéet ahlu sunna wal jamaa bokk na seen mandarga mooy lu yàlla saxaral boppam ñu saxalal ko bokk na seen i mandarga mu'tazila yi yàlla saxalal boppam dañ ko koy dàqal sifaatullah yépp mu'tazila yi dañoo weddi lépp ne dara amu si ay xotti tur la waaw melokaani sunu borom nee nañ yàlla melo yi mu melal boppam yépp ay xott rek la dafa mel ni am ndaama mu tudd njool bisum ndama waye ndama bi ci bopam turu wagn ko tuddé ba mu jiddo moy ndjol yalla day gis ñu weddiko yalla day wax ñu weddiko waye anu sunna wal jamaa qatibatan ak sen école li ñuy bari bari saxalal ni yalla lamu saxal bopam donte nak ci bir saxal gog nga xamni asna la ci pass pass fondamental la ci pass passu ahlus sunna saxal gi yalla bu waxe ci misal buñ ci doon def misal dañ def ar-rahman ala arshis tawa yalla dafa wax ni man yalla dama amna lu yalla def lo xamni istiwa lay tudda ala arsh yow ahlus sunna yep d'accord nañu ci ne istawa allahu ala arsh li mo ci kawara legi lan moy lolo kon bo dene ci ashaira yak maturidi ñu am ci ñaari man ñaari ñaari doxin doxinu taswir ak doxinu ta'wil fuglu ko yalla xam istawa dal ndé ci lak xam nañu yamuy tekki waye nak yalla xam mom lamu ci djublu ndax muñu ko comprendre lool moy tafwid ñom non lañuy tafwid istawa ñu mo xam bayiko yalla mo xam lamu djublu ci istawa waye nangu lañu istawa waye lu mu djublu ci istawa xam lu lool tafwid la ci misal mo xam lool tafwid la amna geneen tafwid moy tafwidu hanabila yi ñoom dañ naan la ar-rahman ala arshi istawa dañuy firi baat bi ndax ne nañ la baat bi kat am nay maana dana tekki saida bu fekkee ni dafa jalgate ila dana tekki irtafaa dana tekki istaqara dana tekki ala waaye nag léegi dañ koy saxal ñoom maanaam yi saxal maanaam yi waaye xaqiqay istiwa jañu ñu dàq ko ñu ne xamuñu ko yàlla xam de waaw am na lu mu def daal loo xam ne istawa la tudd te istawa nag dana firi lii ak lii ak lii waaye naka la istiwaaye suñu yoon nekku ci xamuñu ko moom moo xam mutaqaddimul xanaabila noonu dañ ko daan ne génn ñu sunna ci wàllu woowa am ñu gis ta'wil jumhurul ashaira ñuy ta'wil ak maturidiya yi ta'wil googu nag ci istawa googu dinañ ko ta'wile yenn saa yi am nañu koy ta'wile qahara am nañu koy ta'wile istawa سرين بو مبي يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم مستوى بالقهر يا الله كون ديسو ني نكو فيلي فوفو ني موي قهر استوى دي موي قهر بو ديمي دي فاجل خليل المغني داكو ديلو وات سونو بوروم فوفو تفويت لا فا ديف يا الله خاو كون ني سين دي نياي دوخينا نييب سي والو ووا داي وري رك خام خامم بو ياتو اك جيكوم جي مو جيكو مواضيع الاختلافي ak ikhtilafu tanawu yi am daaxil madhhabin waxid sëñ bi da ko jekk moo tax mu wax fii lii wax fëjale te ñaar yooyu dàkkonte wu loolu loolu ñeneen ñi firee ko istawla dàkkonte wul istawla gi xat maanaa yi mën naa dellu ci qahara kon ahlu sunna wal jamaa ci melokaan yi sunu borom dañ ko daan saxal mu'tazila yi dañ daan dàq lépp saxal tur yi jàpp ni tur yi nga xam ne dafa làmboog melo ay xotti tur kese la comme daa mënu tudd njool nga xam ni tur wi duppewul melow yi duppewul duppewul a tur yi noonu lañ daan déggee bi ci mujj mooy ahlu sunna wal jamaa bokk na seeni màndarga ne dañuy gëm dogalu yàlla wuute qadariya yi te nag turu ahlu sunna wal jamaa wuute gi ñu wuuteeg ñii ci yii moo waral tur woowu judd bayn al ashaira wuuteeg mu'tazila yi ci seen taxawaay wuuteeg xawaarij yi ci seen xuluw wal jafa kon bu ñu leenee ak tawasut wal itidal ñu ñu junj ni ñoom du ñu ay xawaari ñoo ñu seen pas-pas ndax xawaari ji mu tashkat di duun comme ni ñu ko gisee jamono ji min xawaari ji asal mu tashkat di duun tafrir bokk na ci xulu bi it boo demee ci chia yi bari na ci ñoom ñoo xam ne fiihim xulu ñooñu tamit ahlu sunna du ñu ñoom xadar yi nga xam ni dogali yàlla dañ koo weddi lépp na nit ku nekk sa lépp ci sa loxo bopp la nekk ahlu sunna it duñu ñooñu kon yii mooy màndargay ahlu sunna ci gàttal ahlu sunna buñ ko waxee comme niñ ko junne léegi xanaabila yi lañu ashaira yi ak maturidiya yi ñoom lañ daan tuddee ahlul xadis ba tey daan leen tuddee ahlul asar ba tey ñoom lañu waxoon ñoo nekk ci manhaju salafu saaleh ñoom la ñuy tuddee ba tey alfirqatu naajiya ñoom la ñuy tuddee ba tey al taifatu al mansura yëpp seen i màndarga lañ ñoom ahlu sunna wal jamaa
1: ok jërëjëf docteur Seydou Abdou Hadj ci leeral googu nga xam ni ñu ko tanké rek ahlus sunna comme ni nga waxé rek man nga ni ci l'islam manam majorité bi ñi ëpp ñi bokku ci ahlus sunna wal jamaa nga am ñu ci tuddu wax ni asha'iri ak maturidi ak hanabili lay fofu amon na ben laaj rek mësu bëgguna gënë ñi lan mo tékkalé salafiya ak ahlus sunna ndax da am ñoo ñu tuddi seen bop salafiya da day ñu salafiya lañ ta xamone moy sahaba yi lañ ko ma ñoom ñoom lañ ko daan tuddé mo ra ñu bëgg tax nga defal ñu fofu leeral ñu lan mo tékkalé digënté ahlus sunna ak salafiya
0: bu dé ahlus sunna wax nañ ko légui moy ñi nga xamni dañoo nekk ala manhaji as-salafi salih ñi nga xamni dañu yoy as-salafu salih ci seen pass ci seenu doxin loolu lañu xamone waye nak musuta am ci jamono aw kuril wu tudde bopam as-salafiyya ahlu sunna lañu xamone ahlu sunna ñoy ñan yela moy ñi nga xamni dañu nekk ala manhaji as-salafi salih kon le mustalah la bo xamni yek sifu ak tayin ni ñoy ñan ci gattal bu ñu wax na ahlu sunna pour détail lepp lu ahlu sunna wote ak ñun ahlu sunna man na jël sax mo tax ñu ñom ñoo ne ci lan ñu ne moy ñi nekk ci ala manhaj as-salaf as-salih aqidatan wa ibadatan wa amalan moy yonent bi ak sahabam ak tabi'una ye tabi'u tabi'in khayrun nas qarni suma la dilay ñu suma la dilay ñoo ñey salaf as-salih ku ci bokul askan mu la ca bolé la lay bolé ñom moy roy du tax nga nekk ci ñom nga bok ci ñom roy len mo la mëna bolé ñom waye fatra zamani ya la bo xamni ab digg la ci jamono bo xamni wessu na ku dundul jamono joju bokko ci lolan na waye nak askano ci seenu nekkin waawa seenu dundin waawa sañes nako cheikhna cheikh ahmad al khadim ba mu lay indil critère nit serigne buñu wara roy ci mom bo xamni muslih la famu ko teji in lam tulaqi muslihan faltaktasi bima bihi nas khiyar as-salafi bo gisul critère yi ma wax ne roy way mi la wara mel boko gisul ci ñinga bokal reew wala ñinga bokal jamono gisoo ci ku mel nonu ku jar nga yëkëti saw nos jox ko ko topal kon li fi salafu salih bayyi demal ta lola yam sa kon señ bi ni soñé ci salafi waaw kon jël lo xamni fatra zamani ya bu wessu jamono la ju wessu bokko ci won ne dang ca bok par force lola l'islam xam ko l'islam xam ko te it nak tour wu ñepp bok tamit askan wu ñepp bok genn ci ñeneen ak nitu du ko def lutax même suñu politique yi nga xamni ni aduna rek la amna tour wo xamni boko bëgge tuddé sa bop te rew mi ñepp bok ko ñoy parti sénégal ci misal dang nga fay nam duñ la ko nam ndax yéen représenté au sénégal yi la taxoon amoon na fi parti bu fi masona ay jamono dafa amoon jafe-jafe pour mën a am récépissé ndax lan dafa tuddee boppam réew mi ñëpp ci lañu bokk mu neex la mën a xare la kon yu mel noonu tudde loo xam la lajnatu muslimi sénégal mel ni yéen da koy bi koy julle ah yooyu yoon islam nanguwu ko yooyu islam nanguwu ko li tax yonente bi salaai sallam am tur yu mu daan bañ nit soxna ñëw na fa tudd barratu yonente bi soppi turam barratu ku baax ki la mu ca bañ mooy ku baax ki yow léegi bu fekkee ni yeneen jigéen ne toog ne la nga ne ana barratu ana jigéen ju baax ji ta nekku fa dañ naan la nekku fi léegi ki la nekku fi moom lan la fa wala am kuy dugg si nga ne ko kooku ku baax ki la mooy la déedéet bu fekkee ndaam jigéen ñu fi tudd ku baax kooka la ku baax ki mooy la déedéet kon ku mu kon tur yooyu islam dafay tere moo tax mu daan soppi ñu tudd barratu ni mu sa yeneen i tur ñu bàyyi ci xel waaw kon mustalah la boo xam ni dëgg-dëgg taifa al mansuura mooy ahlu sunna mustalah la boo xam ni ñëpp du nit ñi nga xamni ñoo teñku won ci ñu wax ñoom ñoko tudd tambalik jëfëndiko tur wi dafa yagg ci ñu ñëk baayi xel ni tudd nako wala tur wi fimu commencé du nit ñi di tékkaliko ba am ñu tudd ni ñi tudd ni gëna buñu rayé Ousmane ibn Affan la lolu tambali buñu rayé Ousmane ibn Affan booba la lolu tambali ci la xawaari ji am ci la ay shi'a am jamono tabi'in yi mbir yi gëna yaatu bëkk ñu ñëk dégg mu ne ñing kat ñoy ahlus sunna moy muhammad ibn sirin téme di at ak fukk la faatu ndax wax na waaw ndax wax na ni sa siyaax bi mu ko doon waxe siyaax bu xat la ndax dafa ne lam yakunu yas'aluna anil isnad falamma waqa'at alfitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli albid'i fala yukhadhu hadithuhum neena bu jekk jamonoy sahaba yi tabi'un yu makki dawu ñu lajante isnad loone yonent bi neena ñeppay nangu waye nak bi fitna amé dilit ñi tekkaliko ku nekk di wax luy arrangé ci kurel wa nga bok motax ibnu sirin neena kuñu waxati ni yonent bi neena dañ na nan kan mo lako wax tuddel ñu kala ko wax bo ne diiw bu de sahaba la ñu nangu bu de keneen la ñu ne ku ko ko wax bu kéro mu yegg ci sahabi ñanga ne ñoño la wax wax ji bu fekke ni gis nañu ni ñoom ñu ngi ci yoon wa yonent bi nekkon la ngay netali ñu nangu ko bu de ka nga ne mo lako wax dañ gis ni nekkul ci la yonent bi nekkon la ngay netali ñu buñ ko jël ñu delo lako kon baatu ahlus sunna أول استعمال لهذه اللفظة محمد بن سيرين لا تيمي لا تفوق لفاته جناو جي بعد بلا جنون أنام غو خمني أنام غو ياتو لواي سي ترازيم سيكل سيكل بنتي دمي تحاوي تمي بندنا أبتيرين لي دموي باس باسو أهل السنة تحاوي 321 تي لفاته نكانونو بدمي بخواري أمسين دخلو بب ورانيكو أهل السنة wurañe ko doxinu sahaba yi ci ay am sen doxinu bop wuté doxinu sahaba yi pour rañat la nak ñu leen ñi kon ñoy ahlus sunna ñi moy shi'a ñi ñoy khawarij yi kon mustalah bi fofu la tambalé
1: jere def docteur seigne blahat akana lolu leer la nga xamné kon dal digënde salafiya ak ahlus sunna mom amna taqli bo ma wuté ne ñu ne salafiya ñu ci jibu moy ma marhala la ben ab digeunte la won rek wax na jall na waye nekul ni ab kurel la wax ñu tuddu salafiyya ñu amut am sahaba yi ñoom dañ ko lan tuddu ak tabi'un ak tabi'un tabi'un ci bir lo sama ay deg ben borom xam xam mak ahmad dadu mu wax ni ñu tuddu mu ni amna jamono ji ben kurel ma ñu tuddu seen bop salafiyya mu ñu ñu di ay salafiyya ay hanabila lay on dig na ko mu wax lo mu wax lo ay hanabila
0: limu wax moy li wer waye li gëna yéme yit moy ni ñoo ngi tuddoon tudde woon seen bopp salafiya jamono ye ñi tudde seen bopp salafiya nangul nañu ñeneen ñi ñu doon ahlus sunna ñan ahlus sunna ay xaad lañu asha'ira yi maturidiyya yi ak salafiya yi nanguloon nañ ko ahlus sunna ba ci suñu réew mi ndax bu jëkk ba baat bi ñu ko doon tuddoo di ko tuukere woo mooy ñun ay salafiya lañu mais depuis ahdaas yi 11 septembre ak léegi ak ni ñu jaboligee salafiya ci àddina bi baatu salafiya bi doo ko dégg kenn ci fii ci réew mi ak ñeen ñu koy wax léegi nag ahlus sunna baat ba nga xam ni xamoon nañu ni am na lu leen wuutaleeg moom ndax mag ñi moom lañu léegi baat boobu lañu bëgg a ñëw foqar ci waat ko ci mag ñi tuddoo ko ndax baat bële menace ya ci aju dafa bëri moo tax baat salafiya déggatoo ko déggatoo ko ci fuñ koy bind nga koy gis waaye déggatoo ko ahlus sunna wal jamaa ngay dégg léegi badal millah bi salafiya
1: am na ñu leen di tuddee sax wahabia léegi baatu wahabia ñoo am na ci ñoo xam dañu jàpp ni ñun ñoo leen ko tuddee te day mel ni lu yàgg la day mel ni tur woowu baatu wahabia
0: baatu wahabia ñoom ci seen bopp noonu lañ daan tudde seen bopp demee génération wahabi yooyu noonu lañ daan tudde seen bopp boo demee ci adrarus saniya fi l ajibati najdiya danga fa fekk magi wahabi yi di wax ñun wahabi yu ni ñun wahabia yi boo demee ci onwaanul majdi fi taarixi najd da nga fa fekk muallif bi nga xam ni moo taarixal alxaraka alwahabia mu naan ñun wahabi yi kon ñoom ci seen bopp ngir ràññaat la seen bopp ak ñeneen ñi wahabi yi ñoom ñoo ko tudde seen bopp kenn tuddewu leen ko ñun ñu jël tur woowa waaye la ca ne la leen ci neexut mooy ni comme yow boo ne ñun wahabia lañu mais bu kenn top tassawuf bu kenn top Abdul Qadir Geylani bu kenn qadiriya bu kenn top chadaliya ndax ñoñu ci ay nit lañu askano yow kon bo nangoo ni yaangi askano ci nit booba day ñàkkal misbaqiya ci li ngay wax do am crédibilité looloo tax ñu bàyyi ñuy bañ léegi wahabiya googu da nga koy ñu koy layale ne Mohamed ibn Abdul Wahab kon dañoo war a wax al muhammadiya ndax ki nga xam ni moo jiite yoon woowu tuddul Abdul Wahab bàyyi ma ko tudd Ahmad ibn Hanbal moo tudd Hanbal moo tudd Ahmad kon man sa bi war naa tudd Ahmad Shafi'iya maamaatam la moom moo tudd Mohamed Mohamed ibn Idris ak Shafi'i maamaatam moo tudd Shafi'a Abu Hanifa moom moo tudd Abu Hanifa bu Nu'man la tudd lu tee ñu tudd mazhab bi an-Nu'maniya doomam Ash'ariya kan lañ ko ci ca famille boobu mbokk lañ ko askane Seydou Abu Moussa al-Ashari ay yamani lañ al Ashaira Maturidiya kon mbiri loolu du lay ne kon dañ nga war a tudd Mohamed la tarixa yi fi nekk ñëpp la ca ëpp ak madahib it Malik ci al-madahib al-arbaa moom moo ci tudd Malik al-madhabu al-maliki turam la la madhab bi jël waaye nit ñett ñu def yëpp madhab bi jëlul seen tur jëlul seen tur suñ tarixa yi xaadiriya tijaniya xaadiriya ci tur wala jóge tijaniya ca sant wala jóge ca askan wa yoonu mu nit laa gis jógewul ci lenn lu laa sëñ bi ndax bëgg gi bëgg yaatal nag moo tax dama koy wax te aw ba ker fay wax ko diine yi fi jaar yépp dëgg la yàlla l'islam la xam ci la am ci diine waaye diine dañoo mujj soppi seen tur diine ba ñu xamee leen tur yooyu yàlla di leen woowee tur yooyu yahudi askanoo ci seen maam taw bi yonte yàlla yàqu bu tudd yahuda nasaara di askanoo ci dëkk ba isa yaroo naasira tubaab yi naan ko nazaret bouse yi ci jëmm gi la ñu askanoo mbooleem ji yoon yi fi mbooleem diine yi fi jiitu yonente bi rek moo am diine joo xam ni laalul dara ci sutturam wala santam wala ci loola def si ba tey te mooy l'islam ndax ñëpp xëj ci ndax ñëpp ko tax a jóg yoonu sëñ bi ñëpp ko tax a jóg waaw moo tax yoon yi santul mbàkke santul xadim santul ahmad santul touba buridi la sant ndax ñëpp xëj ci loolu daa bokk nag ci misay sëñ bi ak yoon wi ci misay yaatal bi waaw moo tax lañu ko yàlla fayal
1: ok jërëjëf ndoctor Ousmane Bahat yaakaar naa foofu moom tomb boobu leer na nañ dama yaakaar ne foofu moom tur boobu moo gën a yàlla maanaam wahabiya moom moo gën a yàlla ndax yow bu fekkee ne yow bu dee ci wàllum fatawa da ngay ci fi mañ moo fatawa ngay dégg Ibn Taymiya wala Ibn Hoseymin ci ñoo ngay yellu dama jàpp ne bu fekkee ne yow danaa maanaam salaf yi nga tuddee sa boobu moom booy dellu naa war a dellu ci saxaaba yi bu dee ahlu sunna itam nga dellu ci ñooñu waaye yow bu ñu xool fatawa yi nii sukkandiku yëpp day dellu ci dann maam ci du weesu Ibn Taymiya wala Mohamed Ibn Abdul Wahab wala yu mel noonu kon yaakaar naa loolu ñoom waruñ ko mën a bañ bu ñëwee ci beneen tomb bi coppaat mooy suufiya ndax même baat boobu am na si ñoo xam tamit li ñu leen wax sànq rek ci bëgg a tasmir dañu bëgg a jël suufiyaanki génne leen ci diine di leen tabdiya ak di leen taxir génn leen sax ci ahlu sunna ahlu sunna wa jamaa foofu ñu bëggoon docteur nga defal ñu ci benn leer lan ñan ñooy suufiyaanke yi ak fan lañ soxoo
0: fekkee ni wàllu suufiyaanke te sa wuuf comme ni ñu ko xamee yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla yónnee diine ji da caa indi ñett benn bi mooy al iman ak al islam ak al ihsan iman mooy gëm yàlla islam mooy jëf yi ñuy jëf yuy firndeel sa gëm yàlla ihsan mooy gëm yàlla googu jëf ya nga xam ne moo koy firndeel nees di def ba rafetal ko loolu mooy ihsan kon moo tax Jibril bi mu ñëwee ca xadisu Jibril bu gudd boobu dafa laaj yonente bi ñetti mbir xibaar ma luy iman yonente bi xibaar ko ko xibaar ma luy l'islam yonente bi xibaar ko ko xibaar ma luy lixtaan mu ne ko mooy nga jaamu yàlla jaamu gi nga teewlu ci boo koy jaamu looy def te nag bu ñu la ne jaamu yàlla lépp lu la yàlla digal def ko nala ko yàlla digale loola jaamu yàlla la mu julee woor rek mooy yow sa jëmm ji ci boppam nga tënk ko ci li suñ borom bëgg booy dox sax doxe ni yàlla bëgge di xool ni yàlla bëgge ndax yàlla am na lu mu bëgge nu am na lu mu bëgge ñu xoole ni am na lu mu bëgg ñu xool ko lu mu bëggul ku ko ku ñu xool ko waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim na góor ñi sàjj seen i bët bu ñu xool lu ne na jigéen ñi sëgg sàjj seen i bët bu ñu di xool lu ne am na nu mu bëgg nga doxe koog nu mu bëggewul nga doxe ko nu mu bëgg nga waxe koog nu mu bëggewul nga waxe ko lu mu bëgg nga déglu koog lu mu bëggul nga déglu ko yooyu yëpp boo ko boolee nag di ko defee na nga ko bëgge kon yaa ngi koy jaamu ci saw doxin woowa lépp lu mu la tere it bàyyi ko ngir moom bàyyi ko ngir moom loola yi dafay dugg ci jaamu ko moom yàlla comme ñi gàllankoor doomu aadama bakkan cheytaane ak bii a dafa bari nitu sufyankey nag jël ixsaan googu dal di koy tartib defar ko nan la nit di mën a yegge ila darajati al ixsaan nan la nit di mën a yegge ci buy jaamu yàlla yëg di yëg lu dul yàlla nan la nit di mën a yegge ci ni jëfum jit doon jaamu yàlla ndax fekk na borom xam-xamu pas-pas yi bind nañ ci pas-pas ay téere yu bare bari def ci yitte ju mat sëkk borom xam-xamu borom xam-xamu fiq yi bind ci fiq ay téere yu bare bare bare def ci seen yitte ju mat sëkk bunt bii nag am ñeneen ñu ko jël dal di koy tartibaat tanwin ko jàngale ko comme nag moom jëf la tàggate ci ca loolu la tasaw fu juddoo ñu tàggate ci ña nga xam ni ñoom ñoo daan nekk ci daara yi tàggatu yooyu ñoom lañ daan tuddee asuufiya comme mbiru adduna soxlawuñu ko soxlawuñu ay desne soxlawuñu ay maanaam yére yu gën a yomb ca yére yooyu bu doon tey ji ñu ne percal rek lañ daan sol wala malikaan wala legos yére yooyu ñu doon sol am nañu ne foofu la turu baat bi tàmbalee waaye am nañu ne ci xol bu sell ak jëf ju sell ak doxin wu sell ca la baat bi tàmbalee ay taarifaat yu bari ñoo ci am waaye li tax taarifaat yi bari mooy solo si am ndax mbir bu baree solo bari ay bari bari ay mafahim dañuy wax ci laa ko arab jaati ni mu baree ay tur ndax solo si mu am gayne ni mu baree ay tur ndax mooy buuru àll bi kon lu tàndarma mooy seen wu dundin am nay façon yu bare bare bari kon lu bari tur rek loolu day dellu di wane solo si mu am ak yitte di ko nit ñi yitte woo te sauf kon tur yi dafa taarifaat yi dañoo bari kon jàngaleen ixsaan tartib ko tanwin ko yaatal ko bind ko tàggate ci loola boo ko tënkee mooy dellu doon tasawuf xam-xam la comme xam-xam yëpp waaw xam-xam la boo xam ni da nga koy xam fiq mën nga ko xam di ko théoriser ba mu jeex donte jëfewoo ko mais tasawuf moo nangul loolu tasawuf boo ko théoriser ña ngay gis ñu am ejeraafa ci tasawuf yëpp mooy ñi ko bëgg a théoriser te jëfewuñu ko li tax may wax sëñ bi sëñ bu mag bi ne li ko wuutale damay bari ba koy nettali dama sëñ bi dafa daf maa yónni Maroc ma dan ko jëndal ay téere joxoon na ni ñoom yu bari en 2018 ba ma demee ma fekk sa ñaari sëtam muy sëñ ak laat mu sëñ koso ak sëñ Saali mu sëñ koso boo ko fa la ñuy jàngee ma ànd ak ñoom pour ñu jàppale ma ci njënd gi yenn saay kenn dugg ci maarab bi ci foire bi gis ay téere ñëw ne ma fee gis naa fa ay téere tasawuf yu am solo surtout ab laat ma ànd ak moom bu ma ko xoolee rek xool xool xool ma ne ko bii nañ ko bàyyi bi ma baree mu ne ma lan moo tax du téere tasawuf la ma ne ko def ma ne ko lii du tasawufu sëñ bi lii tasawuf bu ñu teewal yi rek la ci tasawuf sëñ bi nag tasawufam jëf la jàngale ci la moom la jàngale ci tasawuf yar la jàngale ci tasawuf waaye jël ko def ko loo xam ne da nga koy théoriser rek dangay dégg ñuy wax tasawuf ay tajalliyaat yeeg boo yeggee aalamul arwaax ak nuraniya yeeg naasuf yeeg yooyu sëñ bi jàngalewul loolu waaw xaa kay yu mu wuuteel sëñ bi tasawufam du théorie xoola téere mbi na tasawuf lépp looy teg looy mën a teg sa baaraam la jóg jëfe ko dala jàngal pour nga jëf xam ni yoon waa ngi nii boo bëggee sa ixsaan nga yegg ila martabatil ixsaan dëgg-dëgg ixsaan yoon waa ngi nii tegu ci téere tasawufam yëpp rawatina masalikul dinaan lu lay jàngale léegi boo noppee ci loola nag nga yegg dox comme na ñëpp doxe na Cheikh Abdul Qadir doxé la Cheikh Abdul Hassan doxé la nañu doxé nga dox ko ba yegg bu la ñe bo yeggé nak gisunu la jommal bu la nexé wax bu la nexé nopi waye nak ci ay théorie ay tejeliyat ta demo fenn fi nga taxaw bougé wu lofa dégg Ibn Arabi muy wax la top di wax bu dé da yegg di wax yow yeggo gis nit tok feulé am lu mu xex diko macc mu neex dila wax li muy macc ni mu neex yow nga tok fi nga tok di takam ci ku cele muy macc mom lolou defana du fay hmm lolou lolou du fay da takam ci ku macc jamo te lolou muy macc xamo lu mu te del yaa yoy ni wax ci magi tekkou fi ñeek yoya ñom la concerné dañoo dox ba yegg lañu fa gis nak ku mu jommal nga wax señ rek dafa deugël ma tekk mo tax dara jommal ko wa tax mo am ihtidal do gis ay satahat ci ay waxam wa kon tekk wu jangale ihsan la ihsan di nga xamni ibadat yi ihsan moy tax nga am ci notu 100% ibn aha bal ba ci lañ ko don Ousmane ibn Affan dana wacc alquran ci ñaari rak dana wacc aha kay ci ñaari rak ci yeenugo dana ko def kon ñoom dañ daan jaamu yalla ci anam ko xamni mom la ni tasawuf dafa def ci ay tarkibat yo xamni fofu la tasawuf tambale ci zuhdu ci geddu aduna ci lo am ak lo ñak mbé miru aduna bi ñu yenn ci yow imam ahmad ibn hanbal lool lay wax mu ne zuhdu deug deug moy lo do lu am fa nexitu aduna lo ci doleko doko yegal sa yaram lu ci wagneeku doko yegal sa yaram wa dina di ko ko def rek jour de tekki wu do nek lu nex wa way nak mu li ngay lek lew la li ngay lek mu don lo xamni jaranu la yandi al muhim lu jappani rek mom ngi fani ko lu jappandi mom ngay solo lu ne rek la ci jappani rek do ci do sunu sa bop ci ci yeen
1: wa ci dir lolu mu ñew ci bir tasaw gi suuf yaangi ni gis ay tariixa legi tariixa lan moko sabab am na ñoo xamantene dañ nan tariixa du diine yoy yeb dañ koy bëgg gis rek sami yaat na
0: gëpp tariixa yoyu la ko sabab wuté wala li sabab madahir yi boku wuté wala li sabab al madahir al aqdiyya pas pas waxna ñu ni ahlu sunna ñaari ñetti école yu magal ci seen biir moy école yu fi tudon sank ci walu fiqhi am nañu ay école yu bare bare tollu won lañ ci ñaar fukk ak lu top deug la ta ci ëpp raaf na bala ta dess wessu ñett wala ñent ta wessu ñent wala juroom ñom ñoo ci dess muy madhabu abu hanifa abu malik abu shafi'i abu ahmad ibn hanbal ak madhabu zahiriya yi nga xam ni seeni aqwal ñu ngi ci téere yi seeni téere yaa ngi existé ba tey donte seeni jënd existé wul ci ñoo xam ni dañuy wote wala ñun ñooy zahiriya yi kon ñeent ñooñu juróom yooyu ñooy madhab yi nga xam ni ay ahlu sunna rek tasawufit la leen wutale ñoom mooy ni texte yi fi nekkoon muy alquran ak sunna te ñooy ndeyi madahib yépp alquran ak hadisentu bi Malik dafa am nu mu doon jéggi hadis yooyu par rapport ak na ko waa Madina daan jëfee jëf jooju da ko am fu mu ko tegoon hadis bu mu mën a doon day xool waa Madina nañ lan daan pratiquer hadis bii ci wàllu jëflante même ci wàllu julli même ci wàllu jaamu yàlla te mu toog xalaat ni man fii kat naa ni 93 la judd ci gannaaw gàddaay gi loola mooy tekk ni 83 ans gannaaw yonent bi la Malik judd kon soriwul mbir yi lool Malik moo gën a jege yonent bi que ñun ak sëriñ bi ah tey diggante yonent bi ak Malik moo gën a jege ci jamono diggante bi fi sëriñ bi jógeeg ñun tey jege na lool ah ndax juróom ñett fukki ak ñett la sëriñ bi jógee def na téeméer at lañ kon ñun kon suñu digënté digënté Malick ak yenente bi jégué na jégué bu ëpp ñun suñu digënté ak seen te ñun ba tey am na ci ñun ñoo xam ne gis nañu gis seen bi ah ñu gis nañu bare bare ñu gis seen bi ah gis nga ñu gis seen bi kon digënté bi sori woon mu gis ni borom sañ sañ jaaru fi fii Madina borom sañ sañ boo xam ne li fi newoon booba am na sañ sañu autorité yi man koo soppi jaaru fi kon ñii lañ daan nañuy doxee kon ñii lañ daan doxee ci jamono yonent bi Malick bu ëpp ci magasin da ko tënk même waa ci loolu la ko tënk Abu Hanifa it comme fa mu nekkoon foofoo gën a néew ay sahaaba sahaaba yi fa nekkoon seenum njàngale mu jël ko dama gis benn xadis Malick dégge ko ni Abu Hanifa dégge ko ni keneen dégge ko nangam te ñoom ñëpp seen tegtalu benn xadis boobu la kon dégge ñu wute la bu dee madarisu tese wuuf nag am na différence tuuti par rapport ak madaris ahli sunna ci tese wuuf mooy aljunay di yoon si misaal ndax dafa doon madrasa boo xam ne comme ni mu ko daan waxee tariqatuna hadihi mabniyatun ala alqurani wa sunna man lam yaxfad alqurana wa lam yaktub alxadis fala yuaddu fi diwanina mu ne suñu tariqa bii ni ngi ko tënk ci alquran ak sunna ku mokkalul alquran te doonoo ab muhadis bindkatub xadis dem jàng ko ba man ko ku ko defut munoo bokk ci suñu diwaan ñun kaaf soufiane ko ma wax loolu xam ne mooy roy waaye suñu mag ñi ñëpp ci wàllu tasawuf ndax tasawufam ci alquran ak sunna la ko tënk dëgg la am na fii bo jamono yam fi nekk am na yeneen soufiane ko yoo xam ne gëmuñum jàng loolu am na sëñ bi bu la waxee ni fa man nahakumu an altaallumi fa nahyuhu ila dalali yantuami de waxu ko far asa dafa am ñuy askanoo ci tasawuf te dañuy tereku jàng xam-xam jàng diine cibli ci misaal fekk na taalibeen bu tardé ci jataayu ci ka ba taalib bi yeggee yegsee mu ne ko foo jóge lu tax nga tardé mu ne ko damaa jàngi woon mu ne ko fan mu ne ko ci daara xutmi damaa jàngi woon foofu mu ngi yor ay këyit mu nangu këyit yi xotti ko ba pare tegal ko ci bëyitam yu siiw yooyu te sarbalta lil xarbi sawba al xaraq wa jubta al bilada li wajji al xalaq fa fiika hatattu qinaa al xawa wa anka nataqtu la daama nataq ida xaatabuni bi cilmi al waraq baradtu ilayhim bi cilmi al xaraq kooku de misaal la ci ku daan kere ay taalibeem ñu jàng waaye junay gi da daan soññee ci mokkal alquran ak jàng xadis balaa ngay bokk ci ay taalibeem def naa loolu weesuwul man haji sëñ bi ci mokkal alquran ci réew mi jàpp naa ci afrique li ne ci dëkkub sëñ bii te sëñ bi ko jàngale moo ko xam le moo ca soññee amul fenn xawma ko boog fenn ci afrique kon tasawuf foofa noona mu tàmbalee dafa am dëgg la dafa am wute bi tabiati lxaal mbir mu nekk rek saa yu juddoo buy màgg rek nga gisi ay wute commencé ci am junay bi nag moom tënk tasawufam ci alquran ak sunna sunu mag ñii nga xam ni dañ leen ñooy sunu yooyu waay mag comme ku mel ni abdulqadir jeylaani ku mel ni abulxasan al ashari abulxasan alchazali yeeg ñoom ñëpp ba yegsi ci sëñ bi te loola lañu tënk seenum njàngale loola ba muy am nag amoon na yeneen i man amanaahi ci tasawuf manaahi yoo xam ne dëgg-dëgg niitoo nañu ci yeneen i xam-xam comme alfalsafa alishraqiya ci misaal teel nañ koo dugal ci tasawuf ba tax seen madrasa ci tasawuf commencé di am tachakkul di génn di xaw a beru bàyyi yoon wi nga xam ni moom lañu xamoon te magi tasawuf yi njëkk ya loolu moo indi waaw loolu moo indi yenn yoo xam ni ci sunu xam-xam bu gàtt ci bu ñuy jël misaanu sharia fañu koy natte rek mooy ay dérapage la ndax nag ñun xam nañu lii borom xam-xamu ab faqih borom xam-xamu sharia xam na sharia lu ko jaaxal nag ci tasawuf mën na koo classé mën na am sax moom moo juum waaye nag dafay classé ndax xamu ko munul am fu mu koy delloo loo tax sëñ bi di delloowaat di yare yi ci teggin kalaamuhum ida dahaka ya balid fa qul kama qaala alfata abdulwadud kalaama lawliyaayi lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum loolu la jàngale waaye ànd ak loolu moom jàngalewul lu tax ñu naan ko lastu afhamu lu mu wax dégg nañ sëñ bi njàngaleem lépp dañ ko di man damay wax ni mooy ki gën a wàccoog ay taalibeem ci sëriñ si ngir njàngale mu leer mu jotale matale ci wàll yëpp nag wàll yëpp da cee jotale matale ci jàngale bu leer doo ko gis fenn moo tax moom loolu concerné wu ko moom kalaama lawliyaayi la su afhamu mom fexé na ba lepp lu mu wax fu hebu lepp lu mu wax dé gis nako ben say ma def ci mané señ bi yalla dimbali na ma gisuma limu bind lepp waye gisaguma lu mu bind te munu mako layal ci alcorane wala sunna ben say lay wax lool te gisaguma ci kenn kuma nga dem lo ci defi wa kon defé wu madaris yi ñaari madrasa yu mak la am ben madrasa bi moy madrasa li nga xamni dafa teunku ci alcorane ak sunna ci leppam ben madrasa moy madrasa bi nga xamni dafa ta'assul ci alfalsafa al-ishraqiyya
1: jërëjëf docteur cheikh abdulhat ma sha Allah ri yalla rek jotaay bi amna solo lool comme ni nga waxe rek comme tasawuf dafa seglu ko ci ñaari xaj comme ni nga waxe muy tasawuf bo xamni tasawuf ishraqi la mo ñu xam da xawu jëm ci walu falsafa ak yene lan ak tasawuf bo xamni sunni la nga wax ni seigne touba rek tasawuf sunni bi mom la doon dund kon ci bir lool rek dañ ci prégo ñu ñëw ci digënté sëriñ bi mom ñu dundé sunna ñu waxé nak mom jëm ci sëriñ ci bopam ñu ko dundé ak ñu ci yaré tamit ak ñabotam
0: waaw sëriñ bi day bo né sunna man nañ né sunna moy sëriñ bi jëñu na légui ci sama mu jëntal wax né ni mu waccok ay talibem gisuma ben sëriñ bu waccok ay talibem nonu ci njangalem ci mbindam ci yaram yarinam ci aw doxalinam ci aw doxinam mom ci bopam lepp rek sunna kefe nga cey gis lola nak da ko jëmmele da ko jëmmal ci bopam ci mbollem luy xetu jaamu yalla xamle na ni lepp da ko tabax ci top yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam بنيت طاعتي باتباع بالذكر والحديث والاجماع ديما الاسلام سين بي نانا سما جامو يالا ييب دمكو تابخ يمالكو تنكو سي توب يونتي صلى الله عليه وسلم سما ليبتي لاكو تنك كرييوما سوسوما تنك نكو بالذكر في القران والحديث اك حديث يونتي والاجماع اك li nga xamni julit ñepp dañ ci def woon señ bi neena yépp luy dundam jaamu yàllaam ci yii la ko tënk génnul alquran benn yoon génnul sunna yonente sa sallam te mooy xadis benn yoon génnul ijmaaul muslimin benn yoon loola nag señ bi da ko fësal ci ay anam yu bëri fësal ko ci ay ñaanam xam nga ku xër ci lislaam xër ci sunna yonente sa sallam ba di ñaan yàlla dama lay ñaan nga saxal ma ci sunna ما ينتي دان دفع توفى ينتي دان دفع توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا الله خد يا الله كلام صن ينتي نيو كلام يان يا الله صن ينتي نعكر نك كل الإسلام بفاتو فيك لجي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون سخلين كل الإسلام ببعن دي ده فك ينعك كل الإسلام لولا لا يونتي خمنك بدن دان نيان يالا ني سخال ما تي الاسلام بو ماي فات ما تي الاسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين فاطمه تي الاسلام يوب ماما فكي نيت ني باخ نيما جيت وون سين بي نون لا دان نيان يالا مو سخال كو تي سنه يونتي صلى الله عليه وسلم بولي مي بوك ني تاي ابتهالم اي نيان يمو دان خاطر ليغا خاندو كو ديس تي نيان يالا مطلب الفوزين تي مثال نانا منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء بيضاء ياما اصطفى نانا ويا الله مان لي نيان سي يوريك لاي ساكو تاي ما نيك نا ساخال ما ديف ما تي نيغا خامني دانيو باجا جين جين سي كودول ياو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كين واتا جين سي كودول يالا مان لي نيان نغا ديف ما boole ma ci ñi nga xam ni dara yitteel nga lu dul sa jëm ji yow yàlla maa ngi lay ñaan it nga def ma doon ñi lay ñii wéy ci sa ndigal waaye du ci sa ndigal du wéy ci sa ndigal ci ni ma ko gise wala na ma ko xalaateeg na ma ko foogee waaye ci ni ko yonent bi jàngalee ma wéy ci sa ndigal ci ni ko yonent bi jàngalee te loola yonent bi jàngale ci nañuy wéy ci sa ndigal mooy sunnatihil bayda mooy sunnaam su leer sa ma lay ñaan nga may ma sax ca bu ma ko tekki benn yoon li ci matla mu fawdey ni muy xafida Touba bi Touba gi ci la ko waxe waxna yit ci ñaanam di ñaan yalla yit mu saxal ko ci sunna ci nu daare ni ci misal waj'al sawakhili fi ittiba'i sunnati ahmad at-tawil al-baqi man lay ñaan yow yalla sama soxla ñep sama yitte ñep na teunkal mako defal mako di roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam di top yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla mu saxal ko ci ni roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxatina ni ki matlabu at-taqabbul warzuqni al-yawma bi jahihi al-'azim tarkab ibtida'in qad yajurru lil-alim وليهب بجاهه المتابعة قولا وفعلا ربي والمسارعة هب لي متابعته في القول والفعل والخلق يا ذا الطول يعني الله يعني الله ورسجل ما تي بركة يرنتي بي سدرجة يرنتي بو مقبي ورسجل ما تي ما بوك تيني سوري باي لب ويدم ويدم ويدم تبدا أو كي يعني الله لي بيس مو ناك نغني لي مو جانغ لي في بدا لورو خلنا نغني ها ñara yonam wi bi dala ta mom moy ñaan di ibtihal ci yalla di toroxlu ci yalla ma ngi lay ñaan ci barke yonent bi ngam def ma bok ci ñi nga xamni dañuy bayyi bida ndax bida day yobbu nit ki diri la yobbu la ci ngubal bari wu lu kay ñaan mu neew yalla ma ngi lay ñaan ci barke yonent bi nga may ma ma don kuy roy yonent bi ci lepp ndax bu ñe ta moy top digel ittiba moy roy yalla dañ koy taa yonent bi dañ koy taa sunu kilifa yit lahum alayna taa kon taa moy top digal te kilifa bu la digale nga def ko taa la kon yalla day digale ñuy def yonent bi day digale ñuy def sunu kilifa dañuy digale ñuy def waye bu de ittiba nak yonent bi lañ koy def ak ko xamni yalla mom ittiba mu ci bok ñewul ci alquran ittabi'u llah atiu mo ñew waye yonent bi yuta'u wa yuttaba sunu kilifa yuta'un wa yuttaba'un li ma wutal bayna al-ittiba' wa ta'a ta'a da fay ñew ba'd al-amr tamaa digal top waye ittiba' to roy way muy def nga roy ko la muy roy ko ci la muy def kon ka don sa roy way ko ka ngay ittiba' waye digal mom ta'a mom yakunu ba'd al-amr mu ne yalla kon nang ma may ma bok ñi roy yelente bi ci samay wax roy ko ci samay jëf tobu ma ca yeex may ma ma nekk kuy gaawtu di roy yonent bi ci ay waxam ak ay jëf ci samay wal samay jëf mu neew yalla may ma it ma topp ko ci ay waxam lu mu digle ci wax ma def ko may ma ma topp ko ci jëfam lu mu digle ci jëf ma jëfe ko may ma ma topp ko ci jikkoom kon defal samay wax depo ci waxam samay jëf depo ci jëfam sama jikko depo jikko li seen bi moko ñaan yalla yamul ci lolu gannaaw bako yalla maye lolu mi ngi kañ ndax na tay wax ni nit ñi ku nekk ci nit yalla yi daan nga kañ ci bakku seenu bak nak lu ci bay ci martaba bu len yalla jox la khadami fawqa raqabati kulli waliy lillah khayrun min man waye seen bi jaamu yalla daan la daan bakko man jaamu yalla la man jaamu yalla taloyi mo doon bakku yelen ci subhanallahi bi asra bi abdihi fu yelen ci ma fay yegge fu ken musta yegge bu ko yalla di netali bu ko yalla di wax jaam la ko fay tudde du ko tudde yelen ci du jaar ci turam xolal isra wal mi'raj bu mu koy wax lu mu wax subhanallahi jinne yu ko nangul won ci sen ciobare wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu alquran di nga xamni moy al mu'jizal kubra lin nabi sallallahu alayhi wasallam bam ko wax wa in kuntum fi raydin mimma nazalna ala abdina la wax kon sen bi jaamu yalla la don jaamu yalla la mom la dan bakko shuhuri wa ayami khadan li shawahidu bi anni abdullah wer buma def ci aduna bis buma def ci aduna ay séré lañu ni jaamu yalla kessé la day bakku day kañu moy lan jaamu yalla la muy sant yalla nak ci yalla limu ko dimbali ci mu don kuy roy sunna yonenti wa hatali sunnata was-sa'ada wal-ilma wal-adaba wal-ibada wa qaitani al-bid'ata wash-shaqawa wal-jahla wal-kasala wal-ghabara mu yow yalla defal may nga ma sunna dimbali nga ma sama lepp ma tek ko ci sunna yow yaa ma ko defal yow yàlla. Kon léegi mu doon ñaan firndeel na ni yàlla nangul na ko ko may na ko sunna, jox na ko sunna, may nga ma xam-xam, may nga ma teggin, dimbali nga ma it ma lay

Allah sunna si nga xam ne du moom moo moom da ko fee fekk waaye di ñaan yàlla yàlla taxawal sunna fu ne irfa biya sunnata sunnata al baydaa fi umri bi yadhari al xaq wal ahkama wal xikama maa lay ñaan yow yàlla nga fekkal sunna su leer nàññ ci sama dund lu ma def rek mu dëppoog sunna sama dund yëpp tënkal ma ko defal ma ko ci sunna nga feeñale ci man jaare ci man feeñal dëgg feeñal atay sharia yi feeñal ay xikma yuy jëriñe kon kooku defe naa xam na luy sunna te bëgg na sunna féete lépp kaw yemul ci loolu waaye tënk na boppam ci mission wu yeesal sunna mission kon ci àdduna la ca gën a fees mooy yeesal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yen mustapha nawaytuma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu yéene naa ngir yonent bi yéene naal yonent bi yeesal sunnaam su leer su weex si te maa ngi koy sant nag kon yéene dundam mooy li yu jëddi la sunna nabawiya yeesal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla yàlla te defal ko mu doon nitu sunna yàlla defal ko ko mu sant ko ca dellu nag ne kon sama mission mooy fexe sunna fii tasaaroo ci àdduna te fexe na fi tasaare na ko ci àdduna ci wàllu yeesal sunna ujaddidu sunnata xiina kaada turiituha dujan xawat an kaada mu ne moom mi ngi yeesal sunna day yeesal sunna surtout ci jamono joo xam ne sunna xaw na caa ndërmeel sunna daanaka xawoon naa raar ci dëkk bi ay lëndëm taxoon na ak i caaxaan taxoon na sunna tuute def mu disparaitre ci àdduna bi ci réew mi waaye yéene mooy moom mu yeesal ko te it ci la nekkoon ci dundam yépp ba yeesal na ko alhamdulilah wax na it ci wàllu manhajam ndax nag ku nekk dafa am manhaj yonent yi ku ci nekk am na wàll woo xam ne moo mënoon a fës ci saw yonneen ci saw yonneen yonent yàlla Shuaibu Khatibul Anbiya ci misaal gannaaw wéetal yàlla la doon jàngale li nga xam ni mooy wàllu njënd ak njaay ak jëflante nu mu gën a rafete awful kayla wal misaan yonent yàlla lu ci misaal mission gannaaw wéetal yàlla ak jaamu ko waaye afa am lu mu ñi woon mooy fexe nit ñi bàyyi ak nguur jigéen kon yonent mu nekk am na lu gënoon fës ci sa jamono loo xam ne yàlla daf la yónni nga taxawal tawxid waaye it yegg boole ci loola nga xam ne mooy yàqu-yàqu te gën a fës ci sa jamono waaye moo tax ku ci nekk amul nga manhaj sëñ bi nag wane na manhajam ci na mu doon taamule ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nax ji tariqul mustapha laa xayru wa yantaxi ila siwaaya dayru ñu ne sama manhaj ci sama dund lépp sama mission lépp méthode bi nga xam ni ci laa tënk sama dund mooy yoon wa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon soxlawuma weneen yoon dunduma weneen yoon jaaruma ci weneen yoon xooluma weneen yoon nax ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek laa ci laa ne yemul ci loolu waaye coow li am ci tawxid yépp loo def ñu ne la shirk la loo def ñu ne la bidaa la coow li yépp teewul sëriñ bi moom leeralal na manhajam ci tawxidam du tawxid yi mu fental boppam du ñu mu xalaatal boppam du mu ni mu ko ni mu ko fase rek la ca daa doxe déedéet diiniya tawxidul ilahi nnaasi tawxidul ilahi nnaasi bi sunnati l maaxi mun al unaasi yéen sama diine mooy wéetal yàlla waaye naka wéetale ko nit ki ko su ni sunna jàngalee wéetal yàlla yéen tamit jàngal nañuy wéetal jàngale na dañuy wéetale yàlla yéen saa nit def mu ne ko baaxul moom nag tawxid nga xam ni mooy ussu ak diin nee na tawxid googu amu ci xalaat amu ci pexe amu ci aw doxin lu dul ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee tawxid woowa ci sunnaam sëñ bi wax na loolu kii nga ne ko amul tawxid wala nekkul ci sunna waxati na ni diini ya qafwul mustapha mouhammadi qalban wa qaalaban li wajhi samad nee na sama diine du dara aw ma wenn diine aw ma doxin ci lenn ci sama indil lu dul rek topp jeexitalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sama xol ci sama vahir ak sama batin kon topp doxin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy sama diine te bu ñee diine mooy lan mooy aw dundin su nekk la ngay dangay dunde mooy sa diine suna diine ji nu mu tudd dundinu jébbal sa bopp yàlla diine lislaam loolu la tekk diine lislaam mooy dundinu jébbal sa bopp yàlla kon moom da koo feeñal dund ko wone ko ne kon sama diine sama dundin
moy xentu jeexitalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam.

0: zahiran wa batinan te yalla rek tax djubluma ci kuma xam djubluma ci kuma magal dama ko def ndax lu waref la wo xamni dama ko wara def ta def na ta alhamdulillah yalla dimbali na ci waxati na ni qayyadt nafsi bil kitab wal hadith za tawbatin lahu wa faratu al khabith bi'tu ibtida'an wa haraman bisunan wa bihalalin faltakun li minan faltakun li bil minan ne sama bop dama teunk sama bop ci alquran ak sunna lenen teunkuma geumuma lenen doxuma ci lenen nekuma ci lenen ludul ci alquran ak sunna yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kete deug taxo nak tup ci yalla saxo dello sama bop yalla lu bon lu ne ma tax ma tekkali ko ak mom baxna ñu bax ñi nonu lañuy def yenen tibi sallallahu alayhi wasallam te mujjuk mission yalla lu ko fan fa ila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasi yadkhuluna fi jilafadin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu tasbih ndax fofu moy fe mission wal ladina yabituna li rabbihim sujadan amna fo xam sujada amna fu koy waxe wa bil afhari hum yastaghfirun du guddig yaab dang koy def nafila dundal ko njël melni ku nekkon te la nga nekkon baxu nek ci te lu neex yalla diko zikkar diko nafila di jang alquran bu bëpp set way and ak lolu bala bëpp set ni takko istighfar pour lan ndax ragal yi ak li nga def nona la est ce nang ko defé nona la est ce baxna est ce yalla nang nako ki fanane set wala fanane moy yalla fajar mu tuddi nelaw amul ben dara dérangé wuko ki nak da fanane jaamu yalla amul ko dérangé ba di waja set mo wara lo bil akhari hum yastaghfirun sinni nak dafa melni lol lay wali fi nek ci kitab ak sunna ba pare za tawbatin lahu sax ci tout ci yalla tax lila yalla digalon yonenti lila yalla digalon yonenti ma annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara mu am fo xamni mi ngi fay dehelante ak boromam mom señ bi ci ni engagement bi may jël sama digënté ak yow moy teunk sa mbop ci sunna ak bayyi bida ahattu rabbi ala al-ibada bi sunnati al-mukhtar khayr sada dehelante nak sama borom signena pacte ak sama borom ajelna engagement mak sama borom ne dana ko jaamu waye jaamu gogo dana ko teunk luma cey def dana ko teunk ci sunna nabi sallallahu alaihi wasallam fofu mel du sunni kom nga bëgg gene ci ahlu sunna wal jamaa mu waxati ni ahadtuhu aidan ala tark ibtida behelante nak yalla ci ni luy bida duma ko def bayina lepp ni bida duma ko def duma ci mata jaar ndax bida gi nga xamni bida bu bon la dama déelante ak yàlla bàyyi lépp luy bidaa bu bon ngir yàlla rek tax lan moo tax loolu xadda tibaa ngir jubloo rek nekk ci itibaa sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam kon lii mu nii la doon dundee moom sëñ bi sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam ci ay jëfam di ñaan yàlla yàlla saxal ko ca di sant yàlla ba mu ko ca saxalee di jël ay engagement mais bu ma def lu dul sunna bu ma def bidaa mukk nii mooy jëmmal dund gi mu doon dund sëñ bi moom bi sëñ bi doon dund li nga xam ne mooy sunna yonente bi ak na mu doon jéeme saasu ne ngir moytu lépp loo xam ne dafa niroog bidaa ànd ak loola nag yemul ci boppam munoon naa yem ci boppam waaye daa tàggat njaboo sam ay taalibeem ñëpp ndax boo xoolee téere bi damay faral di wax nii tazawru chubbaan ak tazawru sigaar téere la yoo xam ne sëñ bi tur yi mu ko tuddee dafay wane mission moom sëñ bi ne àdduna moo ko tax a jox nga xaata bantewul si aboo xam ni waxul ak benn ay nit ñoo xam ni dañu fee nekk te dañ fii jóge dafa waxam ñu fii nekk ba faw feeg àdduna ngi fi ay ndaw ñi fi feeg àdduna ngi fi ay waxambaanee ñi fi kon ñoom la jagleel téere bi kon téere dafay valable dakk adduna bi tëkk ay ndaw lay waxal te ndaw yaa ngi fi ba faw ay jeune lay waxal te jeune yaa ngi fi ba faw kon bëgg a tabax jeune yooyu tàggat leen ci tënk seen bopp ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax win tanabbahu ya ayuha assubbaanu قاده الى الهدى المنان في ان سنه نبينا الامين عليه افضل الصلاه كل حين كادت تراك رقم دار قد عفا في ذا الزمان لمضي الحنفاء وتبعتها شيم السيوف ذي الهدى والنور والرسوخ اذ ترك اقتفاء اثار السلف لبدع قد زينت بين الخلف وين خلينا وين جني ين وخماني يولين يالنا لين يالا ني دي بروم خيول غيندي تيغلن تي يونو نجب يولين تانين خامني سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاونا دي راف تي جامونو جي خاونا راف تي جامونو جي خاويس نكو غيس مو ملني اب غنت دكواي مو خامني دا فا غنت تي جامونو جي ndax ñi nga xamni dañoon joxo dañoo joxoon seen bokk yalla danaka bañu jexé na suñu jex jikko yu sëriñ ci mak ci amon nga xamni lepp da delu wat ci alquran sunna jikko yoy tane top nako danaka mi ngi bëgg jex lan mo waral yoy di jex moy ñu ndax ñi ci dañoo bayyi ittifaw asar salaf ñu salaf ñu wone fofu bañu bayyi roy jexitalu as-salafu salih sahaba ya tabi'una at-tabi'u at-tabi'in bañu bayé roy ci ñoom bobala sunna jeex bobala sunna xaw jeex bañ ko bayé djubbu ci ay bida kon señ bi ku ko gëna doon bu doon askano nek salafi hmm lu jaad la ku ko gëna doon salafi kenn gënu ko doon hmm ndax dund bi ñoom lay tax ñoom nga doon tax hmm
1: bayé yoon taxawé
0: yoon taxawé ya bu ko léegi batay ci walu tasawufit xol fi mu teunk tasawufam ci duna ka ya mahmuduma inshal jalil yashfi muridan wa muradan min khalil in kunta sa'ilan an at-tasawuf likay tu'adda min dhabi at-ta'aruf fa lit-tasawuf usul tu'rafu tis'atu asya'a la man ya'rifu awwalaha talazum al-kitab wa sunnat al-muqtari lis-sawab وترك الاهواء وترك الف وترك البدع كذاك تبديل الشيوخ الخشن شايت في بوي دنك سي محمود داكو واخني يا محمود داي ام لي مالاي جوخ بو سوبي سونو بوروم لي ماي تك سي لوخو دوينا سك اب مريد كو بغا ديم سي يالا دوينا كو سك دا نكو تك سي يون تا دا نا ماندال اب مرام بو فكي ني لا لا سوخال موي خام لي تتوف ngir man cha tegu bañu bolé la ci arifuna yi ñena nga xamni tasawuf dafa am ay usul dafa am ay principe dafa am ay ponk yo xamni ñoo gaddu tasawuf muy juroom ñenti ponk way xol señ bi ponk yoy ba mu ci jital awwaluha talazumul kitab ponk tasawuf bi jekk moy teunk sa bop ci alquran ñaarel ba moy wasunnatil mukhtari teunk sa bop ci sunna yenen sallallahu alayhi wasallam moy ñaarel ponk tasawuf ku neewul ci alquran neewo ci sunna dof sufi ak sufi day nekk ci alquran nekk ci sunna bayyi tamit bak moy ba neexu bakke nak mbollem luy jeffi bid'a aw fi nek rek da la jël tariqam teunk ko ci alquran ak sunna bayyi bid'a ba fa di ci dugal bid'a mom ci wafa lolou xel nangono bu lu nek ñom ño xamul luy bid'a mo tax señ bi xam na luy bid'a ba tax mu daan engagé wu ne jaamu yalla bid'a lu ci duggu ay waxam ci jeffam bid'a lu ci duggu tagat njabotam di len soñni ci teunku ci sunna ak bayyi bida sun bi lolou rek mo dina lolou dana bare ba bare len jox bayyi len bida rek di ngagn ni bida façon ngagn ni bu nek ba bare di ko yëkëti di len ko jox ko ñoom ñoo xamul luy bida ta ñoom li bida ci ñoom moy luñu xamul fu seen allu yeggul rek wala lu seen serigne ye waxul rek mu seen serigne ye déggé wu rek ku ko def bida la nga def bida la xatal dañu xatal diine ji yemalé ko ci déggine benn jëm né ni mu déggé diine rek lés wara déggé diine ku déggé wul ni diine do jull wala la nga def bida la suñ bi xamna bida di ñaan yalla sa suñu xatay lolay bida lañu nekk moy bida señ bi waxati ni inna usul al qawm sab'atun tura lol da ko toxal ci ba'd al arifin nenañ daruk la atkhafna bi kulliha rabbul wala الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله نانا اصول ذروخ نانا اصول سفيان كي جوم نيار لا موي تي تيرا يالا بي واي روي تي يلنت يالا بي لي موي موي مو تي تي لي مو تنك تاكوف باتاي سين دي نيغي واخ سي مطلب الفوزين سي دكم بي li tax mu sañ ci dëkk bi ak nu mu bëgg dëkk bi mel ko di ñaan yàlla ci ad'uka an taj'alahu daara tuqa wal ilm wa diin wa daaran lirtiqa waaye dem na ba naan wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara tunnatin wa manjan min bida wa maslakan li subuli ittibaai wa matrakan li subuli ittidaai yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma Touba gii muy këru sellal ah dëkk dëgg koo sell waaw Makka am na xorma bu fenn amul Madina am na xorma bu fenn amul waaye Touba it dëkk dëgg koo sell ci nekkin ci doxin ci ñi fi nekk may wax ni dëkk la boo xam ni lu neexul yàlla kenn du ko fësal ci biti doo ko fekk fenn kenn du fësal lu neexul yàlla ci mbedd bi damay wax ni ku yàq Touba ci kër nga yàqoo mbedd ma kenn du ko yàqo waaw xam nga boo demee feneen nit ñu mbedd maa leen di yàq mbedd maa leen di yàq kër ga di jéem a defar mbedd ma di yàq waaye fii aski bi ku fi yàqu sa kër ga nga yàqoo mbedd mi nag day defar nit moo tax yar fi yomb sëñ bi nag ñaanoon na yàlla ne yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma Touba mu doon dëkkub lixlaas dëkkub sellal doon dëkkub dëggu doon dëkkub sàmm doon këruk sunna dëkkub sunna dëkk boo xam ne sunna yonent bi rek lañ fi doxal sunna rek corona bi jumaa yépp tëj nañ ba mu des di Touba ba mu des di Touba ndax nag dañoo gisut ci lislaam fu xew-xew masa amee ba buur ne nañu tëj jumaa yëpp amul ci lislaam xew-xew dana xew nag ba kenn du tala fi dem jumaa ba tataan ya duggee turki yenn saay test am nit ñëpp daw kenn talatul dem jàkka ja waaye def ko rasmiyan ilan rasmiyan officiellement nañu tëj jumaa yi mustu am ci lislaam ba mu naree am ci lislaam te Touba xamul fa mu koy teg sëñ mun taxaa ne ñun dañuy julli jumaa loolee yëpp day dellu ci rek si ñaan gu nangu gii daaru ixlaas la daaru sidq la waaye daaru sunna la daaru mucc ci bidaa la li ne ci ay daara alquran nekkul fenn ci ba ma koy mujj xam ba may mujj xam lim bi boobu sëñ Mamour moo fi nekkoon yàlla yàlla yokk leeram boobu pour ne junni daara la topp te léegi maa ngi ci dégg ñaari junni ay daara alquran dëkk boo xam ni léegi la am yu fi commencé dugg peut être ci wàllum njàng waaye am na jamono joo xam ni damay ma sa wax sëñ Djili mu sëñ ab laat di sama sëriñ ne ko dëkk bi day li ma fi yéem mooy ni li ëpp ci dëkk bi la ay jàngkat lañ jàng alquran jàng xam-xam ma ne ko nit ñi am nañ pasteef mu ne ma leneen dafee nekk dudul li mu ne ma li rek ne leneen loo fi bëgg a jàng lu dul njàngum alquran ak njàngum xam-xam dangay génn dëkk bi rek jàng ji ko feneen du ma ko fàtte li 99 la ma ko waxoon sëñ Djili mosuñu ab laat te loolu mooy dëgg moom rek a fi nekkoon dëgg la ñu yay ko ma waaye nag li rek a fi nekkoon waaye alhamdulilah ñu ngi tënk dëkk bi it ba tey kilifa yi fi ne ba tey ñu ngi sàmm loola ba tey dëgg la saa yu ne ay nit prof ndool lu ngir jéem fi jëmmal leneen lu bokk la li sañ ci dëkk bi waaye alhamdulilah réussir a guñu te yàlla bu ñu réussir te duñu mas a réussir ndax nag ñaan gii moom ba mu nangoo yàlla du nangu ñaan ba fay delloo wax ci borom mu ne yàlla defal ma ko maslakan li subuli ittibaai ku bëgg a topp roy ci sunna yonent bi defal ma dëkk bii mu doon sóobuwaayu kooku mu defal ma ko mu doon dëkk boo xam ni bàyyiwukaayu bidaa la bàyyiwukaayu yoonu bidaa la wa matrakan li subuli ittibaai kon sëñ bi mi ngi wax te xam naa ni man naa mi tëjee foofu waaw maan billahi duumu fi ictisaamin waalamu bima bihi jaa al aminu l adanu bima bihi qad jaana min alkitab tamassaku wa bilxadisi wa sawab duumu ala lsunnati w alijmaci bada kitabi illahi bitimaci wa dum ala lsunnati w alkitabi ma dumta aqilan fa daa jawaabi yëpp ne billahi duumu ne sax leen ci mooy ci yàlla te na ngeen xam lu li nga xam ni moom la Jibril indi te mooy alquran moom mi nga xam ni moo ñu indil alquran ngoy leen ci alquran boobu ngoy ci xadis yonent bi soo déggee nit ñi Bukhari muslim xanaa ñoo indi xadis sëñ bi soo ñëwul ci xadis yooya kon buñu fi fekk rek fi ne buñu fi fekk rek fi ne kon sëñ bi lu tuuti la par rapport ak li ñu préparé woon ci taxawaayam sunna waaye defe naa li la masid alayhi waaw kon ñu
2: waaw jërëjëf docteur wax dëgg yàlla ñu am na solo lool loolu tax yàpp naa ni ku ko déglu moom di ci jëriñu bu baax te di nga gën a xamaat ngay teg sa tànk tamit insha allah xam naa tomb bu musi bi day wax ni munta ñàkk ñu ñëw ci ndax jëmm joo xam ne wala jëmm yoo xam ne seen dund gépp dañ koo jeexal ci liggéey l'islam liggéey ci réew ñu lu rëy ñu ñëw nag ba jamono yu mujj yi ay nit di jub bëgg a lëntal histoire tax na ak ngir bëgg a defandal ñoom la ñu nekk tax na ñu yëkkati ay tuuma di ko jëme ci kilifa yooyu tuuma yooyu nag sëñ bi bokk na ci di wax ni sunu mag ñi sunu kilifa yi li ñuy tuddee kutubu sunna maanaam ñoom jotuti woon a exe ci ñoom waaw li tax moo xëy na loolu li ñu bëgg wax rek mooy ñoom xamuñu woon sunna ndax téere sunna yi moom moo fi exe wul woon loolu lu wér la wala déet boobu mooy laaj bu njëkk bi laaj bi ci toppaat dañuy wax ni ci façon njàngiru alquran xëy na léegi jamono ju ne li ñuy gën a dem tatawur bi am gisee léegi jumaa yi jàkk yi ni ñuy fonkee tajwid am ñoo xam ne ñu bëgg a wax ni loolu ñu ñëw fi waaye amu fi woon dañu egg sax ba ñu bay wax ni suñ jàkk yi dañu xamoon mooy naafila ay xul xuwaa fukki xulwaak benn wala fukki xulwaak ñaar jeex waaye naafile kaamil loolu amu fi woon loolu tamit bëgg nañ nga ñëwal nit ba ca toppaat mooy qiyaamul layl am nañu wax ni am na ko xam dafa génn wax ni ni ñuy tuddee qiyaamul layl ñoom ñoo ko fi daanaka ñoom ñoo ko fi indi wala boog bu ko nit ñi fonkee léegi ñoom ñoo tax te yii bu ñu gisee day wuute ak li nga xamante ne mooy alwaqia li am dëgg-dëgg loolu daal bëggoon nañ simple xam nga ñëw ci tonn xam naa ci tomb boobu rek ci la ñu tëjee jotaay bi incha allah
0: tomb bu njëkk bi jàpp ni mag ñi dañoo amuloon ay téere amul genn wax bu gën a yàq wax yooyu mag ñoo leen ëppoon ñu téere ñoom ñii mag ñi ñoo leen ëppoon ay téere téere ci madd moon ya la laa ci xajmu ak tabaat ak tijaariya jàpp ni maktaba bi dëgg dàkko rëy na waaye mënoon naa bañ a toll nii mooy joxe misaal mën naa joxe misaal ci xaasiyatu dasuqi bii ñu bari xam nañ ko tabaa bi mag ñi amoon mu nekkoon fi fukki ñeenti xaaj la waaye jamono ak machine yu tatawur yeeg commercialisation ba ci téere yi tax nañu bi def ci lañu li ñu tudde taxxiix ba def ko mu doon fukki xaaj ak juróom almudawnatul kubra bele ñeenti xaaj la woon waaye mu laat nañ ko ba mu doon fukki xaaj ak ñaar gën a sakkan te mat mun bi la bu ñu jàppee ni téere yu sakkan ak téere yi ak ñàkk téere bu benn sëriñ bi ci misaal maa ngi ci doon def benn liggéey ci jamono moom na ñaari at ca gannaaw benn liste bu ma gisoon ñu def ci téere yi sëñ bi téere yi nga xam ni sëñ bi moom la ñu fekk ci sëñ bi amoon ci ay téere yi sëñ bi moom la ñu fekk ci def ci ay bagaasam te yemul si yooyu rek nag yemul si yooyu waaye lañ fa fekk am na ci yoo xam sax damay fekk am xaaj yu ca manqué ak yooyu yëpp waaw ci misaal bu dee xadiit ci téere yi sëñ bi charhul bouxaari yeneen qustulaat yi am na fa amoon na fa mu doon fukki xaaj ak ñaar téere baa nekk na le fukki xaaj ak ñaar charhu sahih bouxaari kon sëñ bi amoon na bouxaari ba am charxaam nga xam ni charxu alqustulaani la tu doon irsaadu saari da nga gisit ci charxa sëñ bi ci téere yi sëñ bi charxu tuhfatul baari bi nga xam ni cheikh zacaria cheikh al islam zacaria al ansaari moo ko bindoon booba it amoon na ci téere yi sëñ bi bouxaari ci boppam sahihu muslim amoon na ci téere yi sëñ bi ndax gisoon naa ko ci liste bi nga xam ni moom mooy la desoon ci téere lañ fekk ci ay bagaasam yi nga xam ni gannaaw ba ñu jëlee xam nga rek taalibe yi la ëpp ci téere yi dañ koo barkeeloo waaw waaye sëñ bi maktaba bu rëy la amoon ci loo xam ni amna kilifa bu mag bu wax ni xamul ta am nar la xamul ci xarba afriqiya ku am tere yu tolo yi seigne touba am ko bo demé ci borom nafahatul miski defena fofu la ko yele ni ngi wax lu mel non mom ci bopam borom nafahatul miski seigne touba nar bobu al jekene seigne touba mu ngi wax ni seigne bi masna ko yoni pour mu wutal ko tere al madahibul arba'a yeb al madahibus salasa fek mu amone lu ko doy ci mazhabu malik mu yoni ko mu ngir mu dem jëndaliko ay tere ci rew nar ya djuroomi djuni la ko joxone bobu djuroomi djuni bobu upp na djuroomi million tay mu jëndaliko lepp ay tere indi ko lolu masna kon seigne bi ak ñi mu bokal jamono lañu yoron ci ay tere bari na ndax bo xolé citation yi muy def ci ay bind ay bindam yeb ci ay tere bopam la dan delu xaliban bo demé cheikh al hadji malik da nga fekk ci mom liste amone amna liste ay tere cheikh abdoulaye niss amna liste ay tere cheikh omarou fouti amna liste maktabam lepp nga xamni ci france la joggé bamay compte tere yi ca nek da naka bokk na djuroomi djundi tere ana ñu lu tere yi nek ci maktabou cheikh omarou fouti nga xamni ni france djuroomi djundi tere ma hat kutub hadith yepp ngi ci ta cheikh omarou fouti mo jitt ñom señ mo len jitt ci jamono légi nak nga mëna tuumale ñi né amu ñu won ba d'accord wa bëgg nañu sunna xamoon nañu sunna way dañu amul won téré loolu ay wax gëm ko doon di fenn ngeen balma ay wax gëm ko wéré di wax la ci téggu ci dafa téggu ci ñak xank ci jahlu murakkab jahilu bihim wa jahilu annahum jahilun bihim xamuñu leen xamuñu lañu amoon ci téré waye listu téré mak ñi loolu doyna sëkk ci wone ni ñoom dañu amoon ay téré yu bare bare bare seeni bind ci seeni téré bokk lañu dan dem benen bi moy njangum alquran ne tajwid ñoom ñoko fi duggal lolay ay wax gën wax yu yaqku la wax yu yaqku la wax gën ko yaqku misal mu sori ndax bu ñu ñoo tek ben yoon ne señ bi am jangina ma ngi ni wala señ bi am jangina ma ngi ni ndax bobu jumtu way yi enregistré amul waye dama leen di laaj ci misal jeun daara lañu ñëk xam ci seen xéetu jàng yi mi ñu wax moy jàngum tajwid ni jeun daara lañ ko ñëk xam fi dëj daara ci adi ko defena ci ñam la bok ci ñam la bok daara seigne muhsin mu magna ci ndar ci ñam la bok seigne adi tidiane la seigne muhsin tidiane la daara seigne mamoun ndjay ni fi ñëk indi xéetu jàng momu nga xam ni ñoom ci lima xam nga xam ni ci jàmoné enregistrement yi bi mu xéwé ñooñu kenn jiitu leen te ñoom kenn bokku ci ñoom kon loolu lu ñu mën a teg loxo la xoolal ma njàngum sëñ Matar Mariam defe naa noonu mu laa njiite jumaaj naa fi la buñ la tegalee am njàngam dëgg la njàng mi bar na waaye njàng mu ànd ak tëjwit la ak maxaarit bu amul benn sikki fàkk waaw bu fekkee ni wàllu naafi la góor gi ñu tudd ni léegi sañ Makhtar Mariam si mi daan jiite ni mu daan naafi laa alku kaamil lañ daan naafi laa naafi laa kaamil ci jamono yi sëñ bi la tàmbali fii ci Touba ba tey fa la tàmbalee ci Njaareem Touba fépp rek foo xam ne sañ cub sëñ bi la kaamil lañ fa mas di naafi laa loolu shahadaat yaa ngi fii mag ñi ko fekke xam nañu ko njàngum sëñ Makhtar Mariam moomu sëñ Makhtar Mariam si firnde gu wére wére wér la ci wàllu woowa kon loolu yàgg nañu ci lu mel noonu léegi nag d' accord ñoom ñoo fi indi tajwid ala sabili tanazul na nekk ni ñoom ñoo ko fi indi d' accord lu baax la waaye raw nañ leen ci léegi defe na nekk ni ñoo ko fi indi bu doon ñoo ko fi indi beneen bi waxoon nañu lu xaw a mel nii toujours di ci coow ci ni l'islam ay soufiyanke dugaluñ ko fi dama tontu woon leen si seen coow daa coow daawu jeeg boobu ne ay soufiyan dugal ay soufiyanke dugaluñ ko fi ay ahlu sunna ñoo ko fi dugal ah kay ay ahlu sunna ñoo ko fi dugal yoo xam ni ay soufiyanke lañu ndax xam nga seenu réer dafa yegg ci ni jël tasawuf def ko fi muqaabali ahli sunna ab suufi jàkkaarloog ab sunni as ahlu tasawuf ay sunni yun lañ li ëpp ci ñoom mooy aljulay gi yun loolu amul sikki fàkk léegi bu fekkee ni léegi na ko fi ñu ne dugal seen mag ñooñu ma gi ahlu sunna waye dama len dama bëgg ñen tuddel ma kenn ci seen mag ñoo ñi fi duggal l'islam yeen seen mag ñoo ñen tuddel ma ci turu kenn hmm da tay kenn tuddu ma tur man magum borom xam xam ci réew mi nga mëna tuddu fi ci réew mi mu ma xari amar fa ko xamni na naan ki kat ni won ci réew mi ta mo mag nak d'accord ay borom xam xam ni fi won amul ci tak du di nga xari amar fa duggu ko fi duni mo fi ñëk jàngale diine waaye nag yàlla dogal taarix booba raax réer kenn mu fee tund am mag mu mag xaali ama faal ne ne borom xam-xam la woon ay jeexita la nañu nii ci njàngale waaye ñoom nañ ñu indil mag mu mag xaali ama faal man ko xaadir la woon ulaika abaai fa jéenee bi mislihim ida jamaatna ya jaliru madanahum ala kulli xaal yéen ñu amoon ci duñu mën a tënk
2: tabarkaal jërëjëf docteur Serigne Abdoulaye xam naa jël nañ ci sa temps lu bëree bëri ndax yaa ngi ci daara ji yaa ngi ci liggéey bi waaye wax dëgg yàlla jotaay bi nañ ko bëggoon amee nañ ko noonu ñu nga ci sant bu baax a baax ci turu Serigne Abdou Samad di ñaan yàlla sunu borom fay la aw yow ci barki Serigne Touba waaw xam naa kon mbokk yi dañuy yemale foofu rek jotaay bi di leen indi woon tey doon waxtaanee assunna fi hayati cheikh ahmed ba fi hayati assunna fi hayati cheikh ahmed bamba maanaam sunna ci dundu Serigne Touba kon ci émission bi nga xam te ñu ngi ko tuddee alkitab wa sunna kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi di leen jox rek ba leen jotaay insha allah ak yeneen yi borom xam-xam assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
3: benno fm 106.0

Yeah.

0: .0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h galu bis bi ñu ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtané jafé jafé askan wi ngir ñu mën ci am safara mbokk yi andilene ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay buy am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté
1: Benno FM 106.0.

0: clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoyen digeunte mbake ak touba jakarlo ak rana bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang ko fek médecin général di fac ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fac lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ñu mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt ci neko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL am xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nok ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fac lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amna ñu yitt dermatologie di fac lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaram xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fac lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lab laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolem jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yek tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake sam fi ci rond-point digënté mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnu suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: alem ti jangoro yi mi bo prevenir kesse de
2: ci digalul serigne muntaka mbake khalifa serigne daldi mourid kilifa fo serigne mustapha mbake mohammed khalifa serigne mbake soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbake mo bolé kaddu nuyo yo andi ke cianta ak ñaan gital ci njabotu serigne touba njabotu cheikh mamadou mustapha kilifa dini ak kilifa adeyi ne beral cianta yo andi ke ngeeram ak ñaan njabotu cheikh omar diop jeewri ndi ak talibey ni seni peuf ak seni taxaway ci mbolem digal universo gënal lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisop magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mourid sadikh ba tamu tambali lon ko pam ni defon ko ci teewayam mu batale won ko njabotam ga kuko mata wutu and ak njabot gi dal ko weyel ba sun borom tan dekkale ak ñom ñogi ñaan mu dalil len ay ngeeram ak leer ca ba taq muhammadiya bisop magal ga nak ñu dapp ko buñu tabaske ba tek ca ñenti fan manam fukeli fan ak ñent ci weru tabaski ma ngay amé mbacke bawol kat ci njobeen serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasul la ko tambale ci keur cheikh mamadou mustapha ba ci keur cheikh mamadou murtala keur soxna fatia mbacke ba ci keur soxna maymuna mbacke mbokki mbacke ak musobe ak mbolem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacke borom sam njabotu mam cierna ibrahima fatimake njabotu mam sax anta mbake njabotu sax masamba mbake njabotu mam balla aissa mbake njabotu mam mahram mbake bokki mbake ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keri njabotu serigne omar diop bëgg jëwri ñu ci nek serigne mbolo mamu jité mu jital ci nek jëwri ñi kër gi serigne khalifa diop njabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop njabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop njabotou serigne basirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne mohamedou abibou diop ak talibeya serigne assane diop njabotou serigne cheikh mbake diop ak talibeya serigne gumbou diop njabotou serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne makhtar diop ak talibeya kilifa dine yi kilifa adeya serigne bangi sonni dewri ni federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mo jital ci nak njabotou alaji mbake ak talibeya njabotu serigne daru assane ndjay ak talibeya njabotu mam cheikh ibrahima fall ak talibeya njabotu tierno abdullahi busso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sonni dewri ni federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop

0: Alquran bañu baxo defal len waju sen serigne sen soppe serigne Omar Diop Mouride Sadikh ba tamu tambali len ko bopam and ak njabot di def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weyel ni dapp ko nak muñu tebeske ba tek te ñenti fan ma ngay amé mbacké bol quartier Ndioben waye nak conférence bañuy wajale bis ba ñetteli fan ci wëru tebeske lay doon mbacké bol quartier Ndioben conférence ba ñet ngitul serigne Mor Thiune khalifa serigne Cheikh Mor Thiune ak mbolem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw ge lay tambali bu asaman sété di ñenteli fan gënaaw tebeske muñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jang alquranul karim qasida istighfar sikat aslat alnabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli benne 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané dund ak jaar jaari serigne omar diop mouride sadikh ba digënté mak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibé ya muy dem ba 21h cérémonie officielle ba mbolem kilifa diiné ya ak kilifa adé ya dañuy sekk ab jotaay santante soññenté dogé ñaar waye la desté guddi gëna ñu da ci andé kurelouk daaira miftahul quyul bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yeugal bokki julit yi ak bokki talibé yi adé di soppé yi dekkando yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barké xewalem dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu tafarlu am pa jog aja laq cer yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatou jarna di magal sant magal siyaré gamu di joku mboko ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
1: jërëgën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdde gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley man nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julit yëpp Babacar Ley Touba Sam boxatul mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
2: waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi moo jitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wo dama neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko dalee ci baqara ba maasi buntu booma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeew ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne ma bugg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu suñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xamoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba dafa téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax yesbul xulóom ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wëyale ko comme ne na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara ne di wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu El Hadj Fallou.

0: بها واشتري بسلام على الذي به خطيئه او ملام
1: بسلام من النبي

يا رب

الله من أكاد لا يجوز

Bena FM, Radio Bina Kijiji.

0: ki Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënal la ay kay copine na ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaaje 18 safara lepp lo xamné ni aje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappané ci sen plaaje 18 safara mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Seck bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganal ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay plaaje 18 safara jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngayena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen boofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaaye 18 safari disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaaye 18 safari ño ñaanal ak yow Mohamedou Muntaha Mbacke Khalif General de Mouride mu yabbi fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanal ak magal 18 safari ak jam
1: nanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
2: sa xar
1: validé
2: sa jazzner
1: validé
2: wa sandugu
1: validé do malaj nakal
2: gawema
1: xana ci fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jazzner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner kon ya fi batay loy xaar pour fay ji ga bokku ci nanan wave fi
2: tabaski nanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
4: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi ihdini sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكتبي مغلين دي نيبو باخ لن زيارة دي سنتي الله بنو مينو فكي جلائي دي نخمني des fi digeel serigne bi digeel ma taxawal itam beurep bo xamne dañ fa bëgg digeel serigne bi itam ak jëmmal fa mbirum serigne Touba di ñaan suñu borom mu sotal ko te agale yene yi ba liñ ci bëgg ñu am ko ci di siyar kilifa yi nga xamne ñoo fi ne yépp tam de ko ci serigne Ahmadou Ndiaye bi nga xamne suñu mbokk la jóge ba Strasbourg di suñu doomi Badiane nuy jaar ci moom di siyaar mbokk bi baax yi fi nekk ak yépp Cheikh Abdoullah Hadj moom Seigne Mamour moom Seigne Moustapha ak Seigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moom it ñëpp xam nañ ko ci liggéey bi mu nekk ci biir mbooloom tere bi di leen sàcc nuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñoom ñëpp ñu gën leen a dëgëral waaye di siyaar itam ci fay daayira bi ci digënté reen ak Nantes ak mbolem mbokk télé bi fi téw yépp ak fooy mëna jóge di wax ci lu gàtt rek ne liggéey bii ñuy jublu ak di ko sumb liggéey bu am solo la te ma wut bërëb boo xam ni dañ fay mën a jëmmale liggéeyu sëriñ bi di ko fa mën a taxawoo ku ne xam na ne que Serigne Touba fi mu ñoom daa bokk ci dundub mourid yi mourid bu wàcc ci dëkk la muy njëkk a laaj mooy ndax fii am na que Serigne Touba bu fa amee nga mën faa dem que Serigne Touba mooy sowuwaayu mboolem mourid yi ak mën a ne sax doomu aadama yépp ndax bërëbu suñu borom la Serigne Touba du bërëbu mourid yi rek waaye bërëbu suñu borom la tabaraka wa taala Serigne Touba dafa ñaanoon bërëba bii lépp di ay jàkka wajaal buyuuti kullaha masaajida yoo ñaan naan sun borom defal ko beureug ba bi yépp di ay jakk jakk nak yalla ko mom yalla ni sakk jaam ni mom beureug bi seigne touba yi muy ay keureum nga xamne bepp dooma adama bu jaxlé ma nga tumurangé wala nga nara tumurangé ma nga am jafé jafé beureug yi ñoy sa wacc way ñoy sa keur moy fi nga xamné bo fi ñëwé bo dem li ngay jambat war nga taxaré ko mom fi mudul yi fi lañu dajé di jang seeni qasida waye di wajal bis yi nga xamné mom lañ am ci yoon wi moy du mëne Magal Touba ñi di démé waye seeni doom itam fi lañ leen di tagaté ak leen yar ak leen jangal seen ciosan ak seen dembu ak seen pass pass ak seen diiné waye and ak lool itam ñi nga xamné tay dañu ñëw ci réew mi té amuguñ luñ japp wala amuguñ fuñ nekk ñoo ñi itam bërr bi rek fi lañ mëna ñëw ñu leen ma nekk fi ba tan ñu am bërr kon ko seen tuwa mom man nañ né da jëmmal mbolem ak mourid ak l'islam ci ko cheikh mo fadam baax ma waxe da wax né keul l'islam moy keul seen tuwa bërr bobu nak lu mata taxawal la lu mata fexé bam am la ndax ni mako waxé légui dafa mëntu ci ñak ci biir dundu mouride ba tax na képp ko xamné yaa ngi ci barkéru ak lo ci mëna def rek mu tuuti mu bari na nga xamné def boko ci liko mat def moko ci li yoonte bi da tudde sallallahu alayhi wa sallam da tudde sadaqa jariya lo xamné bis bo demone ba nekkoto ci aduna lu mu yag yag gi fek beureup baangi taxaw mbo dem ci yaabu ci juddo rek na da fek fa nga nek ndax sun borom tabaaraku ta'ala dara da neul fi mom te ki nga xamne joxe na donte ben deureum la joxe ci liggey bi ak ci keur gi lepp luñ def ci keur ga ci lu bax tiyaba ja dañ ko koy bindal sun borom da wuté nu do ma rama ni fay sun borom mo ni fay moy mbolo buñ andé def ngeur bu ci bindé tiyaba bu ko bindé muy témer yoy ñepp la koy fayelo kenn ku la dalo dara koy fay ba tax na bo ci bakélo keur gi sa yu ubé ay nit dañ ko dayé di fi jang alquran ba ñu jang qasida ba ñu tudd yalla tiyaba ñu jëf dalay fekk fa na né yému ci lool waaju baax dana fi ñew ñu dal ko fi téral ko fi mu nekk fi ba di fi def ay jaamu yalla ba dem ak jot mu dem tiyaba joji dalay fekk fo doxal di dana ñew ci kër gi ci dëkk bi amul fu wacc amul benn bëru bo xamni man na fa dugg di jëndi ba xam kër gi ñew ñu fat ko fi mu nekk fi ba kër mu am fu dem ko ki tiyaba dalay fekk bu ko te dayre bi nga xamne itam dañ fi dajé té dayra fuñ dajé faaw ñu jàngalé xam xam faaw ñu tuddé yalla faaw ñu xidma tiyaba ji jëppit yow mi ci barké lu don ci bëgg dëgg la dara dalay fekk fa nga nek bu ko te nak doomi julit yi nga xamne ñom lañuy jéma jàngal alcorane fi ak leen yaxelu diiné té xam ngeen né rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni sun borom leg leg mu bëgg yëkëti mbugal mo xam ni da wala jëm ci jamm bala wala musiba mo xam da wala jëm ci jamm waye lenn rek moy té mu ak moy doomi jëli gi nga xam ni ci daara yi ñu leen bi sa bismillahir rahmanir rahim basi bi ma di jàng alquran moy té mu ak lolu kon tiyaba jojo ak li mëna fekk xéti bala yi xam lu ri ri la lu bis té day réy liñ ko xamé amna melna bokk mo waral bu seigne lebi ñu may léral lélé ñi nga xamné sax ñi ngi ci dëkk bi am bëreub yu né am ab liggéey lélé ñu dem ba tollu jàmono yo xamni di ñam ay jafé jafé am tay fañ nekk duñ ko mëna fay war yu déme day réy bi fayal leen dooré xam nga ginn ab julit man farraja ala muslimin kurbatan man faraja ala muslimin kurbatan niko yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe kep ko xamne wunjil nga jaxare ben julit neena suñu borom dana wunjil jaxare de nga ci jaxare yowmal qiyam kep ko xamni ab julit dafa am jafé jafé nga am ci ak mom ba mo xam yi teje fajuna wala fujibu yonte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne lolu mo gën mo upp solo ak mo xamni da ko nek sama jakk ni mu jappé rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci medina di fi jaamu yalla di fi jaxfi kaf te gennu ko ben yoon manam dimbali abdulit lolou den reey reey kep ko xamni gene yaang ci soxle sa morom doomu adama mo xam abdulit da wala du gelit suñu borom jow day nek ci sayyite yow da lay wootu ci sayyite bop te lolou gis nañ ko ci ñi nga xamne ño baxo di khidma baxo sonu ci jaamu yalla yi te yalla rek tax ñom luñ tum ranké dara té suñu borom da len di wootu ci seen yitté ak seen soxla ak seen gëm lool nak bërepp di da ko taxawé ba tay say ñoon bëgg Seyd Touba am dañ fi lijeenti ay mbir yu bari bari bari dañ fi wuñu ñakkar yu bari bari bari dañ fi dox digënté ay jaam yalla ak ay jafé jafé yu bari bari bari yo xamné kenn mënu ko netlé kon bërepp bo xamné lu ci way def sanko suñu borom sax mom na ka jek ni mbiram bindo moy lepp lu way jek mu neew mu bari di ko gis aduna dara da neewul faman kana yarju liqa rabbih fan ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahad man suñu borom lim digle moy nga jek bu lu wure ne suñu borom amna nga gem ko la jess moy ngay jek rek mo tak mag ni lañ da wax ne kenn du jël jëfi kenn diko jox keneen kenn root di soti ci ndabal keneen lu way root sa ndabal bokku nga soti Seyd Touba bu baax ma dara wax ne aduna kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam aduna dara neerut lepp lo jëf mo xam wax la wala jëf wala sax nga def ko ci sa xal fi ne loola dara neerut ci فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لو اي جفر ديكو بس فكل ما اجراه شخص من عمل فسيرى جزاءه يوم الوجه لو نسي جواب لب لو اي جفر ديكو بس

0: dinay nekk ni loo xam ne sëñ Touba boo ko nekk ca circle ji waaye waaye day gu am solo ñu mën ci jàngee lu bare mooy dafa wax ne Seydina Moussa alayhi salaam sunu borom da ko mas di wan mandoom gi ak ni muy lijjantee jaam ñi nee na yabal ko ca wetu dex ga ne ko boo demee nga làqatu day seetaan bul jéem dara seetaan afa mu toog ci wetu dex gi di seetaan ne suuf mu gis benn waay boo xam ne daa ñëw ba ci dex gi mu simi mbubam dugg ci dex gi di sangu ne suuf am xale boo xam ne dafaa jaar gis mbubu waa ji mu wisit ko fekk ci ab xaalis téeméer dërëm wala ab junni mu daan koy jël daw ak moom waa ji bi ñuy génn ci dex gi taseenteeg am benn gumba koo xam danoon paramtu ba accé bi mu accé nag waa ji génn ci dex gi nee na solaat ay yéeréem waaye xool xaalis bi mu ci denc woon nag nekk ci mu daf gumba gi ne ko yow yaa jël sama xaalis ndax kenn jeeru fi yow rek aa fi jaar gumba gi ne ko man gisuma nu muy jëli sam xaalis waa ji ne ko da ngay wax rek di ko poñe dégg nga di ko sonal di ko poñe ba mu seetlu buy moom gumba gi mu faat ko Seydina Moussa jaaxle suñ borom leeral ko ne ko xale bii nga gis mu jël xaalisu waa ji waa ji daa liggéey loo woon bàyyam waroon ko fay ab téeméer wala ab junni yàlla def moom fayu ko ko ba bàyyi ba faat fi mu ne xale bi xàqam la jël fi ne daa yàkkam ci waaye bu teeyoon sax mën na koo jël ci anam gu dagal daa ne ko gumba gii nga gisit waa ji rey ko moom moo la yoon bàyyi waa ji itam ba mu daata gumba suñ borom na xamal Seydina Moussa ne ko adduna lépp nii daa koy lijjantee maanaam dara nerul lépp lu way jëf di nga ko gis mu néew mu bàyyi yéene yi nga yéene sax day jeex itam boo yéenee lu baax di ko yéene ñëpp lu baax rek day am Seydou Ba moo tax mu daa wax ne képp koo xam daa sax ci yéene aw yiw ak di jëf aw yiw ak di wax aw yiw nee na kookee jàmm képp lay am fii àdduna moom lay am alaxiram dana mucc tey dana mucc ëllëg moo tax dara nenut lu baax lu mel nii foo ko dégg yow la nga mën def ko waaye nag boo koy def na yàlla bax ndax lépp lu deful ngir yàlla rek ñàkk nga ko adduna moom looy def na yàlla tax looy jëfit na yàlla tax ixlaas moo di ak murid dëgg-dëgg Cheikh Mouhamadou Lay Diop danga na ci Irwaawu Nadim min asbi xubbi xadim dafa wax ne boo ma doon laaj ak murid mooy lan ma bëgg la koo gàttal dama la koy gàttalal ci benn baat mooy ixlaas ci la sëñ bi woote mooy sellal sellal mooy lépp looy jëf na yàlla tax looy waxit na yàlla tax daa war a feeñ ci sa jëf ak ci say wax ak ci sa xaal ndax looy jëf ngir nit ñi loola moom la nga cay amee mooy gis gi ku nit ñi gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Hurayra dafa netli xadis boo xam ne wax na ne lu ñu koy netli xam na ñetti yoon ngir tiit ci xadis bi ñi ko wax ne sama sang bare wax mas na dégg mu wax ne daal di xaal jàpp ko mu la di xam ba mu xam li ko tàmmaliwaat di netliwaat xamati ba muy ñetti yoon daal ne la ma déggee ci moom mooy yowma qiyaama suñ borom ñett lay njëkk àtte ñu ngi njëkk àtte ñett lañu doon ci borom xam-xam la woon boo xam ne ku bari xam-xam la lu ne mu def ko ci wàllu xam-xam ak jàngale suñ borom taxawal ko ci kanamam laaj ko lu doon sa bir nee na mu wax a wax lam jëf lépp suñ borom ne ko yow de li taxoon ngay jëf mooy nit ñi ne yow borom xam-xam nga ñu yéem la te yéem lañ la ba noppi léegi nag kon yow la nga doon mut am nga ko mooy yow yàlla taxawal woon di jëf xam nga daal ne malaayka yi jàpp leen ko ñu ne ko cas yóbbu sa waral nee na ñaareel bi borom alal lay doon joo xam ne lu baax lu ne def na ko ci kaw suuf fu ne def na ko lu baax suñ borom laaj ko mu wax lam def lépp suñ borom xamal ko ne ko yow la taxoon ngay jëf mooy bëgg nit ñi ne kii ku tabe la teel nit ñi wax nañ ko ba noppi kon danga doon mun am nga ko ba tax na kon malaayka yi di jàpp leen ñu ne ko cas yóbbu sa waral ñetteel bi nee na ku laa jihaat ci yoon yàlla la suñ borom laaj ko mu wax lam def ci xareek ak lam dugg ci xareek lam rey faat ak lépp suñ borom ne ko yow la taxoon nga koy def mooy bëgg nit ñi ne kii ku ñime la kii jàmbaar la te loolu nit ñi wax nañ ko ba noppi mooy yéem nañ la ba noppi kon la nga doon wut am nga ko la nga doon jaamu dégg nga mooy doola ba tax na yàlla toxalo woon a jóg kon nag tey doo fi am dara daal di malaayka yi jàpp leen ko ñu ne ko cas yóbbu sa waral wal iyaasu billahi taala. ci bi loolu teggul na mooy yow fi ne lii ngay jëf ci lu baax mën naa àgg doo ci am dara te sabab bi mooy yéen di nga ko defee innama al a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawaa maanaam yoon wi yoon wi yéen ju sedda la boo gisee Serigne Basirou radiallahu anhu bi muy wax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ne moom ci yoonu yéene ca lay dox maanaam yéene ju sedd xam yéene mooy ruuxu mbir yi mbir mu mag di doon lu mu rëy rëy yéene ja nga ko defee moo ci am solo julli gis nga bu fekkee ne yéene woo doo am dara doo am julli koor noonu asaka noonu leneen lu mu mën doon jaamu yàlla yëpp yéene ja ngay njëkk yitte woo fexe ba mu sedd te yàlla rek rek tax nga wut ci jëmmi yàlla ci képp dégg nga mooy tax nga mën a am dara kon liggéey bii liggéey bu am solo la bërëb nag dafa bokk ci doxu sëriñ bi dafa bokk ci yoonu sëriñ bi dafa bokk ci wootam sëriñ bi itam xam nga si ci waa léeg-léeg dinaa wax ne li ko taxoon a jug mooy jëmmi doomu aadama maanaam mu defar ko boo gisee mboolem li fi bàyyi day defar doomu aadama moo xam yoonam wii de muy wirdam wi ak xasiida yi ak alquran jeeg ak mboolem li daa soññee lépp day defar doomu aadama waaye loolee nag jumtukaay yooyu nga xam ne moom lay jëfandikoo ngir mën a defar doomu aadama bërëb da cee bokk bërëb da cee bokk boo gisee mu yitte woo ko nga xam ne mbatti kajoor xam nga fa la njëkk nekk waaye ba fa Mamadou Anta Seydi nekkee ba fa Mamadou Anta Seydi jugee rek da bàyyi mbakki kajoor dellu mbakki waaye mbakki xam nga yëgg fa dal di sànc dëkku boppam muy Darussalaam Darussalaam ba mu ko sàncee moom it ñenn ñi tàmbalee wàcc jaxasoo bi tàmbalee am mu dal di sànc Touba Touba itam ba mu ko sàncee nekk na fa juróom-ñaari at dégg nga moom it ñenn ñi wàcc ñii sàpp ay kër góor ñi jigéen ñi jaxasoo bi tàmbali mu daal di sànceeti ca mbakki bëri ci jorof kon bërëb Serigne Touba da ko mën a yitteewu waaye bërëbu Serigne Touba nag day wuuteeg bërëb yëpp dégg nga bërëbu Serigne Touba day wuuteeg bërëb yëpp ndax day jëmmal ak murid bërëbu Serigne Touba day jëmmal mboolem li Serigne bi doon woote moo tax boo gisee muy wax ne bërëbam yi dafa bërëb mucc la bërëb mucc la ci mboolem luy ak fertaange ak luy lu yàlla gërëmut duuri wa maa yextiira min jiiraani naajiyatun min jaaribil xusraani ndax am na sax fu mu wax ne ila mawaadici yaqulu llahu safaa laa ilaha illa allahu nee na kellte ak leeru laa ilaha illa allah suñu borom da ko sotti ci bërëbam yi nga xam ne mooy ay këram ak i bërëbam ndax bërëbi yàlla la wa jaal buyuuti kullaha masaajida ndax bërëb la boo xam ne suñ bi moom bërëbam foo ko fuñ ko fu mas a sànc la ñuy njëkk a def mooy bërëb ba ñu jaamoo yàlla mooy juma wala jàkk la fay njëkk a taxawal ginnaaw ba mu taxawal daari alquran ak daari xam-xam mooy fu ñuy jànge ak daari tërbiya mooy fu ñuy defee xidma ñi nekk ci xidma bi di liggéey loo xam ne mooy dundal daara yi loolu moom mësuwar a mën a ñàkk ci bërëb bi waaye itam bërëb bu mas a amit dañ ko daa teqale dëkk yi bu fekkee ne day jaxasoo comme ñii nu baaxoo dëkkoo moom këram yëpp day am bërëb boo xam ne fa la góor ñee ne am fu jigéen ne am fu lu bokk na kër yi kër boppam foo xam ne moom fa la ñii tër bi yow fa ñu nekk loolu noonu it la nose woon këram li Aflatoon di wax ak Madina Fadila ma ne loolu mooy kër Serigne Touba yi moom mooy kër goo xam ne maanaam dara ab narax wala ab safaan wala sikk du fa am moo tax mooy bërëb yi nga xam ne suñu fexe ba mu dëppoo dégg nga bëggug Serigne bi ak ndigali Serigne bi ak jëne lay doon ju wàcc ci kaw suuf wa jaal ilahi maskani Touba ak mislas miha mislas miha ndax daa ñaan bërëb bi mel ne turam wa ci àjjana wuyu kër googee ci àjjana مثل الذهب كون كسي توبا نون دا ديمي لغي نك بو موم ان شاء الله تعالى جابنا ني نيب ام باس باس تي جابتي نيب تي ام ييدي تام با امنا ياكار تي ان شاء الله لي تي ووت موم دا نام واي بو امي نك با نوب نك فوفو نان خامني فوفو لي ليغي تام ريتا ليغي موم ميغي تامبالي با ديون با كيرغي سوتي با نجابتي fofé da ligéy bi tambalé ligéy bof la ci jitu moy goné yi fi juddo wala ndéna jangal gi wala ndéna jangal sen passeport wala man ndéna xamal ni ñom ay sénégalais lé duñ ay tuba lola mo jitu ci kessé tuba yi lola wara jëmmal moy jëmmal ci tuba manam ki nga xamné da dëkk ci réew yi mom koku sañ na dal ak France wa da rew no fum doon mu doon fofa waye ci joge senegal ñu koko warna nek ab senegalais mo senegalais nak luñu def ci nit la ndax buñ leen baye école tuba bi ñu ab tuba lañ leen def te duñ ay tuba kon bëreub bi da wara sam passeport yi de nga suñu jabol yi ak seenu yar ak seen diine ak seen jikko nga xamne amna lo xamne lu dañ ko baxu muy tegg ni mourid ak jikko mourid lolu seigne touba sax da ci bind ak téré waye nu def ci tam ay sénégalais lolu lu am solo la ndax nun ci walu kirti ak aada ak tisan wax de gane ñew ñu ci ben rew jëru ñuy manam déggané léral téré téw nak manono nek fune waye lu baña faté ñoy ñam lolu nak bërepp bi moko man ndax ni seigne ahmadou ñom ñi fi léla gënu ci bërepp yo xamné da ngay gis né ñi godi recc nañ len te mënuñ ci dara amuñ ci fexamu li ko waral moy xeyna amuñ beurep bu ma nek seigne touba bo xamni godi dañ ci man di ñew le nga dem ci beurep bo xamni godi da nga xamni ñi mom do rek xamne nga nga bayyi ci touba ak ci daru mo te li ko waral moy environnement bi kon environnement bi ak manam beurep bi rek beurep bi dafa am taxaway lo xamni war na ko am ci doomi julit ni ak doomi mourid yi nga xamne ño féré waye bërepp bi tam ñun mourid yi bari na amna lu ñu sikké moy dañu wax ñun dañu tuddu suñu biir sa loolu wër la mourid yi moom ba léegi dañu ubbi ko dañu nekk di dund señ bi di ko bëggé di ko bànneexoo ci seen biir waaye keneen bokku ci fi ne war nañu bunt nag boo xam ni que si tuba war naa nekk centre boo xam ni dañuy tuddee ay centre culturel sax réew yëpp dañ koy am ci benn réew bërepp boo xam ni tey nit mën na fi xame sëriñ bi xame fi l'islam xame fi de nga lépp lu mu bëgg a xam ci yoonu sëriñ bi mooy loolu nag la koy def mooy ab bibliothèque kon faw mu am boo xam ni téere yëpp da cee ne ku bëgg a lire ñu mu am ñu may ko bu ma ne yëru da mu bëgg a yëru waaye jàkka yi da ci baax ndax jàkka mooy buntu bi nga xam ne ci la ñeneen jullit ñi mën a jaare ngir mën a jokk noonu ndax boo ñun defee jàkka ñëpp fii jullit si te quoi ab jonjoo dana am jonjoo googe nag bu amee danañ xam liñ ne nu man ko te loolu li ne si ñi moom la adduna bi xaar man ak murit moom la adduna bi xaar fene mooy l'islam jafe rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ëpp di yeesu l'islam dafa bari yu ci tàbbi bari fu mu jaar ba agsi ci noonu moo tax suñu borom di sàkk ay mu jëddi duna yoo xam ne ñoo yeesalaat diine ji suñ tubaa nag moo ko mujj a yeesal delloo buum ga ca boy boy loolee nag sëñ bi moom dinaay wax lu bare bari ne yeneen tarixa yi am na ci tarixa yoo xam ne tey borom tarixa ba du bind dara du ko bind waaye magi tarixa ba ñooy def yittee ba tarixa ba ñu jàngale ko ba yóbbu ko ci aduna si sëñ bi nag noonu moom danoo bindal moom sëñ tuwaa muy ki ëpp lu mu bind ci kaw suuf maanaam lim bind moom fi mu ne ñu gis ko mooy liñ ci gis rek waxuma lu nëb boog lam suur ak lam dugal ci géej gi waaye liñ ci gis rek nga xam ne xaw naa jege téeméeri junni bëyit ak bukkut ak wetar yeeg yeneen teeri fi xam-xame yi di demee loola ci kaw suuf xamuñu ku bind du tonnoon noonu loolu sëñ bi am na ba ay am na réew yoo xam ne wala ay nit yoo xam ne buñ ko amoon ñoom koom lay doon mënul jeex ci ñoom te lu jëriñoo buñ ko ba léegi nag ndax sëñ bi mbind mi fi ne lu ne rek lu ne def ci wax xaw mbind mi ñu bari ci nun dañ koy jàng di ci dundal suñu wax di ci féexal suñu xam ndax boo koy jàng saxul day féex ngay bëgg ci sëñ bi wax xam nga loolu am na solo waaye mbind mi sëñ bi da cee wax lu bari bari wax na ci lépp dara bayiwu ko loola ba tey buntub xam-xam la boo xam ni war nan cee fexe ba nun nu jariñoo ko waaye ëdd bi jariñoo ko kon liggéey bi tëmbalee ko fi mu tàmbalee mooy bun jotee ci kër gi ba noppi foofa nag dañoo war a jëmmal sëñ bi waa ci kër gi njaboot gii ñu nàmb tardeen ci sëriñ bi fexe ba sëñ bi dëkki seen xol ndax sëñ bi waa ku mu dëkki sa xol nag addunaoom dootu man ci yow dara li gën a wóor ci xeeti kaaraange yi mooy bëgg sëñ bi waa sëñ bi waa boo xasee bëgg bu wér man nga mucc ci leneen lu mën doon leneen lu lay woo du la jot dara du la mënal dara ci ci xooy-xooyu adduna yi ak bandeexi adduna yi ak mbiri adduna yi ndax bëgg fi ne leneen lu lay xëcc ci ak bëgg da ko jaa xam nga bëgg boo gën a boo fexe ba mu jëm ci sëriñ bi te mu dëggu te wér te bëgg sëñ bi waa moom lu ñuy mos ci kaw suuf sama sëriñ bu baax nga dara wax ne lépp lu ñuy mos rek ci kaw suuf maanaam bëgg sëñ bi waa ko dàq maanaam xeeti bëgg yëpp am na waaye bëgg dafa am bëggu bakkan bakkan bi day bëgg mooy yi mu bëgg ci mbiri adduna yi waaye ruux yi day bëgg bëgg gu moof nag moo gën a kaw xeeti bëgg yëpp dara melut ni loolu loolu nag boo ci nàmmee xol bi ba yee ko ci sa xol ndax ru bëgg gi moom mi ngi woon ci xol yi mi ngi woon ci ruux gi itam xam nga sëñ bi waa waxoon na ne ñam an ñi mu àndal ci yow ma adas la leen tànne woon foofee lan njëkk a gisee moom mu xam na nu xam ko mu jàpp na nu jàpp ko loolu nag boo ñëwee fii day aaja nga yee ko boo ko yee ba mu yewwu nag da ngay dellu ci bëgg gu njëkk googee moo tax suñ ci waa daa wax ne nun fii nu ne mu adduna suñu ne mooy bidim réew la ko tudde woon ñeen réew mu mooy fënt yi ko woon foofee mooy yow inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna moo tax bëgg googu nag ci bërëb yi lañ ko mën a fexe ba di ko yee di ci nàmpatal bal yi di leen ci yar di leen ci tërbiir di leen ci teel a teete ba keroog ñu koy màggale ndax gone boo xam ni def na ci moom bugg sëñ bi waa fi ne maanaam bu wér gone googu moom booy boo saxel dal ci moom da ciy xëcc ñeneen waaye keneen du ko mën a xëcc xam nga bëgg mooy lépp li ma ko waxee loolu kon ab buntu la ci waaye itam doomu aadama ñetti mbir la jëmmam ji ak xelam mi ak ruuxam gi jëmm ji aaje na dégg nga ay derle ak xéewal ak lum soxla woo loolu ku ñëw ci kër sëñ bi waa war na ko fekk koo xam daa am jafe-jafe ci fu mu dëkk war na fi am dëkkuwaay koo xam daa am jafe-jafe ci lum jëfandikoo lum lekk ak lum naan war na ko fa fekk wa tey surbaha wa aklaha ni ko sëñ bi waxee xéewal yu teey te mucc ayib waaye itam koo xam ni xelam moo am nit moo aaje woo koo nit war na fekk fii liy saafara xelam ci ay laaj ak wàllu xam-xam ak lépp lu nitte woo xam war na ko fekk fii ci bërëb ruux yi itam moom lan aaje woo mooy leeru yàlla lay dunde waxdan bi ànd ak dëkk xuutul xal bi dund xol boobu nag moom daa doy sëkk ci suñu yoon yi moom yoon yi moom mooy yoon wi gën a wi mujj ñëw ci kaw suuf gën a gàtt ak càllala càllal ak jaayante ak càllal ak ANCAR yi nga xam ne buñ ko misaalee ci suñu xalifa bu baax bi Cheikh Mahamadou Moustapha day wax ne moom daa jaayante woon Cheikh Mahamadou Bachir mu jaayante ak Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu kenn ku ne ci nun rek kër ga nga jaayante boo seetloo ka nga jaayanteel kam jaayanteel suñ tubaa la jaayanteel mboolem liñ fi jëli ci lu mel ni wudul ma xoos weeg yi ni demee noonu yi la demee Cheikh Mahamadou Moustapha mu jëli Cheikh Mahamadou Bachir mu jële ci Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu nun ñi itam kenn ku ne noonu yi nga jële léegi yooyu ñu jël nag lu am solo la ndax càllala bu gàtt mi ngi mel ne prise courant bi rek courant bi lu prise bi gën a gàtt courant bi day gën a set gën a leer gën a ñàkk jafe-jafe lu mu gën a gudd nag mën na gën a doye li mën na gën a néew doore mën na am sax fu mu daggee te doo ko yëg ndax na nga jekkee doo gisati courant te fekk dakate mbir bi daa am fu mu daggee noonu nag rawatina suñ tubaab mooy central courant bi nga xam ne mooy jox ñëpp wa bii turaqi xizbaka wa bii turaqi lulama wallahu raqa bi maa li qaala aqtaaba ndax ne ñëpp moo leen di jox mooy central bi nga xam ne moom la rasulullahi di jox mu jox ñi ci des loola du maa ko wax wala ab murid wax ko. Babul jaxiriya, babul jaxiriya ab qadir la. Ñee ni sax mooy jaxiriya baaba mi ñu wax, ñee ni sax di wax naan maanaam moo doon sori ji sëñ bi, waaye sëñ moom mësta jébalu ci moom, daa yeesaloon ci moom ak wirdul qadir rek. Babul jaxi bu wax sëñ bi ne ko waqaaka lil xalqi alladi bi baqaa'ikum wa amdaadikum amdaaduhu bi baqaa'ihi. Maanaam yow yal na nga fi des yow Serigne Touba, ndax def bi nga fi des moo tiim bindi fi ñu fi des ñoomit bi baqaa'ikum wa amdaadikum amdaaduhu bi baqaa'i. Tëbb gi la suñu borom di tëbbit ci la adduna sépp ak mbindef yëpp di tëbb booy def. Xam nga suñu borom moom kenn lay jox muy rasul lay sal alai salam, mooy fa ñu toggee Quran bi ci midaal Quran kooku nag daa am central moom yu wàcce Quran bi. Quran boobu nag moom lay séddale ci bi yeneen central yi, central bu ci ne dëkk ba nga jege mu joxe ci biir dëkk bi nag ay fil yoo xam ne dem ci kër yi. Kenn ku ne fil gën a gën a jege fa ngay xëccee Quran, mooy sëriñ ba la gën a jege. Waaye sëriñ bi xam nga Quran boobu ci moom xam nga, maanaam Quran boo ko toppee day dem ci central. Central ba nag noo ko jege noo la ko yàlla baaxee den rek moom baraax la ci moom. kooku sëñ bi dara gën koo kawe di os. loolu mooy yoon wi ak azkaar yi ci ne ak calalay yoon wi ci jaayante ak zikr ak yi di nekk. loolu nag moom la adduna soxla sëñ bi. sëñ bay jaxate bu baax ma dafa waxoon ci diwaanu bi mu def ci lugha al arabia, wax ne walan tara fi biladillahi ajmaciha man yarifu alxaqa illa wirdahu axada. nee na maarifa billahi taala kenn mënatu ko am te jëriwu ko ci wirdu sëñ tubaab yi. kon loolu la adduna bi wër. xam nga am na gars yoo xam ne sonn nañ sëñ bi fu ne dara ci adduna bi kër kër yi di wut yàlla, te yàlla ci maanaam ci dul la gën a gaawe na mel jege sëñ tubaab la gën a gaawe. kon loola jot na bërëb yi di jëmmal sëñ tubaab ci wet boobu. ku fi ñëw yore maru roox, sa roox boo duggee ci kër gi rek maanaam nga fekk fi lu màndal sa roox, fekk fi jëmm yoo xam ne dañ koy mate am calala yu wér nag ci jaayante ak ci lépp. man laa jox wërd yi, man laa jox xasiida yi, man laa jox lépp loo ci bëgg nga man ko jeex. ndax sama classe yi dafa bari ci yoon yi ñoo xam tey ci misaal jaayantewuñ fenn, nga xam ne dañoo seen calala daa dox. yow ku ñëw nga nongo ak jébbalam, te yow jaayante woo fenn yow. wa man taallaqa bi waasirin wasar wa man taallaqa bi aksihin fasar. loolu la suñ tubaab waxoon. waaw xam nga maam Cheikh Alfane bu baax bi ma waxoon dana wax ne góor day jàpp ci góor, mu jàpp ci góor, mu jàpp ci góor. loolu mooy calal. maanaam calal dafa bokk ci diine. Cheikh Naam Abdel Ibn Mbarak dana wax ne law lan isnaadu la qaala man chaa maa chaa. maanaam dafa bokk ci diine mbir ñu jël ko jokkalante ko moom aksi ci wet yëpp nag. loolu nag mooy li dunda bu wax. kon ku fi ñëw ci kër gi te jëmmam xiif war naa fekk, war na fee fekk loo xam ni dana mën a suur jëmmam, dana ko mën a reggal. waaye koo xam ne xelam ak xiif dana ko mën a fekk lu reggal xelam, waaye koo xam ne ruuxam ak xiif rek war na fee mën a fekk lu reggal dégg nga maanaam ruuxam. te si tubaab li mu woote lépp texe aduna ak alaaxira. yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bilcilmi wal ibaada. nag biir boo mën a ne xaw naa dajale lépp mooy sëñ bi moom ak texe ci la woote, ci la woote. waaye texe googu dafa tegu ci xam-xam. mooy xam-xam mun ci ñekk. xam-xam mooy tax mbir mi mën a dem fañ ko bëgg mu dem. bu ñu toogee fii rek di bég suñu mbégu mbokk, loolu ci nun la mbir mi yem. ndax mbir mi génnu la bi ne xaal bii nga am ak daanu ngeen lépp wuj daan dañu wuj daan. loolu lu am solo la, waaye génnu la sa mbégu mbokk la, sa bànneexu mbokk la. te topp bànneexi mën a defee liggéey bi dëgg-dëgg mooy nga fexe ba indil suñ tubaa keneen. maanaam suñ tubaa nga fexe ba ëddoo bi xam ko. buñ ko xamee maanaam loolu ndax suñ tubaa yërmande yàlla la ci kaw suuf. asseyxu ahmadu nicmatun awla hadi lxalaaiqa kullaha mawlaha. baabu Cheikh Sidié moo ko waxoon. xam nga diine lislaam ci moom diine yërmande la. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne suñ borom ni mu yërëme moo raw ni nu suñ nday yi yërëme. wax ne yi suñ borom wax ne rasulullah li tax suñ borom yebal ko mooy yërëm jaam ji képp. wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin innama ana rahmatun muhlatun. loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax. mooy yërmande yàlla la. yërmande jooju ne ki ko jëmmal dëgg-dëgg mooy suñ tubaab. ana diine jo xamne da sel te mat seuk te daray sik amu ci daray xadem xadem amu ci len luy lor do ma dem amu ci ci tuwa moy ko xamne waqi adaya aqraba wa ajnaba an da sakku sun borom lor bu meuna joge ci mom dem ci kenn mo xam ko jegal ba ko sori du ci wax du ci def ci tuwa kep la ngiss moy ko xam de ak sax ci wax ne kep ko xam ni sax mi ngi wax lu ñaaw kullu man shatamani aw lama fahab lahu tawbata wa salama yalla ko sun borom may tuugu sel mom ki nga xam ni ngi wax lu ñaaw nga xam ni mom asfaan mom da musa tok ci mom waxu fenen waye kep ko wax asfaan da lay ñaanal sun borom may la tuugu sel ndax bëggu nga tabbi sawara Allah ngir jëmum jëm joju yermane joju kéro bi tuwa bi ñew daru manam diko japp ci kéro ci la tarif qasida rahman rahim wa rabbi bima yasha ci bir qasida gi muy ñaanal sun borom yeureum jaam ñepp ba ci tuba bi nga xal ñokay japp ci tay irham jami'al wara ya hadi ar-raga ya malik al-mulki ya man jalla an qawli irham jami'al wara ne sun borom upp nga di fayonte motax nak kon ma nga lay ñaan yeureum ñepp ba ci tuba bi nga xam ñoy ñew di ma te tuba bi manam boba indi wuñ jamm xam nga di nga xéñ yi doon dëgg ci kessa wala mi daru ko do tore da nga gis kon diine joju nak ak yermande joju ak jamm joju jamm biir di ci ne nak rawati nak da xane mom man nga bañ yow dara way yow ci dëgg ngeene sa yow doxé bu dugg ci bërëb Seyd Touba yi da ngay faté aduna la ci biir xam nga aduna dafa bari jëfë jëfë tax xadam ci bari ay ñakare gi yëfu ak ay tisé gi jëfë jëfë bu duggé ci bërëb yi nak jàng ci xassilé yi dajé gaaji señ bi saxal dem ci Seyd Touba bu baax momé da nga dali fatli ko waje fa Touba di wax ni ko Seyd Moussa Kadi wax bu faté waje fa Touba boko fatli ko nak aduna la ci biiram da ngoy faté nak la nek ci jàmbu jëlé bay jàmmi diir tuma ila qalbi ala bi dhikrillah tatma'innul qulub lolu moy taxaway ko Seyd Touba kon liggéey bi insha Allah ta'ala yalla dal di mat bu soobe yalla waaye bu matee nag foofu liggéey bi tàmbale nag ñu fexe ba jëmmal Seyd Touba loolu nag ñi koy jëmmal moom dana metti ci ñoom waaye dañ xam ne ñooy ëpp tuyaaba ndax lu way jëf yaa ko moom ñu ma ko waxee ci njëlgëni ndax liggéey bi faw day am ñu jiitu di teete ñi ci des ñëpp duñ maase ay pas-pas ñëpp duñ maase wenn doxin faw may am ñoo xam ni ñooy jiitu ci kanam di xëcci gaa yi te bañ a dàcc bañ a dellu ginnaaw bañ a gest bañ a déglu dara itam te xam ne bis dana ñëw lépp loo jëfoon rek te yàlla tax di nga ko gis te boo ci àggee di nga sant yàlla te loola du xaar sax ëllëg fii day tàmbalee man mosumaa xam ci kaw suuf koo xam day liggéeyal sëriñ bi ñee kenn ci kaw suuf mosuma ko xam xam naay jaam ay jëmm yoo xam ne mën na ne seen adduna sépp dañ koy yëngul sëriñ bi naa ne luñ amit seen i mbokk sax dañu dem ba di leen mere ndax luñ am ci liggéey boobu liggéey suñ biir kër waaye ñooñu mosuma cee xam ko aw ku dem ba ba dugg ci jafe-jafe mosuma ko xam dañ ko jub nag nga def ba jub jafe-jafe waaye la la cee génne doo ko xam ndax suñ tuwaa daa barkel te léppam da nga maanaam barkel ba tax na boo ñëwee di ko liggéeyal daray boole ci boppam bu la boolee ci boppam nag da ngay dugg ci tawfiixam jooju yi nga xam ne moom la wax ne rafaqtu fi xidmati tawfiq xaaliqina tawfiq jooju nag boo ci duggee nag jeex na maanaam tawfiq mooy lépp loo lu la yitteel ba nga bëgg wuti loola booy gën rek di dajeeg moom loolu mooy tawfiq nangu sa suñu Amadou bi ba ne daal Strasbourg faw ma dem di génn ci bunt kër bi rek dajeeg moom bu ñëw di la seet xam nga loolu mooy tawfiq loolu mooy tawfiq xelu bi yàlla defal tawfiq fi ne moom la yàlla njëkk a baaxee gaañu baax te mu nit ñoom yàlla def nañ ci tawfiq benn yoon képp la ko suñ borom tudd ci alquran xam nga moo tax du lu yomb waaye bokk na ci yi yàlla may góor yàlla yi dañoo xam ne moo ci jiitu mooy wa maa tawfiqi illa billah ndax mbirum suñ borom la tabaraka taala moo tax kon yeneen ko yàlla defal ci liggéey bi ak ci kër gi ci njaboot gi ak ci yëngu bi noo ngi jéglu bu baax amoon nañ yéen bu baax sëñ Amadou wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: Bilal, bila tu nak, bila ni ada sumber, bila ada.
0: tanki mom yoon wi nga xamne gis na ñu bari di ci dox moy christian touba ni ñu am fi daara daara ji mën nañu wut ku fi nek buñ ko mané ñu yoral ko lim soxla bu ko re nga xamne daara ji kep mu yitem daara ji nak daara yi bëreb yi nak mom samne dimanche kep lay doon xéna waye bu dé bëreb yu bari ci yor daara ji dara day yor ligéyam nga xamne ñu xol ci mbolo bi nga xamne man nañu maye samedi wala dimanche ñu xol lañ mëna am ci ay waxtu ñu né may nañ ko daara ji def nañ ko adiyé señ touba bu waxtu yi jotté ñu bayé dañ doon def lepp ñu ci daara ji ñi fi fekk ci xalé yi ñu leen di jàngal lool nak duñ ko yémalé ci jàngum alcorane kessé wayé xam xam ak diiné ak séri pass pass ak li jitu ci mbirum jullé ak pass pass ak mbirum suñu borom ndax fédération bu France bi def nañ téré bu am solo bo xamni daw mang ko wax señ ahmadou mi ne len téré bobu mom señ bi téré bu am solo manam téré bo xamni amna ci tawfiq lool waxuma ro ko ne way mak sax man na ci xamé manam diiné doyna seuk ndax mbolam li nga yitté wo té mën ta ñak sa diiné mi ci téré bobu rek wutul ko programme diko jangal ko ne loolu ab buntu la ci gëna bu ñu jangalé lenn ci saari alcorane yi nga xamné dañ ko mëna jullé ak yene démé ak len bëgglo nak diine ji l'islam ak dañu jàngal yenn melo yi julli ji ak teggini murid yi ak worma ak yéeni deme di leen ci tàmpatoon ci anam goo xam ni dañuy fex bam neex leen ñoom gone yi ñu bëgg ko ndax nun daara yi yor ca réew ma mënaa leen ba sabab gone gi bañ njàng mi ngir coono bi mu ci dañ te coono du sàpp ci daara sëñ Cheikh Nu Bakary bu baax ma daana wax ne sëñ bi daana wax ne jangale jihad la sa yo dure rek delu nga ginaaw ci jihad kon lolu moy buntu bi ngir gore yi ñu man leen ci nampatal moy legi nak bu joge ci daara ji tam yow ci kër gi tam bo ci yore sa gonit de ci jëm nak ci kër ga de ci jëm ci kër gi laaj yi ni am ci bopam ci mbirum l'islam ak diine ak yalla ak yoy nga fexa ba lolu nga diko ci tontu fexa ba jëm ba ngëm yalla ak pass pass de nga ci xalé bi lolu mom da mën ta ñak ci wajur mom farata na ci wajur mom ndax yawma xiyam bokk na ci liñu laaj jamm bi ni dana dem lijeenti ba leppam lijeenti ko ba mu wara tabbi aljana neena suñu borom ne waqifuhum innahum masulun ñu jakkay gi ne ko taxawal bu mu dox di wuti aljana de ñu ne ko taxawal bu taxaw ñu ne ko yow kat sa doom yi da nga leen da yeruutoon ci l'islam kay lijeenti ak ñom motax lolu mom farata la ci ab julit ay ñaan ñabotam mu jëm leena nampatal ci diine ji lool nak da koy tambalé ci kër gi waye daara ji nak diko ci dimbalé té lool nak amna ñu ko réussir ñene ni bo réme itali mak amna bërepp bu mu fa dem yagul jonawa ñom def nañ tarif alcorane bo xamni ci samedi dimanche rek lañu jàng té tar nañ alcorane bo xamni kéro téméré xalé tar nañ alcorane ci sét wécc nak and ak ahkam bi tajwid ak lepp té ay li ñu wax manam ci xidma kep ci lañ ko defé kenn ko lay day mayé ci waxtom ñi défal amna ñu défal sax lu seul bo xamni tay bo ci amé goné tay bis bi lam jàng di ko xam ak lim tari ak lim mokara lim mokorum lim wéso lepp di ko mëna xam ay goné yi nek ko ñoko défal ñu jambaré motax goné yi tam ñu dugulat leen ci liggéey bi mag ñi jambar lañ waye goné yi tam fi ne leen ñu am ay xam xam yo xamni ñu fexa ba dañ bok ci mbir bi lori yakarna la xalat ne xeyna man na ci man na ci
1: manam boleh ni wakil di rumah dia, mana boleh kubur tu?

0: bari xam nga kooku moo tax ba sax boo fa demee sa compte te yow nga am tiyaaba ji fi la jëlee ci rawante li nga am ci tiyaaba lu am am solo la bu fekkee téeméer tiyaaba nga am képp koy fay ëllëg fa nga koy fay mooy moo nekk yow nga xëyam lépp looy defi foofee loolu nga koy lijjantee te amatut maanaam dara fu la dara di jóge bunt yi rek moo fi des bunt yi nag foo mën a nekk dégg nga lu fa juddoo rek ci xéwal ak ci tiyaaba ak ci lu baax ñu dina ko fay fa nga nekk loolu moo war a tax ngay jëf ci kër Serigne Touba yi te mooy la ngay jëf nga def ko tiyaaba rek a tax loolu nag boo ko def moom foo ko mën a dégg rek dégg nga da nga koy def démb rek yaakaar naa mbokk yi yore wàllu kii bi ñu ngi naa am na sax mbokk yi ba mali ñu ci barkeelu loolu mooy murit noonu lay doxee foo mën a dégg dégg Serigne Touba rek yow loo ca mën rek def ko te yàlla nga tax ak jëmmi sëriñ bi ak liggéeyee ko koo
1: moom bu fekkee dafa mbokk daal ba yoon ay laaj rek ñu ubbi ko ci di tënk rek bu fekkee man la rek ñu kër foof jotaay ba xam naa waree ñu am ay laaj rek ñu koy ñu teelu ko
0: boo dajee koo xam ne am na ndigalul jëfe ak joxe jëlewul ko ci ko amoon ndigalul jëfe ak joxe ba càll la kooku ak di sëñ ba kooku boo ko dajee moom mu jox la ko noonu rek lañ koy jëlee tuyaaba wala ñu ëpp bi yoon wala ñu ëpp tey ëllëg ci buñ doxalee li ñu war a doxal te mooy ñu jëmmal sëriñ bi ci kanam mbooloo bi xam nga ci jiite mbooloo bu la di moom kooku Serigne Touba da jëmmal ci seen kanam war a yiir ñëpp aar ñëpp yërëm ñëpp waaye di diisoog ñëpp itam bañ a bàyyi kenn ginnaaw na dañ seetlu mbakke mu baax ma day wax ne xam moom moo jiite woon booba murit yëpp di xalifam Serigne Touba waaye da wax ne su ma doxee ba mu yàgg dinaa geesu xool leen ba xam yéen a ngi sama ginnaawam déet nee na su ma leen gisul dinaa dëpp dabu leen nga xam ne njiit noonu lay doxee ñi nga xam ne seenu dox gaawut mu jéem a fekk leen fañ ne jàpp ci seen loxo womat leen bañ mën a dafe rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne bu ma sax àndak mbooloo bi ci ginnaaw lay feete mooy mujj ginnaaw ñëpp dañ koy jiitu mu mujj ginnaaw ndax bëggul kenn des ginnaaw njiit noonu lay doxee. Muy faw mu mën a am taxawaay boo xam ni du ànd ak ñenn bàyyi ñi di des, du xool ñi am pas-pas ñi am fësteef képp mu leen di mu jëflanteeg ñooñu déet ñëpp la jëflanteel. Ndax ki amul fësteef tey wala amul pas-pas tey mën na ko am ëllëg. Mboroo moom da ngay jàppale ñëpp sa njabootam bul bàyyi kenn ginnaaw, bu kenn des ginnaaw. Pas-pas xéwalu suñu borom la boo xam dañ ci rewaan bi. Dégg nga. Ñaareel bi itam njiit itam ki koy jiite da war xam ne lii ak liggéey la mu di ko mu di ci liggéey di ci sàkk ngërëmul yàlla ni ñëpp. Waaye wuru cee wut dara ñuy àdduna wala dara loo xam ni da ko ràññeteeg nit ñi. La muy def da koy def ngir yàlla. Ndax léeg-léeg mbooloo mi kenn du bëgg a jiitu waaye ku xas ba jiital moom nga xam ne mbooloo mi la jiital da ngay jàpp ne mbooloo mi moom kàddu Sëñ Touba bu ñu dajee kàddu Sëñ Touba la ñu am mooy Sëñ Touba da bëgg a jiital ci liggéey bi nga jàpp ko noonu. Waaye bu mu doon loo xam ne da nga koy jàppee sax moo meelu bopp wala di ci wut dara di àdduna wala lenn àdduna da nga koy def liggéeyu Sëñ Touba. Te dañ daa wax ne maanaam ki gën ci nit ji mooy ki nga xam ne day liggéeyu si ci nag mooy yow yaay xaadimu naas yaay ki nga xam ne kenn ku ne ci nit ñi yaa ko war a taxaw kenn ku ne yaa ko war a sonni. Ni ma ko waxee jëmmal Sëñ Touba daal ci biir dox bi. Tey diisoo ndax yonente ba sallallahu alayhi wa sallam sax suñu borom da ko wax ne ko maanaam del diisoo ñi nga àndal wa shawiruhum fi l'amri wa amruhum shura baynahum. Waaye itam ki jiite mu war a fexe ba bëgg-bëgg Sëñ Touba it am te mooy ñu fi jàngale alquran di fi jàngale xam-xam dégg nga di fi am bërëbu jaamu yàlla ñiy répété mën a répété ñiy jàng xasida mën a jàng xasida ko am jafe-jafe ci dëkk bi itam ñu war laa mën a fat koo xam ne amul liggéey ñu fexe ba nga am liggéey koo xam ne dégg nga say kii daa jeex ñu jënd la ba nga abi këyit loolu lépp maanaam ki ñu jiite moo tax ki jiite Sëñ Touba bu doxalee dam war a dox mooy ëpp tuyaabu mooy ëpp pay ëllëg yàlla na ko xam te doxe noonu. Loolu laa jàpp ci li wax li wax ne am kilifa nag loolu lu am solo la waaye surtout ji ne parce que kilifa daa war a sànn Mbacke mën naa sànn Mbacke mën naa sànn Sénégal waaye na doon kilifa am kilifa moom mooy di am solo boo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo di sañ wax ku wér wul yomb bu ma mi ko
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.

يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد

أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر.

مشركا ولتؤمني بك سأفناتي ولتبث خير بشر جاتي

Chinti baka nel son le boron, ye ou teri.

I'm not a good man.

I need you.

0: Mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci 3w.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo.
1: Cabinet Padium Thiossan waa kër borom Daara Mooti nekk fii ci Touba Daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacke Abdourahmane dendee kër Cheikh Mohamadou Falilou Mbacke ci Touba Daaru Marnaan. Xale bi jóge ci tali bi jëm ci penjum Daaru Marnaan. Waa cabinet Padium Thiossan waa kër borom Daaru Mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam hémorroïde bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere biir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw bu ruus li lépp waa cabinet Padium Thiossan waa kër borom Daara Mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yéen ñi yore jàngoro yi estomac dënn buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri li lépp waa cabinet Padium Thiossan dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg ban neex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool. Góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool. Jokkool ak waa cabinet Padium Thiossan waa kër borom Daara Mooti nekk fii ci Touba Daaru Marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbacke andi na ñeen ko fii nga xam ne moo di Touba Daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege. Sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte. Cabinet Padium Thiossan waa kër borom Daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom. Yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité. Yaram wuy def ngalaw dañu koy traité. Bu fekkee da nga tëju ba mën a am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu naa liggéey lu mu ci mën a doon. Waa cabinet Padium Thiossan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 152 33 22 78 152 87 86.
2: Touba ca kanam.
3: Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sedd bi di Touba bàyyi yënga ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sedd bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seen i koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.
0: Mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci 3w.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo.